0: you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem, wat beteken, gryp die oomblik aan of seize the moment. En ja, dit is sondagoggend, sondag die 19de Julie 2026, ons tyd is so 7 minute oor 5, en ons gee aan God al die eer, want ons het dit gemaak tot hierdie nuwe dag. Ja, dit is die eerste dag van die nuwe week, en baie, baie dankbaarheid het ons aan die Here. Ons groet u van waar u ingeskakel is wêreldwyd op www.edenfm.co.za, in die Klein Karoo 103.6, in die Nysna gedeelte van die Nysna Plet, gedeelte van die Kraaks as ook Kranshoek 99.7, Hessequa 87.8, Kannaland 97.9, Uniondale 98.1 en natuurlik langs die kus 93.8. Dis ons verskillende frekwensies en maak van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie om na te luister met 'n luisteraarstel van plus minus 200.000 mense. En aan die Here gee ons weer eens al die eer. As u dalk vanoggend vir die eerste keer ingeskakel is by hierdie program, baie welkom. My naam is Debbie Valentine en met my in die ateljee het ek paaste Cristiano van Rooyen. My linkerhand sê ek vir hom. Die ou wat kyk dat ek alles reg doen. En dan het ons vir paaste Pieter Jackals, wat vir ons gaan bedien met die woord van die Here. So, voor ek nou goeiemôre sê, ek sit solank die mikrofone aan, maar voor ek vir julle goeiemôre sê, wil ek net sê aan paaste Melkam en aan Constance, baie, baie dankie vir gister se lekker kuier, ook aan die nuwe mensies wat ek ontmoet het, Priscilla en haar man. Dit was nou regtig 'n lekker kuier. Dankie Constance vir jou gasvryheid en regtig luisteraars, dit gaan baie goed met paaste Melkam, baie beter as wat ek hom laas gesien het. Ek sal later 'n fotootjie laai dat julle kan sien hoe lyk ek in die ouwe my status, die wat my vir my nommer het. So baie dankie paaste, en ons bid nog altyd vir u, dat die Here u volkom sal genees. Pastor Cristiano, dag nommer 7. Hartlike goeiemôre.
4: Hartlike goeiemôre, Sister Debbie. Also greetings to Mr. Pastor Pieter Jackals.
3: Yes.
4: Ek wil vir die luisteraars en vir julle in besonder, also for Pastor, I want to greet you in the wonderful name of Jesus Christ, Amen. A loving God. A God that can still do miracles, a God that is able to do everything, yes, and anything. So you are greeted this morning, enjoy this morning with us, and it's a privilege and it's an honor to actually be with you guys this morning. Yes, and we really appreciate, even to the listeners, just to be with them this morning. So yeah, we are ready and we are excited for the word of God this morning.
3: Amen, amen, amen, amen. Pastor Jackals, welcome back and heartily good morning to you. Amen. It's always good to see you.
5: Amen.
3: You're always so excited about anything that God brings your way. Greet our listeners. Wow.
5: Lady D and Pastor Cristiano, what a privilege again this morning. Allow me, dear listeners of Eden FM, to greet you in the marvelous name of our Lord and Savior, Jesus the Christ. This is the day that the Lord has made. We are excited and we are rejoicing this day, and I can't wait to speak to you this morning. I want you to be tuned in, grab a cup of coffee, and just chill there.
3: Amen, amen, amen. Pastor's nog like a funky. Grab a cup of coffee and chill there. Luisteraars, ons hoop u is gechill. U is ook lekker in hy chill mood. Ja, maar ons moet happy wees. Ons het dit gemaak vir die nuwe dag. As u dringende gebed benodig, kan u 'n boodskapie stuur na ons gebedslyn nommertjie 0731855566. 0731855566. En as u ook saam met ons wil kuier, dan stuur vir ons 'n stemboodskapie, nie langer as 30 sekondes nie, en soos baie van ons luisteraars maak, en as jy 'n boodskapie stuur, kom ons hou dit kort en tot die punt, sodat ons almal 'n geleentheid kan gee om 'n boodskapie te stuur. Ja, luisteraars, ons gaan dan vir ons eerste musiekbreek. U kan die Bybel so lank opmaak by Jeremia 33 vers 3. Dit is ons skriflesing. En dan as ons terugkom, dan is Paas tereg om ons te bedien met die woord van die Here. So geniet die breek.

0: into. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
1: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
2: Welkom terug, luisteraars, u stem in die paradijs, Eden FM. Pastor Jekylls, we just want to thank you this morning, man of God, for sharing the word of God with us. Our prayers this morning is that God will really bless you in every compartment of your life, everywhere you go, everything you touch, that you will be blessed, a man of God, and highly favored. Thank you that your ear is close to the mouth of God, and thank you for the word that you have released this morning. And we are thankful for such a man as you also in our community, always ready to serve, always ready to give back. And we believe also, not only for you, but for your family, for your loved ones, those that are attached to you, that they will also be blessed. Amen. Thank you, Pastor Jekylls. Die baars nou vanoggend het Pastor Jekylls aangehaal uit Jeremia 3, 33 vers 3. En die thema was daar, please call me, so roep na my. Roep na my, dit is God wat sê, roep na my. So dan lees Pastor Jekylls ook verder waar die woord eintlik sê dat ek is jou God. Moenie roep na 'n pastoor nie, moenie roep na 'n apostel nie, roep na my, moenie roep na familie nie, moenie roep na vriende nie, roep na my, so dat ek jou kan die verborge dinge wys en openbaar. Roep na my, ek sal jou hartsbegeerte vir jou gee. Roep na my, elke gedeelte van jou leven, jou gezondheid, jou geld, jou gemeente, jou gemeenskap, jou familie, jou bezigheid, selfs in jou verslaving, roep na my, en ek sal antwoord, die hemel sal oopmaak, as jy roep na my, ek sal jou help in jou omstandighede, roep na my in jou gebed, roep na my en kyk wat ek vir jou kan doen, ek sal jou lot verander, roep na my, ek is jou begin en ek is jou einde, call me, I'm your beginning and I am your end, in Jesus name, amen.
3: Amen, baie baie dankie Pastor Cristiano, thank you so much Pastor Jekylls for preaching the word and yeah, so that omdat u jouself afgesonder het, man, dat ek my Afrikaans praat, man. Ek is 'n bietjie luisteraars die week het sy taal geëis. Ek kan nie meer Engels praat nie. My airtime is finished, so I need to please call him for English airtime. I need to say to please call me. Please call English airtime me. grappie luisteraars, baie welkom terug en baie dankie Pastor, ons regtig, we appreciate you and thank you for always being there when we press on your button, you are there, thank you so much. Also thank you to your beautiful wife Pastor Sharon, we're looking forward to hear her voice next month. Volgende maand is het vrouwe maand. Ja luisteraars, ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe. Sister Anna, onze dankbare sister Anna daar van Albertini had ingeskakel en gesê, morgen en allemaal in die atelier, dan wil sy net baie dankie sê vir die omroepers, dis nou ek en Pastor Cristiano, as ook elke prediker, vir die prediking van die woord, baie dankie, sy waardeer. Dan sê sy ook dankie aan, sy is blij om te hoor, het gaan beter met Pastor Malcolm, en dankie Pastor Malcolm, dat sy geleentheid gehad het om u te kon ontmoet. En dan natuurlijk sal sy vra voorbeding vir die bekendes en die onbekendes. Dan sien ek Mama Dina is vroeg op die lig en die sy stemnote. Soos luister, wat sê Mama Dina?
4: Morgeste Debbie, ek wil net vir jou sê baie dankie vir jy die perekers vir heel week. Laat jylle wees die vroeg opstaan, die kou getrotseer om ons te verdien met die woord. En baie dankie vir die mooie liedere. As jy kan, dan moet jy vir mama Diner hy lied speel voor jylle afgaan. Daar is maar net een ware vriend as op jou speellys is. Baie, baie dankie, Stadebie, vir al die opofferings. Ons waardeer dit hoor. Bye-bye van mama Diner. Ek wil net wil sê, weer eens, baie dankie vir jylle week. Sy uithou vermoe. Bye-bye.
3: Nee, mama Diner, my vriendin, sê nie een ding. een ding, Mama Dina is in die gees, hy is op my speellys vanoggend. Een ware vriend is daar, Mama Dina, so ons gaat hom later speel. Dat ons nie ingaan, môre Sister Debs en Prediker, baie geluk aan Auntie Minnie en John Trim, ma en seun. Lekker verjaar vandag, mag God julle ryklik seën met julle nuwe lewensjaar. Geniet die spesiale dag van die Hendriks, die Rode en die Rode familie en dankie Sister Debs en die predikers vir die week se opoffering. 'n Geseënde week. Baie dankie aan u ook. Goeiemôre sê Sister Debbie, ek wil vanoggend sê baie geluk aan Sister Maria, Julius met haar geboortedag en dit kom van Evangelis Harold Opperman van Zawar. Môre Evangelis. Dan goeiemôre Suster Debbie en Prediker. Ek wil vandag vanoggend net vir ons Hemelse Vader baie dankie sê vir my gesondmaking. Al die lof en eer kom die Here toe. Ek het gisteroggend hier opgestaan. Ek voel baie goed, gesond. Ek eer die Here vir my genesing en dit kon so anders gewees het, maar die hand van die Here het my bewaar. Amen. En dan ook baie geluk aan Sister Susie Oosthuizen, wat 80 jaar oud geword het, alle seën op haar lewe, Siobhan Pienaar, broer Stanley en Van Rooy, wil my Goliath en selfs ook ons welsienwerster, sy prachtige dochterkie wat ook gister verjaar het, Giovanni en Stephanie Afrikaner, wat ook verjaar het, baie geluk sê, vir hulle allemaal, dit kom van Sister Wiki van Lady Smith. Baie dankie Sister Wiki, altyd lekker om van u te hoor. Dan gaan ons oor na ons ander boodskapies toe. Wat is die volgende boodskapie? Goeiemôre, prediker en paaste. Ons is al wachtend vir die woord en een geseënde program van Warrant Officer Saloni. Is het Salomi, Brits? Dankie. En daar is bykie spelfoutjies daar. Môre, Sister Debbie, vraag net voorbeelding van Oma Bed Moorman, van my pa, van allemaal wat verjaar, wie siek is by hulle huise, in hospitale en ook aan hy, wie gister en vandag voor op graftes gaan staan het, ook aan die haveloses van Benny van der Wisdaal. Dan wil ek ook net van die geleentheid gebruik maak om by sterkte te sê aan my Joubert familie, aan Welda, Shelley, Kaidi, en dan die seun en die kleinkinders en aan die Joubert familie daar in St. Marystraat, aan die Klee, Joanne, Emily, julle allemaal baie, baie sterkte met die ingaan van Ellen. Ja, ek het nog nie gedink, dit gaan so gauw of dit, ek het dit toen reg te verwag, ek het gedink, hy sal gesond huis toe kom, maar mag die Here vir julle in hierdie hartseer tyd versterk en vertroos en kom ons hou vas aan die prachtige mooie herinneringe wat ons het van Ellen. Ek het prachtige kinderdae herinneringe van Ellen en ook, ja, in my groot woord daar jare. Ek kan onthou die laaste wat ek nog daar by julle huis was wel daar. Maar baie sterkte, dit kom nou van ons, die oorgrote Daniels familie, die Camerons, die Joubert's, die Valentines, die Meyers, allemaal ons en die Smith familie, nee. Mag die Here vir julle deerdra, ons dink aan julle. Goeiemôre Suster Debbie, Pastor Van Rooyen en Prediker ingeskakel en wagtend op die woord, op die boodskap, voorbeding vir almal wat op ons landse paaie is, dat hulle veilig sal wees en ook vir hulle wie siek is in die hospitaal en by verskillende wonings, ook hulle wie verjaar, dat hulle vandag sal geniet, ook hulle wie huweliks herdenkings het, speciaal aan my attie en my, as ek my auntie, of ja, my attie en Audrey, wat oor my attie en Audrey, wat hulle 11de huweliks herdenking herdenk, baie dankie vir julle se opofferings die julle week, dit word opreg waardeer, veilig wees en terug vir die huis toe en mooi en geseende dag liefde aan Tinella Geldenis, alipad van Heidelberg. Morgen geliefdes, happy birthday aan Corin Moos, sy moet dit geniet, dit kom van Siswina. Morgen welkom op hierdie sondagochtend en baie dankie vir die weekse opoffering en al die predikers wat ons voedsel gegeet. Sister Debbie en Pastor Christiane, wow, julle was tops. En na wachtend op die woord, Pastor Jackals, en gegroet is allemaal wat verjaar vandag, en selfs vir hulle, hierdie wat by oopgrafte sal staan vandag, my gemeente AGM en maar Rachel en Launa, en Nelson en Maria Brits, en aan my collega's, die Heere seën, dit kom van Elmerie, in Metro Gronde, en dankie, en daar is 3 koppies koffie, en dan sikke lekker 3 hy koekies met die cream en met die icing en lekker, is een lekker koekie, hy all sorts koekies, hy ene met die, ek dink hy het so cherry in die middel. Dankie Elmarie, good morning. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose and that prevails. God sometimes it's hard to surrender my life to you. I make the mistake of thinking my plans are better than yours. I know your purpose for me is far that I can imagine. So I want to release all control to you, and I invite you into decision making. Please inspire every move and every move I make in Jesus' name. Amen and amen. Baie dankie vir die boodskapie, bro Martin Luther McCock. Môre suster Debbie en predikers, ek is vanoggend so dankbaar vir my en my gesin se uitgespaarde lewe. Al die eer aan ons hemelse Vader. Ek bid vir my gesin. Selfs my kinders wat een nieuwe kwartaal begin dinsdag, Keanu en Nesli, Eso, en ook al die ander skole wat, wat met vervoer sal gaan na die skole, al die maaikies met een geseende dag hee, en een veilige reis terug vir eele na die wonings, die Heere sien, het kom van Caroline Eso van Slangrivier. Ek wil dan ook voorbeding vraag vir Rachel Roberts, jy weet Eso, en Tylo Geland en al die andere wat geboorte daar herdenk het, mag die Heere hulle sien en beskerm mooie dag, dit kom van Caroline Eso. Goeiemorgen, dierbare seënwense gaan vanoggend aan Jasmine Jantjies op Kruisrivier, wat vandag verjaar, baie geluk sissa, goed het en gins oor jou lewe, en mag hy jou grondgebied vergroot en oral waar jy gaan, baie liefde en geniet jou bederfies van Sharon en Riversdale. Ek dink nou aan Sister Martha. Sister Martha, as jy ingeskakel is, ek weet dan of jy nou in Johannesburg of Kaapstad is jy, maar as jy my stem hoor, maak bykie kontak, weet, sal lekker wees om van jy te hoor, ook een jarelange luisteraar van ons. Dankie sis Debbie vir een geseende week. Ons het gemaakt, net genade, geseende dag vir amal, my Maureen en Johannes van Gaza. Geseende verjaarsdag aan Sandra Simon, lief vir jou, baie dankie vir alles, Maureen van Gaza. Maureen, jy gee my amper, dan het ons een stem nootans, luister.
5: Goeiemorgen, sister Debbie, morgen, pastor Jekyll. Ek net vir sister Debbie, hulle sê baie dankie vir die week. Al ons predikers, aan vraag voorbidding, vir aan die molele soepdraaispan, dat hulle wil op die pad sal hou, en dan vraag ook voorbidding vir Emily Hendrikse familie, wat daar aan die dood afgestaan het, en baie sterkte vir hulle. En een geseende week, sister Debbie.
3: Baie dankie, Auntie Lena. Ja, ons soepdrijfspan is in die Karoo hierdie week wat kom. Morgen, sister Debbie en prediker en amal in die atelier. Kavooks en sy prachtige vrou is ingehaak en ingeskakel. Dankie, Kavooks. Lekker om van u te hoor. Morgen, sister Debbie, pastor Christiano en ons prediker. Dankie, pastor, vir die geseende padkos. Dankie, sister Debbie en pastor Christiano vir die geseende week. Dankie vir eele se opoffering. Die Heere seën eele. Geseende week vir amal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Essie. En Anke Baba, my mense, ek kom my ander mense ook aan. Morgen geliefdes, verjaarsdag wens aan oma Hop, wat gister 96 geword het, sterkte aan Nomdo Hendricks en aan die Nomdo en Hendricks families met die ingaan van Lizzie en ook aan haar sister se seun en dit kom met liefde daar uit Slangrivier, ons eie sister Ina Hoogpaard. Altyd lekker om van u te hoor, sister Ina, dan het ons nog 'n stemnota.
6: Goeiemorgen, goeiemorgen, my engelmeisie, en pastor Christiano van Rooien, en ons prediker daar, pastor Jackals, ja, die manne van die Heere, amen, ja, die Heere, sister Des, hier het veel keer gedra, Heere week, en onthou, niks gaan ongeziens by die Heere verby, en ja, dit was net sy hand en sy genade wat oor julle gewees het, ja, ek het net gevat wat myne is, en ek wil sê, mag julle gaan van kracht tot kracht, en van oorwinning tot oorwinning, en die Heere sien, elkeen vanmorgen oor die golflente van Eden, julle is allemaal begroet, en julle met een geseende sondag hee, en die Heere sien vir elkeen. Dank u ook vir pastor Malcolm de Jager, dat die Heere saand ook oor u was, en gauw gezond raak, sterkte vir u ook, en die Heere sien allemaal.
3: Dankie Engelma, dis nou sister Elizabeth Alexander, ek wil net u oor die vingerstuk, ek kan bly wees, ek het nog so 2 minuutjies oor, anders het ek nie die volle voice note gespeel nie, en dit is die laaste boodskapie, so u die grasie, you receive that grace, nie? Dankie Engelma, altyd lekker om van u te hoor. Pastor, can you do the final prayer for us, nie?
7: Alright. Father, we thank you. We want to celebrate the lives of those people who are celebrating their birthdays, oh God. I thank you, Father God, for the mummies that are about to give birth, Lord Jesus. I pray that you help them with the safe deliveries, Heavenly Father. We pray for everybody that is in ICU, anybody's in hospital, God. I pray for restoration. We pray for healing power in the name of Jesus. I pray for those who have lost their loved one, God. May they receive the sincere condolences, Father God. We know you are close to the brokenhearted, Heavenly Father. Bless all activities throughout this week, Lord Jesus. Bless the churches, the ministries. Bless the word that will be ministered today, Heavenly Father. We thank you, Father God, for the greater things that you're going to do in families, in the society. We thank you for blessing the nations. We thank you for protections on the road, Lord Jesus. We even thank you for abundance in our lives. Bless us and keep us, Heavenly Father, as we leave this place, God, and not leaving from your presence, God. Be with us throughout the years. In the name of Jesus, we have prayed. Amen and amen.
3: Amen, amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Can you give us a contact number?
7: Okay, my number is 0722-860-653. Okay, 0722. 860-653. Baie dankie.
3: Nou kan u ons luisteraars groet en tot ziens sê.
7: Ek groet julle in die wonderlike naam. Baie dankie vir alles, die Here seën.
3: Ah, beautiful. Prachtig, Pastor.
7: Thank you.
3: Pastor Cristiano.
2: Ja,
3: greet our listeners.
2: Hi, Sister Debbie. Ek wil net weer eens sê dankie vir die Here en vir sy genade, for his grace. Amen. He's been really caring us this week. Die Here het ons gedra.
3: Amen.
2: En ons wil vir die luisteraars sê dankie. Julle moet 'n geseënde dag hê. En as die geleentheid daar is, trek op na die huis van
3: ek
2: die Here vanoggend.
3: Ja.
2: En gaan eet van die tafel.
3: Die Here,
2: en gaan eet van die tafel. Maar geseënd is u in hierdie dag en so ook vir die week en so ook vir die maand en vir dit wat voorlê. Die Here seën.
3: Amen. Amen. Luisteraars, ja, dis altyd lekker om met u te kerk. Kijk, ek sê dis lekker. Ek bedoel dis lekker. Dit was 'n lekker week. Dankie dat julle vir ons bid. Dankie vir u liefde. Dankie man dat u daar is en dat u ingeskakel is en dat u even 'n boodskapie stuur om ons te laat weet dat u ingeskakel is. Weet net, ons waardeer dit. Dit was lekker om u te bedien, om tot diens te wees van die Here, om in sy diens te wees, dis altyd lekker. En dan wil ek mense aanmoedig, kom ons gaan na die huis van die Here. Kom ons gaan kerk toe, man. Ons was grootgemaak. My het my grootgemaak. Sondagoggend gestaan jy op en jy gaan kerk toe. Jy kry jou gereed en jy gaan kerk toe. Weet jy, ons het eers geëet nie. Ons het kerk toe gegaan en as ons van die kerk afkom, dan eet ons eers. Ons gaan op hy nigter maag, was ons geleer om kerk toe te gaan, because I moet niks van onsself wees nie. Alles, ons moet oopgestel wees vir Jesus. Dit is hoe ek groot gemaak het, en ek weet, dit is hoe my ma groot gemaak het, en dit is hoe haar ma, sy ma, haar groot gemaak het. You know, dit is soos hy gaan. So, kom ons trek op, ek hou van kerk toe gaan. Kijk, ek is lief vir kerk toe gaan. As ek in die kerk is, dan weet die dierbaar is. Is ietsie regie, maar ek hou van keer toe gaan. So luisteraars, kom ons gaan na die huis van die Here. Ons gaan oorgee aan ons kollega daar in Oudtshoorn, Danny Kay, met sy gospelprogram. So bly ingeskakel, moenie wegdraai nie. Bly ingeskakel aan ons soepdryfspan, aan stuur van kollega Sebastian Coleridge, en baie sterkte vir jou, vir Auntie Molly, vir Blanche, maar Sarah as ook Alistair, wat nou die groep gejoin het, baie sterkte, die Karoo is baie koud, baie sterkte hou vir julle warm, en 'n veilige rit vir julle na die verskillende dorpe. Ons plei die bloed van Jesus oor julle, en dan ook, aan u hulle allemaal, ek sien ons het 'n boodskapie, ek gaan hom gauw lees. Goeiemôre aan almal, baie dankie vir 'n geseënde boodskap. Dankie Suster Debbie vir die week se opofferinge, van die voorbeding vir Heidi Adams, vir Abigail Lindoor wat op pad is na Koffiefontein, so ook Suster Christa Arendse op pad na Grote Skier Hospitaal. Môreoggend liefde, en dit kom van Antie Dori af. Baie dankie Antie Dori. Ons het ons kon om daarom inkry. Mag die Here vir u ook seën. So luisteraars, hoe sê ons altyd? Ons gaan oorgee, ons gee oor aan Oom Willie. Oom Willie sal môreoggend daar wees, en van dinsdagoggend af sal dit wees Oom Willie en Sister Maggie. Baie sterkte aan julle en ons George predikers. Vat die stok aan en hardloop vir Jesus. So, vanaf die Mosselbaai span sê ons
7: Shalom.
3: Tot 'n volgende keer.
8: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
9: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za

0: uit van die daar is boos. Ja, familie ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Ja, koop die tijd uit van die daar is boos. Niemand anders daar as Veronica Meyer. Baie dankie daar vir die lied en dan ook voor hy ons lekker warmmaker Psalmsing, Joshua Johnson. Ja, familie, daai is nou een van ons songs, of een van die liedjies, of een van die koorkies, wat eindelijk nooit sal uitsterf. Ons sal op Psalmsing. Ja, nee, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Ek gaan sommer vinnig na ons WhatsAppies toe, ons mense is ingeskakel, ons mense is regtig ingeskakel, en ek weet dat die Heere is vir ons een God van nabij, en ek hoop en vertrou dat hulle ingeskakel is, net soos hulle, en ek hoop dat julle sommer nog lekker saam met my gaan kuier. Oh, die Here is vir ons getrou. Hartlike goeiemôre, hartlike goeiemôre aan almal. Hartlike goeiemôre. Môre.
1: Hartlike goeiemôre, Mr. Danny B. Ja, nie nog 'n Sondag. Welkom in ons huis. Ek begroet vanmôre al die maatjies van A tot Z wat vir jare die blik sê, ek is vir baie geluk. En hulle wat vanoggend nog by oopgraaf gaan staan het, baie, baie sterk aan hulle. Ek wil net aan al die programme so veel toe sê, baie, baie dankie, van maandag tot en met vandag, toe vir hulle byk. Dienst wat hulle vir ons as gemeenskap lever, ons waardeer het oprecht, en het kom met baie, baie liefde van Deens Willemse, en as het moontlik is, ons een liedjie van die lekker kroos veel, ek is dankbaar.
0: Ja, familie, die Heere is vir ons goed. Baie dankie daar, teens, die Heere is vir ons goed. Ek sal definitief kyk as ek om inkree. Die playlist is heeltemal anders vanoggend, maar die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Mooi en geseënde dag daar ook vir jou. Hartlike goeiemôre.
2: Môre, môre, Danny.
0: Antelina!
2: Ja, Antelina is ingeskakel. Ek wil vanmôre my pastoor Leon, sister Lina, sister Gertse groet, en hy mooi naam van koning Jesus, dan wil ek ook vir Sebastien aan die molle julle sê, julle moet veilig wees op die pad, nee, alles wat mooi is vir julle vir die dag, die enie bietjie en jou familie ook het sien dit so een dag.
0: Baie, baie dankie, Antelina. Altijd goed om Antelina sy stem te word. Een geseënde Sondag vir Antelina ook. En ja, sommer lekker, lekker tye wat ons het. Die enieke sê, wees hartelike groet vir wil net my niggie Sandra Simon van CCC. Geluk sê met haar groot 60 vandag. Gods rykste seën oor jou lewe en goeie gezondheid bid ek jou toe. Jou eie niggie Elsie van Kasia, dankie. Mooi dag en jaar. Die Heere seën, mooi en geseënde jaar daar ook vir u. Ja, nee familie, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Kom ons luister die enige, hartelike goeiemôre.
3: Hartelike goeiemôre, brother Danny B. Ingehak en ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige dag hier in Mossel, maar jy sterk op pad werk toe. Aan ons Eden FM maatjies, aan ons senior burgers, vanoggend hartelike groet. Dan wil ek sê, sister Lena Williams daar in ons kind van, hy kom in en baie sterkte vandag aan die geduld van my, die waarde van daar sister Beverly, te rust as die mag die Heere Heere versterk, brother Danny, hy moet prachtig en die shalom week, het baie liefde brother Eljoen en my prachtige vroukie, het een prachtige mosselbaai
0: al die pad uit mosselbaai uit, baie dankie my broer, die Heere seën vir u brother Eljoen en u vrou, die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goede ja familie, dit is altyd lekker om te hoor, al onse mense is ingeskakel, joh, is lekker om daar te sien. As cool, maar die Heere is vir ons getrou. Dienieke, hartelike goeiemôre.
4: Goeiemôre, goeiemôre, Danny B. Nee, Danny B, laat het lyk. Ek jy voor my potte. Ek is bly vir die Heere, ek my wakker gemaakt. Heere, ek prys u. Goeiemôre, Danny B. Ek wil net vir my auntie alles stichte toewens aan die kant van 15 laan, Dusie. Moos, hy sê, nee, Moos aan die dood afgegeen. Wie die Heere is na by jou, my auntie. En is hy wat jou kan genees. Het kom van Janine, Jonathan en Daniel.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap. En ja, dat die Heere is saam met die familie. En ek weet die Heere sal julle allemaal versterk. Ja, nee. Die Heere is vir ons goed familie. En dit is lekker. Ek sien hoe die boodskappe wat deegkom. En het maak my so blij om te sien ons mense wat opstaan in die tyd. Om te sê dat hulle is hier om die Heere te kan dien. Môre en welkom op hierdie sonoggend brother Danny B. Dit is die dag wat die Heere gemaak het en ons moet bly wees dat ons op sy wakkerlys was en dat God 'n belofte sy beloftes agtergelos vir ons. Kom, laat ons in getalle na die huis van aanbidding toe beweeg, en dit kom van Elmery in Metro gronde. Dankie, baie baie dankie Elmery. Die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou, en ek sê vir julle vandag, dis altyd lekker om te weet dat ons mense is ingeskakel. Kom, ons kry nog so ene keer, en dan gaan ons gewoon weer vir musiekbreekie. Die ene keer wil ek spesiaal vir julle speel. Daar is 'n hele paar goed wat ek uitgesit het vanoggend om vir julle te speel. Dis hoekom ek weet die lekker crew, mens kan nie so baie van 'n kunstenaar sommer net speel op een dagie, maar die Here is vir ons getrou. Kom, ons luister na die ene keer. Hartlike goeiemôre.
5: Hartlike goeiemôre, Danny B. Ja, ingehaken, ingeskakel. Jy het een prachtige Rubbersdal, Danny B. Dan wil ek vanochtend baie sterkte sê aan een en elk wat gister een geliefde begrawe het. En dan ook, dit was goed om al die families te kon sien weer gister. En dan vraag ek ook net verrysende genade aan allemaal wat dan weer op die pad moet gaan. Baie liefde van Jacques Windvogel, goed gaan en veilig wees allemaal.
0: Pater Jacques Windvogel, baie dankie daar vir die boodskap. Ek, soos ek sê, altyd goed om die mense se stemme te kan hoor. Verlede week, ja, het ek nou nie stemme gehoor nie, maar die Here was vir ons goed, die Here was vir ons getrou gewees. Ek hoop en vertrou dat julle gaan 'n lekker tydjie het saam met my, en ja, die boodskap is stroom in. Kom, ons vat my nog die enetjie ook, en dan gaan ons weer gou vir 'n musiekie. Had ek 'n goeie môre. O ja, nee, die ene keer het ek nog gerekord, maar die Here is vir ons goed. As u wil deurkom, laat weet vir my, en dan sal ek u definitief deursit. Kom, ons luister na die ene keer. Gelukkig gesê. Ek weet nie, maar is net iets omtrent die koortjie. Gelukkig is hy, gelukkig is jy, as jy by die Here bly. Gelukkig is jy as jy by die Here bly. Mense, as dit is so nie, luister die ene keer en geniet hom saam met my. Hey!
6: Halleluja!
0: Hier!
6: Halleluja!
0: Hey,
6: Jesus!
0: Jesus! Eden FM!

0: Danke, Jesus.
1: Hallelujah. As enige wie het warm in te skakel, skakel nou vir ons in hier op Eden FM, hier stem in die paradijs. Ek sê vir julle vanoggend, die Here is vir ons goed, en ek weet die Here is vir ons getrou. Familie, ons gaan nie worry, ons gaan nou weer terug na ons WhatsAppies toe, en dan gaan ons een bykie gesels, saam met julle. Ja, familie, sê julle paar WhatsApps wat hier gekom het, mense, die Here is vir ons goed. Kom ons gaan na ons WhatsAppies toe, dan gaan ons weer terug na ons koorkies toe. Dienieke sê, morgen Dennebie, welkom in my huis, ek leen nog en geniet jou muziek, geluk aan my vriendin Rowena Boysen, middag verjaarsdag vandag, sê ook vir my dochter Magnesia Jade Bota, wie vandag op pad terug is, huis toe na die skoolvakantie, sy moet veilig reis en haar daddy is baie lief vir haar, van Apostel Jan Bota van Oudtshoorn. Al die pad van Oudtshoorn familie, die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou. Die enetjie sê, morgen sê Danny B, ek groet al my Eden FM maakjes van A tot Z, niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet van Irene November Asla in Mosselbaai. Baie, baie dankie daarmee, Antie, die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou. Amen, amen, broer Danny B, ek is ingeskakel op en wakker, dus geseend om altyd om altyd ingeskakeld te wees. Ek jubel vanoggend, want die Here is goed. Dit kom van Sister Wiki van Lady Smit. Al die pad van Lady Smit af, die Here is getrou, familie. Dan is hier nog enetjie wat sê, more Danny B, dankie vir die prachtige sang. Gelukwensen gaan aan ons eie vonkelvrou van Volmoed. Lekker verjaar, Rosaan. God bless. Ek dink die enetjie is een oude enetjie daar, ja. Dis een oude enetjie, dis verleerweekse eendie. Die enetjie sê, more Danny B, dankie vir hierdie dag, amen, ma Sarah. Ja, ma Sarah, verleerweek was ek nou nie op die licht gewees, maar die Here is vir ons getrou. Ma Sarah, die Here sien vir u. More sê aan jou broer Danny, en al die Eden FM kaviks, en sy prachtige vrou, is ingehaak en ingeskakel, mooi dag. Ja, is een bykie ontbreek so bykie van die woorde wat nie daar sê, maar die Here is getrou, mooi dag vir u ook daar. Morgen Dinnebe, dankie vir elke sonde ochend, sy lekker koorkies en sterkte vir almal wat gister voor oop graf gestaan het en almal wat geliefd is verloor het. Met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Sister Essie, Ankel Baba, baie dankie dat jylle ook altyd ingeskakel is en die Here is vir ons geseen, die Here is vir ons altyd een God van nabij. Ja familie, die Here is hier, die Here is hier. Kom ons luister. Gat ons.

As u op 'n Sondagoggend vroeg genoeg wakker, maak u gereed of kom u van die werk af, dan is u besig om voor die kospotte te staan. Wel, terwyl u besig is om gereed te kry vir die kerk, skakel gerus in op Eden FM, u stem in die paradys. Ek gesels saam met gospelkunstenaars en speel plaaslike gospelmusiek van koortjies tot lofprys en aanbidding. Elke Sondagoggend tussen 6 en 7 saam met my Danny B met die program Power of Praise. Laat alles wat asem het, die Here loof en prys.

Klip Eden FM, u stem in die paradys. Die Here is vir ons goed. Die Here is vir ons getrou. Ek het nou so klein bietjie gesukkel. Ek sukkel nog 'n bietjie. Ek weet nie wat het nou geword van Johan se nie. Maar die Here is vir ons getrou. Die Here is vir ons goed. Vra verskoning aan vir Ela en ja, familie, twee oudsoring sisters, Tina Scholes en dan ook Marlene Stuurman. Tina wat daar vir ons gesing het, ek kan nie, en dan ook Marlene, dag na dag is ek by jou. Die Here is vir ons goed. Die Here is vir ons getrou en hy is by ons, hy hou ons ook vast. Die Here is vir ons goed, familie, dit het goed groetheid vir my geword. Ek hoop en vertrou dat julle 'n geseënde dag gaan het, en ek hoop en vertrou dat julle 'n geseënde week gaan het vir die Carpe Diem span wat volg, en dan ook vir Sister Debbie en Pastor Ronaldo. Ek wil baie, baie dankie sê vir julle vir vanoggend, en dan ook vir dit wat nog besig is om te gebeur rondom ons. Hier is iets wat gebeur, en ek wil baie dankie sê vir die goeie initiatief wat Eden FM met al die borge en Antimolle julle en Masara julle en Sebastian julle en almal van die span wat opstaan vroeg om vir ons mense 'n koppie warm sop te kan gee en 'n broodjie. Die Here seën vir julle en mag u altyd van sterkte tot sterkte gaan, en mag die Here altyd saam met u wees, en mag God se guns oor u rus, en dat hy nog sommer vele meer vir julle gee. Familie, vir die wat ek nou nie gehoor het nie, vir die wat ek nou nie se boodskap hier kon gelees het nie, volgende week maak ek weer so tussen 6 en 7. Die Here is so ons getrou. Baie dankie dat u altyd ingeskakel is op Eden FM. Is stem in die paradijs. Hier is just me met my hand vastgehou.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Kingdom done.

0: ek is Pas de Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus en Saligmaker. So ons moet groei en toeneem in genade.
1: Genade. Ja, grace of God, genade van God.
0: Een hartelike geseënde môre aan al ons luisteraars wat vanoggend ingeskakel is. Ja, u luister na die geseënste radiostasie die stasie wat opvoed, die stasie wat vermaak en die stasie wat inlig, die stem in die

0: en u luister na die program Kingdom Time. Elke sonndagoggend tussen 8:00 en 9:00. 'N hartlike geseënde môre.
1: Geseënde môre van my kant af. Elke dierbare hier in die stem van die paradies. Eden FM. Jy luister na Kingdom Time.
0: Ja, en natuurlijk langs die kus is hy ingeskakel by 93.8 by die Karoo 103.6 Hesekwa 87.8 Kanaland 97.9 Nysna en Plekkenberg Baai 99.7 en Uniondale 98.1 'n hartlike geseënde môre. En vanoggend wil ons vir niemand anders 'n groet as Juffrou van Wyk in die kant van Bakkelsdorp. Goeiemôre Juffrou.
1: Ja, luisteraar, let's go to church. Die Kingdom Time wil vanoggend net 'n bietjie deel oor genade. Ja, genade. En dan is daar nogal genade wat een mens kan uitmis in een mens se lewens. En wat ons die Here voor moet vertrou vanmôre, dat ek en u al sewe dimensies van genade kan erf vanmôre. Amen. Vanaf die Heilige Gees, né? So dierbare, Kingdom Time kyk vanmorgen na die 7 dimensies van Godse genade, maar hierdie genade is wat ek en u moet hê. As ons een van die, of 4 of 5 van die 7 nie het nie, dan gaan ons lewens soveel armer wees. Maar as ons kan van hierdie genade vanoggend die Here voor vertrou vir elkeen van ek en u se lewens, dan kan ons lewens boonatuurlik ryker en ryper wees. Amen. So, jy sien, Godse genade is veelsuidig en dit werk op verskillende maniere. Ne? Nou, in ons lewens werk die genade dierbares, maar die genade is verskillende dimensies van genade. Kingdom Time kyk vanoggend na die 7 dimensies van Godse genade vir ek en u. En ons moet weet, luister dierbare, ons moet weet watter genade ons gekry het en watter genade werk al in ons lewens. Ja, dis moontlik om te weet, wel, hierdie genade is aktief in my lewe, of hierdie genade, ek hoor dit. Dierbare, ja. Nou, dierbare, hierdie genade, ne, ons moet dit, ons moet dit afbid vanmôre, ons moet dit in ons lewens, laat dit beskore kom vir ek en u, en watter genade die Here ons om moet vertrou in ons lewens, sodat ons kan deel hê aan hierdie 7 dimensies van genade, wat ons nog nie oor ons lewens en oor ons omstandighede wat nog nie werkend is nie, moet ons die Here vanmôre vertrou dat hierdie genade in ons omstandighede kan ontpop, aktiveer, en dat het in ons lewens kan manifesteer. Ja, dierbare, net na die prysbreek kom ons terug, dan kyk ons na die genade dimensies van God. Amen.

0: Amen, amen, amen. Dierbares, ja, soos wat ons groot geword het, het ons gedink of is ons gewoond geraak aan dat kerk is 'n gebou. Maar kerk het ons uitgevind soos ons meer kennis van die Here kon kry het en opgegroei het. Toe vind ons uit nie, maar kerk is nie die gebou daar nie. Die kerk is u en ek. Dis die kerk en oral waar u is met die teenwoordigheid van God. Dit wil sê waar God is. Waar u is, is sy teenwoordigheid. En God is daar. Daar is kerk. Halleluja. Die eerste dimensie van genade is, as u dit wil neerskryf, dit is die reddende genade. Dierbare. Die reddende genade. Dis waar ons lewens begin in Christus Jesus. Sien, Jesus is alles, dierbares. En ons lewens begin by hom met die reddende genade. U sien, dis ons onverdienste guns. Ja. Waardeur ons nou gered gekom het en met God versoen geword het. Dis hy reddende genade. Glory. Nou weet u, dis 'n gawe wat ek en u nie kan verdien nie. Ja, ons kan dit nie gaan werk vir dit nie. Ons kan nie dit koop nie. Ons kan niks doen daarvoor nie. Ons, dis 'n gawe. God skenk hierdie reddende genade. En daarom moet ons dit aangryp. Dis hoekom u by Jesus moet uitkom. Want daar is reddende genade wat u moet aan deel kom word. Deelagtig kom word. Geliefde broer en suster. Luister wat sê Efesiërs 2 vers 8 tot 9.
1: Want uit genade is julle gered deur die geloof.
0: Yes.
1: En dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God.
0: Ja.
1: Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
0: Hey, uit genade is ek en nie gered. En ons kan nie eens roem daarop nie. Hey, ons moet maar nederig wees daarin, want dis 'n gawe, dierbaar. En u moet dit deelagtig kom word. As u nog nie by Jesus is, dan is daai die genadegawe wat u nog vertrap van Jesus. En hy het dit beskikbaar gemaak vir elke een. En hierdie genade is onverdiend. 'N saligmakende genade. Ja, onverdiend. Ons verdien dit nie eens nie. Want Jesus het daarvoor betaal. Dis maar net geskenk, 'n gawe aan ek en u. En hierdie onverdiend is ons en word ons nog vandag gered deur die geloof in Jesus Christus. Halleluja.

0: Dierbare, ja, tweedens is daar die regverdigende genade. Die wat? Die regverdigende genade. Nou, hoe werk hy? Dierbares, ek en jy moet hierdie genade, is ook vir ons beskikbaar. Nee, van ons het om al. Ja, dis 'n vrymakende genade. Die regverdigende genade. Dis deur die genade, dierbare. Reken God nie ons sondes teen ons nie. Nee? Deur die genade word ons vrygespreek, ja, en as sy kinders aangeneem. Die wat? Die regverdigende genade maak het moontlik dat ek en u vanoggend, as ons in sy in Jesus is, dat ons, as God kyk, dan kyk hy deur die bloed van Jesus en dan sien hy ons sonder sonde, want Jesus het ons sonde weggeneem, ne? Amen. So dierbare, Romeine 3 vers 24 maak dit vir ons baie duidelik.
1: Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
0: Sien jy, geregverdig deur die genade. Ja, my dierbare, ons is regverdig en nou beskou God ons as kinders van hom en hy het ons aangeneem. Ja, sonder dat ons daarvoor iets moes doen, moes werk of betaal, sonder verdienste. Regverdige genade maak ons vry van sonde. Is dit nie wonderlik, dierbare? Ons kan vry wees van sonde deur die regverdigende genade. En ons is vry van skuld, ne? En van die straf wat ons verdien het. Hallo? Ons het verdien die straf en die skuld wat hy op hom geneem het. Dit was ons sin wat hy op hom geneem het. So, die regverdigende genade kwalificeer ek in u vanoggend. Halleluja. Om as kinders van God genoem te kan word. En ja, jy mag jou ook kind van die Here noem, want hy het vir jou gegee regverdigende genade. Jy sien, die straf wat ons verdien het, is ons van vrygemaak, né, vrygekoop. Ja, ons het dit verdien, dierbare. Maar grace, regverdigende genade, woe, het ingeskop en is ons vry gekoop. Halleluja.

0: Ja, dierbare. O, daar is nog 'n derde dimensie van God se genade. Ja, dit is bewarende genade. Ja, is reg, bewarende genade. Dierbare, ek en jy kan nie deesdae nou nog sonder hierdie genade in ons lewens lewe nie, want ek en jy het die bewaring van God en sy engele so nodig. In hierdie tyd waarin ons leef, kan jy sien hoe belangrik is dit dat jy vanoggend die Here moet vra vir bewarende genade. Dit wil sê, ons beskerming kom hier in valien en plek, dierbaar. Bewarende genade, die Here bewaar jou en hy bewaar vir my. Jy, dis die genade wat 'n rol speel wanneer 'n mens naby 'n ongeluk kom, né? As 'n mens dalk dit moes oorkom, dan skop bewarende genade in en die ongeluk gebeur nie met 'n mens nie. Haai, halleluja man. Dierbare, kan jy sien hoe belangrik is bewarende genade? Dit wil sê ons beskerming, en dis die genade wat ons vashou, wat ek en u bewaar en verhoed dat ons van God af wegdwaal. Hy bewaar my siel. Hy verhoed dat ons van hom af wegdwaal, want daarom is die dan skop hy bewarende genade in. O, is u nie bly vanoggend om te weet, dat is bewarende genade beskikbaar. Nou die bewarende, ja, die bewarende genade help ons om dagliks in die teenwoordigheid van God te kan wandel. Nee, luister na Romeine 5 vers 2, maak het vir ons so duidelik vanmôre.
1: Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.
0: Op die heerlikheid van God, dit wil sê, dierbare, ons het nou toegang tot die heerlikheid van God, want God bewaar ons in sy teenwoordigheid. In die heerlikheid van die God bewaar hy ek en u. En dit is 'n genade om net daar te kan wees in sy teenwoordigheid. Ooh, dierbare. Ja, die genade stel ons in staat dat die heerlikheid van God, dat ons dit kan ervaar en dat ons daarin kan wandel. Jy sien, dis 'n tipe guns, 'n favor, 'n guns. Nee, een guns genade. Dierbaar is dit. Bewaar ons van onheil. Dit bewaar ons van enige aanvalle van die bose. Dit beskerm ek en u. Die bewarende genade. Halleluja.

0: Dierbare, daar is 'n vierde genade dimensie van God. Dierbare, 'n vierde genade, daar die genade is barmhartige genade. Hallo? Barmhartige genade. Ja, dis 'n vertroosting de genade. Dis waar God se troos genade in skop in ek en hierdie lewe. Dis 'n vertroosting van genade waar God mense te help sniel. Hy, nee, met mense foute in al. Wanneer mens dan 'n swaar kry of swak is, is hier die dimensie van genade daar om die mens op te tel en te help. Dierbare, daar's dalk treurigheid vir iemand het dalk heen gegaan wat ek ken en na een was, en dan skop hierdie barmhartige genade in en hy voorkom dat ek en u in 'n breek ingaan, in 'n put gaan verstaan nie. Hy voorkom dat ek en u in 'n situasie ingaan waar ons onsself dalk nie kan help nie. Hierdie barmhartige genade skop in en hy tel jou weer op. Hy tel ons weer op, dierbare. Die barmhartige genade van God, dit help ons, né? Dit help ek en u. Kyk wat sê Hebreërs 4 vers 16.
1: Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan.
0: Ja.
1: Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
0: Op die regte tyd. Kom met ons gaan na die troon van hierdie barmhartige genade. Ek en u moet dit bid vanmôre, dierbares. Ons moet bid dat hierdie genade in ons lewens aktiveer vanoggend, né? Ja, dit is 'n genade wat God vir ons instoor het. En dan sê dat die barmhartigheid dat ons dit kan verkry is iets wat jy moet kry. Is iets wat daar is. Maar dit is verkrygbaar, dierbaar. Is 'n dimensie van genade. En dat ons kan na die troon toe gaan van die Here. Hy is so barmhartig dat ons kan na hom toe gaan, né? En dat hy is daar vir ek en u. Hy is beskikbaar, né? Die Here is hy gooi ons nie weg omdat ons nou ewe skielik 'n verkwaad, 'n sonde gedoen het nie. Nee, hy is barmhartig genoeg om ons, nou ons kan weer met vrymoedigheid na die troon toe gaan. Hoekom? Want ons weet hy is barmhartig. Ons weet daar is 'n genade wat ons van hom het. En dis die barmhartige genade. En dan kan ons weer met vrymoed gaan na Jesus toe. Ai, hoe wonderbaar. Ai, hy is so barmhartig vir ek en u. En ons moet weet dat hy is. En daar is 'n barmhartige genade. Ons gaan vir 'n prys breek. Oh, the grace of God. The grace. The grace. Hallelujah.

0: nothing, nothing without your grace. We are nothing without the grace of Jehovah, of Jesus Christ. Hallelujah. Dierbare, daar is 'n vyfde dimensie van God se genade. Ja, en hierdie een is bemagtigende genade. Hallo, hierdie bemagtigende genade, weet u, en 'n mens kan in 'n mens se lewe identifiseer of jy hierdie genade het. Ja, ja, dis moontlik. Of as indien dit dalk nie geaktiveer is in u lewe nie. Hierdie bemagtigende genade. Jy sien, hierdie is die krag wat die Here aan ons verskaf. Bemagtiging, om bemagtig te kan wees. Nee, goeders wat 'n mens uit jou eie uit nooit kan doen nie. En dan kom skop bemagtigende genade in. En daar's krag om die onmoontlike ook te kan doen. Hallo, ja, jy sien, hierdie bemagtigende genade is nie net 'n gevoel nie, dierbare, maar 'n aktiewe krag van die Heilige Gees. Ja, en hierdie Heilige Gees wat 'n mens in staat stel om moeilike dinge te kan doen, en die bemagtigende genade stel ons dan in staat, my dierbare. Dit stel u in staat vanmôre om 'n heilige lewe te kan lei. Ja, met die bemagtiging, jy bemagtig ons om die heilige lewe te kan lei, want ons is mos maar ook maar nie sterk nie, né? Ons is sterk deur die Gees van die Here, en hierdie bemagtigende, daar kom die krag in, daai bemagtigende genade. Hy gee vir ons die krag om heilige lewe te kan lewe. Halleluja. Nou dierbaar, hierdie bemagtigende genade, dit lees ons daar in 2 Korintiërs 12 vers 9.
1: En hy, dit is die Here wat met Paulus praat, en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.
0: Jy, sodat die krag van Christus in my, dis moontlik om in u te kan woon. Die krag, dis die bemagtiging, daai genade. So ja, die genade bemagtig ek in u om deur die krag, ons is mos maar swak, maar in daai Heilige Gees, daai krag, word ons bemagtig, dierbare. Ey, halleluja, die krag van die Heilige Gees, nee, dis die krag van Jesus, deur die bemagtigende genade, wat ons in staat stel, nee, dit stel ek in u mos nou in staat, om heilig te lewe en goeie werke te doen, né? Nou kan ons goeie werke doen, dierbare. Onmiddellik is ons gerad, want daar's krag vir goeie werke, daar's krag vir 'n heilige lewe. Jee, halleluja. So dierbares, die bemagtigende genade is beskikbaar vanoggend. Nee, die vraag is, hoe honger is ek in u vir die bemagtigende genade. Halleluja. Prys sy naam.

0: Daar is 'n sesde dimensie van God se genade. Hey, en hierdie sesde een, dierbaar, dit is so belangrik dat ek en u dit moet hê in hierdie tye. Dit is oorvloedige genade. Is wat? Oorvloedige genade. Jy sien, dis u rykdom. Genade. Ja. Jy sien, God se genade is groter as, hallo, groter as enige sonde, is groter as enige skuld of tekorte. Jy sien, hy tekortkominge wat ons mag hê. Nou, dis groter as dit. Hallo, die genade is groter as ons tekortkominge in ons lewens. Nou, God se voorsiening is altyd meer as genoeg. Kom, ons gaan leer dit by 2 Korintiërs 9 vers 8.
1: En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees.
0: Hy.
1: Sodat julle
0: altyd
1: in alle opsigte volop kan hê.
0: Hy.
1: En oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
0: Ah, glorie. Jo, amper praat ek in tale. Dierbares, dit maak 'n mens opgewonde. Jy sien, om alle genade, oor wie? Oor u. Hoekom glo u dit dan so moeilik? U moet dit maklik glo, dierbares. Hy sê in sy woord, Jesus is nie 'n leenaar nie. Nee, God kan nie alleen vertel nie. Ja, as God iets sê, en het is nog nie so nie, dan word dit soos hy gesê het. Amen. So hierdie oorvloedigende, ek meen, dis alle genade oor julle, dis nou ek en u, oorvloedig te laat wees, dierbare. Oorvloedigheid kom nie van 'n pypakkie nie, of 'n salarisie. Oorvloedigheid kom nie van omdat u ontvang het nie. Dit kom van die oorvloedige genade, sodat julle in alles, in hoeveel?
1: Alles,
0: dierbare man. Hey, in alle opsigte, al wanneer? Altyd. Altyd, dierbare. Volop. Hallo. Volop van alles kan hê, so ons kan tot elke goeie werk ook oorvloedigheid beleef. Dierbare man, hey. Dit is jou gees moet het tyd nodig om dit te absorbeer, want dit is 'n geweldige ding, nee? Nou, dis 'n genade om meer as genoeg te kan hê vir dit wat nodig is. 'N oorvloedige genade van vreugde, né? 'N oorvloedige genade van blydskap. Wanneer laas het u gelag? Wanneer laas was u net bly? Hallo. Oorvloedige genade van hierdie lewe om te kan saai in ander se lewens, né? En 'n oorvloedige genade om te kan saai selfs in die koninkryk van God. Hallo. Oorvloed genoeg om in die koninkryk ook te kan saai, die koninkryk van Jesus. Dierbare, daar is 'n oorvloedigende genade. En ek en u is dit vanoggend beskore. Nee, ons kykie na wat ons sien nie. Of dit wat daar is genoeg is om dit oorvloedig te maak nie. Nee, ons kyk na die genade. Oorvloedige genade. Dis waarop ons fokus. Ja, dierbare. Oorvloedigende genade vir jou. Prys die Here.

0: eerbare, die sewende dimensie van God se genade, daar is dan ook bedieningsgenade. Ja, bedieningsgenade. U sien, dis 'n gawe van God, hierdie genadegawe. Hierdie genade is vir elke gelowige, kan dit ontvang. Is 'n spesifieke mate van genade. En dit is 'n gawe van die Gees om ander in die koninkryk te dien en op te bou. Hallo. Nou, met hierdie bedienende of bedieningsgenade kan u die Here dien en ander met die koninkryk bedien met die bedieningsgenade. Kom ons gaan leer by Romeine 12 vers 6.
1: En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is.
0: Volgens die genade wat aan ons gegee is. Ja, dierbare, hierdie genade, jy sien, dis die genadegawes wat die Heilige Gees skenk aan die gelowige of die kinders van die Here, dan as jy so verkies. Maar dit is aan die van die weg, die wat die Here volg. Nou volgens 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11, daar kan u gaan lees 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11, en u kan ook gaan lees wat het Petrus beskryf dit in 1 Petrus 4 vers 10 tot 11. Ja, u kan neerskryf daar 1 Petrus 4 vers 10 tot vers 11, daar praat Petrus ook van die gawes, né? En hy sê dat hoe belangrik is dit. Kom ons lees 1 Petrus 4 vers 10 tot 11 om daai perspektief net daar 'n bietjie na die bokant te kry. Amen. Kom ons luister. 1 Petrus 4 vers 10 tot 11. Wat het Petrus gesê waarop ek en u kan klem lê?
1: 1 Petrus 4 vers 10. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien.
0: Dien, ons moet dien.
1: Soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen.
0: Ja, hierdie dienende, genade, dit is waar ons die gawes kry wat ook daar in Korintiërs beskryf word, né? Daar's gawes van profesieë, en dan sê Korintiërs daar van sodat God met die vrymoedigheid dat sy woord daardeur verkondig kan word, die waarheid, né? En dan sê Korintiërs die gawe van geestelike kragte en kennis, dit wil sê 'n woord van wysheid, dierbaar is. Dis om goddelike insig in moeilike situasies toe te pas, né? Dan is daar ook die woord van kennis. En hierdie gawe dis nou om feite of dieper waarhede deur die Gees te kan verstaan. Dan is daar geloof. Dis 'n spesiale onwrikbare vertroue op God in krisisse, né? Ja, as God gaan kom, dan gaan hy kom. Hy gaan kom vir die wat hy geloof vind. Amen. Dan is daar die genadegawes van gesondmaking. Dierbaar is hierdie goed gaan aan in ons tyd vandag. Dis 'n bonatuurlike genesing van siektes wat die kind van die Here kan gebruik. Dis bedienende, ons is nog altyd by nummer 7, bedienende genade. En dan kan die kind van die Here ook dien daar met die werking van kragte. Nou dis waar wonderwerke inkom. En dit verheerlik ook God, né? En dan is daar ook hierdie dienende genade onderskeidings van geeste. Ja, dis nou om te kan onderskei of iets van God of dan of dit van die duivel afkomstig is. Die bose geeste, né? Ja? En dan is daar ook allerlei tale. Ja, dis om 'n ongeleerde tale wat jy nie geleer het nie te spreek deur die Heilige Gees, soos in Handelinge 2 plaasgevind het. En dan is dit wil sê jy spreek geheimenisse, né? Tale van engele, jy spreek geheimenisse, net God verstaan dit. Maar die Heilige Gees, dan is daar ook hierdie gawe, die uitleg van tale. So deur die Heilige Gees kan daai tale uitgelê word. Amen. En dan dierbares, dit wat in tale gespreek is, kan dan vertolk word, né? En dan so hierdie genadegawes dierbares is tot die opbouing van die kerk en natuurlik die persoon self. Die kerk, dis mos nou ek en u, nie die gebou nie. Ek en u. So dis nou om die koninkryk van God op te bou, hierdie dienende genade, né? Die dienende genade. So daar dierbares het ons nou hierdie dimensies van God se genade vir ek en u. Ja? Ons het gekyk na een reddende genade en toe kyk ons na 2, die regverdigende genade, en dan het ons gesien 3, bewarende genade, en 4 was het barmhartige genade. Ja, en toe kyk ons by nummer 5, die bemagtigende genade. Jy, en nummer 6 het ons gesien, oorvloedige genade. En nummer 7 toe sien ons, bedieningsgenade. Halleluja. Amen.
2: Here we go.

0: Kom ons bid saam en vertrou die Here dat die Heilige Gees nou daai genade, daai sewe dimensies van genade in ek en u se lewens sal aktiveer. In Jesus naam. Kom ons bid saam.
1: I need your grace.
2: Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons besef vandag in nederige en in nederigheid as 'n menslike kind en in dapperheid, want u woord sê in Hebreërs 4 vers 16 dat ons met vrymoedigheid na die troon van die genade kan gaan om barmhartigheid te kan verkry en Vader op die regte tyd gehelp te kan word. En dit is nou wat ons nou na u toe kan kom. En Vader, ons benodig elke vlak van dimensies van hierdie genade in ons lewens. Vader, ons positioneer ons nou. Ons positioneer ons self om te kan ontvang. En ons open ons harte dat u ons kan vul, Here. Vul ons, Heilige Gees, en stort uit u veelvuldige genade op elkeen van ons se lewens reg nou in hierdie atmosfeer. Here, want u woord verklaar in 1 Petrus 4 vers 10 dat u genade is veelvuldiglik. En daarom vra ons vir u die volheid van u genade om in ons lewens te manifesteer, Heilige Gees, sodat ons in alle fasette van u genade kan lewe en u manifesterende genade aktiveer in ons bestaan. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen. U kan ons kontak by 082-69-888-07. Tot 'n volgende keer, as die Here wil. Shalom.
1: I need your grace.
0: Ja, en as ek u weer sien, dierbare, dan sien ek u met u dimensies van God se genade.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

'n hartelike goeiemôre aan al ons pragtige luisteraars van die grootste gemeenskap radiostasie in die Wes-Kaap, Eden FM. U stem in die paradys. Ek dank die Here vanoggend vir die voorreg, vir die kans en die geleentheid om in hierdie pragtige omgewing te kan woon en om vanoggend saam met u die naam van die Here groot te maak en die Here te dien deur die boodskapie plus al die pragtige liedere wat vanmôre gesing gaan word. Ek wil u baie welkom heet en sê voel vry en dien die Here vanoggend saam met ons. Myself Leon Prinsloo wat hierdie program aanbied en ek is dankbaar vir die geleentheid wat die radiostasie aan my bied om hierdie program vanoggend aan te bied. Alles wat ons is, liewe luisteraars, alles is maar net genade. Ek loof en prys en dank die Here vanoggend vir u wat ingeskakel is. En ek wil vra dat as u later in die program met ons kontak wil maak en graag net 'n boodskapie wil stuur en 'n gebedsbesoek deur te gee in privaatheid, is u welkom om so te doen. Ek gee sommer vir u die nommer deur waar u vir my 'n WhatsApp kan stuur en saam met my gesels. 082 45 85 430. U het reg gehoor, kom ek sê dit stadig. 'n WhatsApp by die volgende nommer 082 45 85 430. U kan dit miskien nie maak vir oggend om by die huis van God uit te kom nie. U kon dit nie maak om kerk toe te ry nie, of iemand het u nie opgetel nie, of u is net vir u vir oggend onmoontlik om by die kerk uit te kom. Dan is hierdie stasie vir oggend vir u. En hierdie boodskap en hierdie liedere wil ek hê u moet saam met ons sing, saam met ons die Here se naam groot maak, saam met ons vir oggend lof en eer en prys aan die Here te bring. Die program ou kam let as adorium, ook kom nou en aanbid hom. Ons wil die Here loof, ons wil die Here prys, ons wil hulde aan hom bring, want hy is waardig en werd om geprys te word. Ek vra dat u uit u hart uit vanmôre saam sing, uit u hart uit vanmôre saam bid, uit u hart uit vanmôre ook luister na die woord van God, want die Here moet geprys word. Broers en susters, ek en u, liewe luisteraar, ek en u is geskape om lof aan die Here te bring. Jy is God se eiendom en hy gee vanoggend vir jou om. Mag die Here u seën vandag. Mag die Here u geloof versterk. Mag die Here u oprig en dat u weet ons is sy kinders. Kom ons bid net saam. Dankie Vader vir hierdie mooi voorreg. Ek bid dat u hierdie diens vanoggend sal neem vir u rekening. Ek bid vanoggend dat u werklik in sal kom in ons harte, dat u nie 'n buitestander sal wees nie, maar dat u vanmôre sal inkom in ons harte en ons siele verkoop en vanoggend ons aanraak met die liedere wat ons sing, met die woord wat ons sal aanluister. Help ons om vanoggend ruimte te skep vir u, want u is groot. Seën elke familie, seën hulle wat vanoggend siek is, seën hulle wat vanoggend in 'n krisis, 'n krisistyd beleef. Kom vanmôre deur die werking van u Gees en kom raak ons

en seën U vir ons, Vader. As ek dit vanoggend bid in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser en saligmaker. Amen. Kom ons gaan vir 'n musiekpreek.

luisteraars, baie dankie. Welkom terug op hierdie program. Ons wil bid dat die Here vir u seën. Ons wil vanoggend môre sê aan almal wat gestremd is. Almal wat vanoggend vasgekluister is in 'n siekbed. Almal wat vanmôre nie so gemaklik kan beweeg nie. Ons wil vanmôre vir al ons gestremdes vanoggend sê, welkom by hierdie diens. Ek wil sê baie welkom vanoggend ook aan ons verkeersbeamptes. Hierdie groot werk wat hulle doen, al die verkeersbeamptes, wil ons vra, wees welkom by hierdie diens. Daar wat u beweeg, waar u ons na ons veiligheid omsien, mag die Here elke verkeersbeamte seën vanoggend. Baie welkom vanoggend aan die polisiediens. Dankie vir die werk wat u doen in ons omgewing. Dis ons gebed dat die Here vir u as polisiebeamptes, al die stasies, al die mobiele eenhede, almal betrokke in die polisie, wil ons vanoggend sê, baie welkom. Baie welkom aan ons verpleegkundiges. Almal ons verpleegsters, dokters, almal wat kyk na die gesondheid. Ons bid dat die Here vanoggend al ons verpleegsters en dokters sal kom seën. Dankie ook vir die groot werk wat julle doen in ons gemeenskap. Baie spesiaal vanoggend ook al ons tuisversorgers wat vanoggend op diens is by mense se huise, wat mense was en net versorg. Mag die Here vir julle ook seën vanoggend. Baie welkom vanoggend aan al ons mense in die weermag. Is my gebed dat die Here vir u ook seën vanoggend. Dat die Here sy hand oor u sal hou en u sal versterk en u sal dra. Ons wil vanoggend ook baie welkom sê vanoggend aan almal die mense wat vanoggend so eenkant is wat nie gehelp word nie. Mense wat vanoggend uitvoel, seer voel, seer gemaak voel, mag die Here ook vir u vanoggend versterk. Ek dink vanoggend aan al die mensies binne in die gevangenis. Al ons pragtige jong manne, ons vaders, al ons pragtige jong dogters, ons sissies, al die susters, mag die Here u ook seën vanoggend. Mag hy u aanraak en dat u altyd deur die nabyheid van die Here sal ervaar. Ons sekuriteitbeamptes, petroljoggies, almal die mense wat diens doen vanoggend. Ons bid dat die Here vir u ook seën. Ons wil ook vanoggend baie geluk sê aan almal wat hierdie week verjaar het. Dank die Here wat nog 'n jaar by u lewe gevoeg het. U wat nou nog by die huise is, wat nog saam met die familie skuier, wat nog ver moet reis, mag die Here ook vir u veilig neem op die pad. Almal wat huweliksherdenkings gevier het, al die blessings, al die seëninge vir die jare wat nog voorlê. Ons wil ook vanoggend sê baie geluk aan almal wat presteer het. Mag u vanoggend nog verder geseënd wees en weet net dat die Here is koning van u lewe en hy seën vir u. Dankie Vader. Almal wat gepresteer het, verjaar het, anniversaries gevier het, seën ons mense hier op die lig, Vader, en raak een en elkeen aan. Alles is maar net die genade van die Here. Seën ons verder in Jesus naam. Amen. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

baie hartlik welkom terug. As jy nou net ingeskakel is, jy's ingeskakel op Eden FM, die grootste gemeenskap radiostasie in die Wes-Kaap. En jy is vanoggend by die program O Kom Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Myself, pastoor Leon Prinsloo, as jy met my bekontak maak op die lig 082-4585-430. Ons harte gaan vanoggend uit aan al ons dierbares wat gister en in die week en ook vandag voor 'n oop graf staan. Ons weet jy is hartseer, dis pynlik, dis nie lekker wat jy deurmaak vanoggend nie, maar die Here is in staat om vanoggend jy gesond te maak. Jy het 'n geliefde afgestaan aan die dood en het lyk baie baie moeilik en eensaam, maar onthou, liewe luisteraar, die Here het beloof, hy sal ons nie begewe of verlaat nie. Na al die families weg is en die huis leeg is, in die week het ons baie besoeke ontvang van baie mense, maar vanoggend het die voetstappe stiller geword. Weet net dat die Here is altyd by u en hy is in staat om vanoggend weer u sterk te maak vir die pad vorentoe. U mag maar met u hartseer na die Here toe gaan. U mag maar vanoggend nader aan die Here beweeg, want hy ken vir u en hy beloof hy sal ons deur help. Ek wil namens ons stasiebestuurder, sy vrou meneer Morne Pietersen en sy vrou en sy kinders, namens die direksie van Eden FM, namens die bestuur, namens almal ons omroepers, kom ek vanoggend en ons sê vir u, God is naby u en hy is in staat om u te troos. Hy is in staat om die las ligter te maak. Hy is in staat vanoggend om hierdie hartseer wat u nou beleef, om vanoggend vir u gesond te maak. Ek vra vir u as dierbares wat vanmôre hartseer is, plaas u vertroue in die Here. Soek die Here terwyl hy vanoggend te vinde is. Klou vas aan sy hand. Die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, het gesê, as ek maar net die soem van sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. Dis my gebed vanoggend by hierdie diens. Hou vas aan die hand van die Here en hy is in staat om hierdie beproeving, hierdie hartseer oor die huis, hierdie hartseer oor die familie, om u te versterk. Probeer as familie ook om naby mekaar te staan. Want hoe hechter die familie is, hoe makkeliker kom die genesing. Baie, baie sterkte aan u. Onthou, God is getrou en hy is regverdig om vanmôre genesing te bring in u harte. Namens die radio sterkte, God seën vir u. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, baie baie welkom terug. Ek vertrou dat u hierdie diens saam met ons geniet. En ek wil in besonder vanoggend met u praat jou Godgegewe gawes en talente binne die een liggaam. Jou Godgegewe gawes en talente binne die een liggaam. En ons wil vanmorgen die skrifgedeelte bring uit Matteus 25 vers 14 tot 18. Die gelykenis van die muntstukke, die talente wat God aan elkeen van ons gegee het. Vader, baie dankie dat ons u woord kan oopmaak en vanoggend kan weet dat u het aan elke een van ons luisteraars, elke een, hoe eenvoudig, het het talent van die Here ontvang. En dit is my gebed en dit is my doel vir oggend, Here, dat elkeen sal verstaan. Dit maak nie saak hoe eenvoudig dit is, die Vader. Maar dankie dat u vir ons, vir my, vir elkeen, my sisters en my broers en my luisteraars, dat u vanoggend vir elkeen van ons geseën het met 'n talent. In Korintiërs 12, die 12de vers, as ook 1 Korintiërs 12 18 tot 21, een liggaam met baie lede. Ons praat vanoggend, liewe luisteraars, oor jou Godgegewe gawe en talente binne een liggaam. Broers en susters, liewe luisteraars, die gelykenis spreek van self. Van die man wat op reis gegaan het en sy besittings aan sy slawe toevertrou het en verskillende muntstukke wat hy aan hulle gegee het om mee te woeker. En terwyl hy weg sal wees, hier is 'n paar baie belangrike kernbeginsels wat in 'n mens soms geniet en baie mense geniet het omdat dit mis te kyk, maar ek vra dat u vanoggend net u aandag vir 'n oomblik sal gee. Die uitdeel van die muntstukke spreek eindelijk van die wat hy vertrou het. Hy moes 'n vertroue in sy werknemers gehad het. Jy gee nie sommer net geld of muntstukke in iemand se hand nie. As jy jou werker vertrou, dan gee hy vir jou geld in die hand en hy seën jou. En jy word sommer uitermate, het jy guns gekry as jou baas of jou werkgewer vir jou vertrou. Die verwagting om daarmee te woeker kon net gewees het as hy hulle persoonlik geken het en gevoel het waartoe hulle in staat is. En ek wil hier reg aan die begin vir iemand sê dat God het in jou hand talente gegee, wonderlike talente, 'n talent om te kan bid, 'n talent om te kan sing, 'n talent om mense te help in nood, 'n talent om in die kerk op te tree, in die koor te sing, om mense te help en mense te ondersteun. God het aan jou talente gegee. En weet jy wat, liewe luisteraar, niemand kan hy talent van jou wegvat nie. Hulle kan maar skinder en jaloers wees of agteraf wees. Daai gawe, daai talent wat die Here vir jou gegee het, ek wil jou aanmoedig vanoggend, werk met daai talent.
Ons gaan voort. Die verantwoordelikheid om daarmee te handel moes gevestig gewees het in die verhouding wat die werknemers met hulle meester gehad het. Om rekenskap daarvan te gee by die meester se tuiskoms was 'n natuurlike toepassing dat jy moet werk met dit wat jy in jou hand het. As ergens in 'n skrif sê hy, dit wat in jou hand, wat het jy in jou hand? En dit is my gebed vir oggend dat die Here ons sal, ja, kom ons gaan vir 'n musiek breek, dat ons sal weet dat hierdie wonderlike talent wat die Here vir jou gegee het, jy moet daarmee werk. Ek en jy kan nie graf toe gaan met die talent, ons moet werk met die talent terwyl ek nog in die lewe is. Maar kom ons gaan vir 'n musiek breek.

Baie hartlik welkom, baie hartlik welkom terug. Ons praat vanoggend oor hy gawe en hy talente en gawes wat God aan jou gegee het. Broers en susters, die ooreenstemming van hierdie gelykenis in ons daaglikse lewe as kinders, broers, disippels van Christus is so merkwaardig. Jesus het op reis gegaan na ons hemelse Vader om vir ons plek voor te berei. En ons weet dat hy gaan terugkeer. En die kernkrag vir oggend is, wat ek vanmorgen vir u wil sê is, dit kom ter sprake, dit spreek weer eens van self, namelijk ons staan in diens van Jesus Christus. Net soos die slawe, die manne vir wie hy die geld gegee het, in diens was van hulle meester. Hy het ons dikwels, hy het ons elkeen gehelp, begunstig, en hy het ons talente en gawes het hy aan ons toevertrou. Wat maak ons vanoggend daarmee? Wat 'n groot eer dat hy ons daarmee vertrou. En ek wil vanmorgen vir u sê, is werkelijk wonderlik om te weet dat jy jou vertroue in God kan plaas en kan weet hy is die koning, hy is die Here, hy regeer tot in ewigheid.

Liewe luisteraars, wat 'n wonderlike eer. Wat 'n groot eer het ek en u dat die Here aan my en u gedink het om ons eie soortige talente aan ons te gee. Hy het die gawe aan my toevertrou en hy het my gehelp en hy het my geseën en hy het my gebring op 'n plek waar ek vir hom tot diens kan wees. In die gemeente wat God u geplaas het, daardie gawes is die een net so belangrik as die ander. Of dit 5 en of het 3 en of het 1 minstuk is, ek wil vir u sê, die maatstaf bly dieselfde. God het aan jou die gawe gegee. Die geld vir elkeen van ons, net soos vir die ander, ongeag ons verskillende talente. Hy het vanoggend 'n verwagting dat ons daarmee moet woeker. Jy kan nie met daai gawe een kant gaan sit nie. Die kerk, die familie het jou nodig. Daar wat jy bly, in die omgewing wat jy bly, het die Here vir jou nodig om jou talente uit te leef. Miskien ja, pastoor, ek het seer gekry. En miskien sal pastoor of broer Leon, jy sal nie vanoggend verstaan waardeur ek gaan nie. Ek kom vanmôre op hierdie radiostasie om jou aan te moedig en vir jou te sê, God het 'n talent aan jou gegee. En jy moet werk met daai talent, want hy wil jou talent vanmôre wil hy gebruik om jou op te lig, om jou te seën, om jou te versterk en om jou deur te dra. Ek sien vanoggend, as ek dink aan die talente en die gawes wat die Here aan jou gegee het, ek dink vanoggend aan 'n orkes. God het aan elke een 'n gawe gegee en het almal gee een of ander klanke af, en God wil jou gebruik om werklik vanoggend in harmonie met mekaar saam te wees. U sien, 'n musikant is passievol. 'N musikant is altyd by die oefeninge. Ek dink man aan 'n simfonieorkes onder leiding van die allerhoogste meester wat krag gee, Jesus Christus. Terloops, ek het nog nooit van 'n dooie musikant gehoor nie. Onthou, ons is nie volmaakte mense nie, volmaakte musikante nie, maar ons kan nie bekostig om valse note te speel nie. Dis vir my altyd mooi, ek is nie self 'n musikant nie, maar is altyd mooi vir my as daar harmonie in die orkes is en dat die man wat die trompet blaas en die man wat die trekklavier speel en die manne wat die tromme kap almal tot wonderlike eenheid daardie orkes laat floreer. Deel van hierdie uitvoering, of jy nou die simbale, die viool, die klarinet, die fluit, die harp, die trompet of watter instrument ook al bespeel, ons is ewe noodsaaklik en belangrik in hierdie uitvoering. Die ander mense by die kerk mis vir jou. Die ander mense by die bediening mis jou. Hoekom sal jy jou talent laat verlore van? God het hy talent aan jou gegee. Hy het weggegaan, hy het gesê, kom weer.
Maar as hy terugkom, wil hy hee, dat jou talent tot uitvoering moet wees. Kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Liewe luisteraars, ons is amper aan die einde van hierdie boodskap. Ek is so dankbaar dat ons in hierdie orkes deel kan wees. Ek wil bid dat die Here vir ons die nodige krag sal gee. Ons is ewe noodsaaklik en belangrik in hierdie uitvoering. Ons vul mekaar se klanke en ritmes aan om saam te strewe om na die uitvoer van 'n volmaakte simfonie onder die leiding tot eer van die Here se koninkryk op te tree. Ek wil vanmôre vir u sê dat die Here ons moet krag gee, dat ek nie sal dink ek is beter as iemand anders te nie, maar dat ons die Here sal loof en sal prys as 'n individu met ons talente en gawes om die simfonie van redding en verlossing uit te kan dra. Ons is allemaal lede van een orkes, van een lichaam. Wat een groot en besondere voorreg, waarvan ek deel kan wees. Ek bid dat julle as broers en susters die stem en die getuienis en die dade en ons aksies, dat ons het sal uitlewer en dat ander mense versterk sal word in die akker van God. Mag die Here u seën in die alomteenwoordigheid, dat hy ons sal krag gee, moed sal gee, dat ons sal weet ons moet in 'n eenheid wandel onder die kragtige werking van God se Heilige Gees. Miskien het jy een kant toe geval en miskien is dit moeilik om op te staan, jy skaam, jy voel, wat gaan ander mense sê vanoggend? Maak dit nie saak wat ander mense sê nie. Val in by God se orkes, want ons wil in eenheid. Daardie manne, die een het soveel talente gehad en een het soveel geld gehad en die ander een het soveel geld, maar wat belangrik is, aan die einde van die dag moet ek gaan rekenskap gee oor my talente wat God aan my en u geskenk het. Vader, dankie dat ek hierdie eenvoudige boodskap vanmôre kan bring, Here, oor die gawes en die talente wat u aan ons gegee het. Help ons, Here, om nie selfsugtig te wees nie, maar om dit uit te leef tot eer van die Here se naam. Seën almal wat vanoggend geluister het, dat ons met 'n regte gesindheid vanoggend die woord sal aanvaar oor hierdie Godgegewe gawe en talente binne in die liggaam van Christus. Help ons, Here, as mense ons seer gemaak het, dat ons sal vryspreek en sal vergewe. Red ons, verlos ons, bevry ons en geef ons weer 'n kans om deel te kan word van die groot orkes van Jesus. Amen.

Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspey en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Luisteraars, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspey wat saam met die gesels, en jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek wil vir jy baie dankie sê omdat jy die radiostasie so ondersteun. Dankie vir jy gebede en baie dankie vir jy terugvoering wat die altyd deur aan ons gee. So ek glo elkeen van u is welkom. U is ingeskakel. Ek weet van u is 24 uur 'n dag ingeskakel op die gunsteling radiostasie Eden FM. Eden FM is een van die grootste gemeenskapsradiostasies in ons omgewing, ons ontvangsgebied en dan ook so in die Wes-Kaap. En ons glo dat die Heere die deure vir die radiostasie nog sal oopmaak en natuurlik kan u enige plek luister, maak die saak waar in die wereld die is nie en in wat die provinsie nie. U skakel maar net in as u op die internet gaan, dan Facebook ook, daar sal u natuurlik noem dit streaming, sal u die radiostasie vind en dan kan jy op so 'n manier ook inskakel. Welkom dan weer eens, kom ons begin met 'n gebed. Hemelvader, dankie vir u grootheid, u almag. Dankie dat u ons deur 'n nag behoed, bewaar en beskerm het. En baie dankie vir hierdie nuwe dag wat ons kan aanskou. Dis net u genade, Here, wat so groot is en u liefde en u trou wat u aan ons bewys dag by dag. Alle eer, alle lof, alle aanbidding kom u toe. Ons wil dan bid vir dag, Here, soos ons stemme uitgaan,

Vriende van Eden FM, dankie vir elke luisteraar, elkeen wat ingeskakel is, families en individue, dat die allemaal ryklik sal seën. Ons dankie vir allemaal wat van vroegdag af al besig was om uit te saai, en ook die wat na my sal kom, Here, dat die elke een ryklik sal seën. Alle eer, alle lof kom U toe. Ons bid dan vandag dat U families sal oplig, sal seën, sal saambind met 'n band van liefde en ook die vrede van God. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat daardie vrede deel sal wees van ons huisgesinne en ons families. Dankie vir die paans, elke mami, dankie vir ouma en oupa. Ons dankie Here vir elke tienerkind, elke een wat deel is en betrokke is by jou familie. Ons wil dankie sê vir almal se samewerking en dat ons almal bouers is. Want ons in hierdie maand in Julie fokus op die mans, wil ek bid Here dat U ook die manne sal oplig, manne se harte sal verander, manne sal deurbrake gee. U ken ons as mans Here en U weet wat ons behoeftes is. Daarom loof ek U nou en ek prys U en ek aanbid U in Jesus naam. Alles wat uitgaan, laat het tot eer en verheerliking dan wees van die wonderlike naam. Met groot danksegging bid ons dit, amen en amen. Ek wil u terug verwelkom, Eden FM, die stem in die paradijs. Dit is Ruben Kerspey wat saam nie gesels en is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Kom, ek dink ek lei hierdie program dan in met 'n lieflike lied wat ek vir u gaan speel. So ek wil vra dat u as familie, individue, mans wat nou inluister, dat u dan die musiek ook sal geniet. Amen.

Ik wil je terug van welkom. Ik geloof dat je die muziek geniet. Iedereen FM, je stem in die paradijs. Dank je dat je ingeschakeld is. Ons focus in hierdie program sal ons thema wees mansbouwers van waardes. Jy weet mos, ek het genoem so wat tyd gelede dat in juli maand gaan ons op die mans concentreer, want volgende maand dan sit ons vrouwe maand. So dankie dat jy ingeskakel is. Ons leef in 'n tyd waar die wereld baie stemme het oor wat 'n man behoort te wees. Maar God se woord wys vir ons dat 'n ware man iemand is wat sy gesin, gemeenskap bou en ook die volgende geslag. En so 'n man bou waardes. Hierdie waardes kan ons dan noem geloof, liefde, integriteit en verantwoordelikheid. So elke huis word deur waardes gevorm. Kinders leer nie uit wat hulle hoor nie, maar veral uit wat hulle sien. Daarom speel mans 'n belangrike rol. So 'n man kan 'n vader wees, hy kan 'n eggenoot wees, 'n oupa, mentor en leiers. Die program fokus nie noodwendig op vaders nie, maar fokus op man. Man wees, die man se identiteit en doel. Ons oorwegende thema vir julie maand. God roep mans om nie net voorsieners te wees nie, maar ook om geestelike bouwers te wees wat 'n nalatenskap van geloof en karakter agterlaat. So daarom sien ons dat die belangrikheid van mans bestaan nog altyd deur en dat ons kan nie ons fokus verloor. Ons weet daar's baie programme vir tieners en kinders en 'n hele maand wat fokus op die vroue. En ons moet dan nie vergeet dat die wereld bestaan nie net uit vroue en kinders nie, maar dat daar mans ook is. So ons moet fokus op die mans, want mans speel 'n geweldige groot rol in 'n familie en in 'n gemeenskap. Waar dinge verkeerd loop, kan mans baie keer betrokke wees as die oorsaak of as die oplossing. So ons dank die Here dat ons dan kan fokus aan hierdie maand op ons manne. En ek bid dat die Here die man sal oplig. Spreuke 22 vers 6. Leer die seun die eerste beginsels volgens die eis van sy weg. Dan sal hy ook as hy oud geword het daarvan nie afwyk nie. So ons wys hierso dat die mankind moet van kleins af sekere beginsels geleer word. Joshua 24 vers 15. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hierdie vers herinner ons dat geestelike leiding en waardes begin in die huis. Dit begin daar binne in die huis. Geliefdes, ek gaan vir heel wat musiek speel. Dan wil ek graag hê jy moet die musiek wat ons vir speel geniet. So geniet jy die volgende lied ook asseblief.

Ek verwelkom u terug hier in FM, die stem in die paradys. Dit is Ruben Kerspey wat saam in die gesels. Jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ek hou net weer een van die tekste aan. Ek sal die ander skrif later weer lees. Josua 24 vers 15, waar ek in my huis, ons sal die Here dien. So ons fokus in hierdie program spesifiek op mans wat bouers is van waardes. Jou grootste nalatingskap sal nie wees wat jy vir jou kinders achterlaat nie, maar wat jy in hulle achterlaat. Nou weet ons, daar moet natuurlijk vir kinders een nalatingskap wees, maar ek hou van hierdie aanhaling wat sê, dit is wat jy in hulle achterlaat. En die in hulle achterlaat word gebouw terwijl een mens nog leef. So wat beteken het om een bouwer van waardes te wees? Een bouwer lê 'n sterk fondasie. Net so bou 'n man sy huis deur sy voorbeeld. Maar nie net sy huis nie. 'N man bou ook deur sy voorbeeld daar in die gemeenskap, by die kerk, waar die man ook al betrokke is en by sy werk natuurlik. En dis noodsaaklik dat mans sterk fondasies lê. Want jy weet, as jy een huis bou, hoe belangrijk die fondasie is. Want as dit een swak fondasie is, later, dan begin na barse in die mure te kom. En ons het nou gesien wat het gebeur, met hierdie geweldige storm so, een tyd gelede, wat hier in die omgewing was, bome wat ontwortel was, huise wat weggewaai was, dakke wat afgewaai het. Ek dink ons almal was geaffekteer. Het wys dan wat 'n mens doen. 'N mens moet dit goed doen. Jy moet 'n sterk fondasie lê. Jy moet goed bou. En as die storms van die lewe kom, dan sal dit wat jy bou stewig vasstaan. Wat 'n groot God dien ons nie. Wat so lief is vir ons dat die Here gebruik hierdie radiostasie Eden FM om ons te bemagtig, om ons op te rig en om ons te versterk. Laat my toe om vir die wee muziek te speel. Geniet die muziek breek, en wanneer ons die muziek speel, dan vra ons dat allemaal van u vir ons as man sal intreempit. Amen. Yeah.

Welkom terug, geliefdes. Ons is ingeskakel by Eden FM, die stem in die paradijs, die gunsteling radiostasie. Die program waarna u luister is die program wat handel oor familiewaardes. Ons fokus in Julie maand op die man, die mans identiteit en sy doel. Maar in hierdie program vir vandag kyk ons na mans wat bouwers is, bouwers van waardes. Ek het nou al 2-3 waardes aangehaal: liefde, integriteit en geloof, wat ons sê wat belangrik is, wat mans moet bou. Mans is bouwers van verantwoordelikheid. Een man neem verantwoordelikheid. Jy neem verantwoordelikheid vir jou woorde, dade en die mense wat onder jou, wat aan jou deur God gegee is. As jy getrouwd is, dan sit jou vrou en jou kinders. As jy nie getrouwd is nie, dan sit jou mede familielede. Die Heere roep elke man tot verantwoording. Elke man moet verantwoordelik optree. Jy moet verantwoordelikheid vat. Nou, ek wil vir elke volwassen man sê, onze onverantwoordelikheid skep 'n prentjie by ons jonger seuns, dat dit is die manier hoe opgetree moet word, wat nie so is nie. Ons as mans, ons is geroep om verantwoordelik op te tree, en ons verantwoordelike optrede is 'n manier hoe ons dan binne in die jonger kinders 'n sin van verantwoordelikheid skep en bou. Die laaste ene wat ek graag wil aanhaal, nog 'n waarde, is respek. Ek dink mans hou daarvan om gerespekteerd te word. Dit is nou 'n baie belangrike sleutel wat ek vir almal gee. Mans wil gerespekteerd word. Ons weet dat die vrouens wil ook gerespekteerd word, en dan is een ander karaktertrekke, as ek het so kan noem, van vrouens. Maar ek wil vandag vir allemaal sê wat luister, nummer 1 op die lys: mans hou daarvan om gerespekteerd te word. En so moet mans dan ook bouwers wees van respek. Ek wil vir jou noem teenoor wie ons bouwers van respek moet wees, want allemaal hou vir ons top. Nummer 1, respek teenoor God. Ons moet vir allemaal wys dat ons respekteer God. Nou, ons leef in 'n gemeenskap, in 'n land waar dit lyk asof goddeloosheid die oorhand wil neem. Goddeloosheid beteken eenvoudig maar net om sonder God dinge te doen en om nie God te erken nie. And I believe that God is calling us as men back to the place where we show the world that we have respect towards God, dat ons het respek teenoor God. Ons het groot respek teenoor God. Die tweede, ons het respek teenoor die vrouwelike geslag. Nou, wat kommerwekkend is, is dat Suid-Afrika is een van die lande waar geslagsgebaseerde geweld hoogtyd vier. En net ons as mans in Suid-Afrika kan hierdie prentjie verander. Net in die omgewing waar jy is, dat jy net daar so respek toon teenoor die vrouens, dan jy heb dit al klaar. Ons moet respek het teenoor die kinders en teenoor ander mense. Ons moet 'n gesonde verhouding, gesonde huis moet ons skep. As ons vir die kinders wys, dit is hoe ons moet optree, dit is hoe ons optree teenoor andere, dan jy heb dit mos nou. Dan gaan die kinders ook so optree. O, dit is so hartseer, waar ons mens ook al kom, dat jy sien jonger kinders wat so disrespekvol is teenoor die ouer geslag, teenoor volwasse mense. Maar ek dink kom ons as mans, ons gaan van nou af die voorbeeld stel. So daar het ek nou vir jy ten minste 5 waardes genoem: geloof, integriteit, liefde, verantwoordelikheid en respek. Geliefdes, my tyd hardloop, kom ek speel nog 'n lied vir jy, en as ons terugkom en rond ons die programma.

Eu vou lhe trafar, welkom by Eden FM, die stem in die paradijs. Dit is Robin Kerspey wat saam nie gesels. Ons fokus op die mans. Waardes word nie net geleer nie. Waardes word nie geleer nie. Waardes word geleef. Wanneer kinders en jonger tieners sien hoe pa bid of hoe man bid en hoe 'n man vergewe hard werk, dan leer hulle dit aan deur met dit wat hulle sien. Mans hoef nie volmaak te wees nie. God soek gewillige harte wat hom volg en bereid is om elke dag te groei. Ons soek nie volmaakte mans nie. Ons wil dan vir Here baie dankie sê dat ons vandag met u kon gesels het. Mans het hulle uitdagings en daarom het elke man u gebed nodig. Bou jou huis op Christus, leef volgens sy woord en wees 'n voorbeeld vir ander. En mag die Here dan elke man toerus om met wysheid, liefde en geloof te handel in sy gesin, gemeenskap en waar jy jou ook al bevind. Geliefdes, ek was Kaapstad toe met die examens en wat interessant was, ek het iemand ontmoet op pad Kaapstad toe, een van Eden FM se luisteraars, en ek het beloof ek gaan haar naam noem, Philida Visagie, daar van Sonskyn Vallei, daar in Mosselbaai, Hartenbos. Ek wil vir baie dankie sê u en die team wat ingeskakel is by Eden FM, en mag die Here jy ryklik sien. Dankie ook aan almal wat ingeskakel is, my maand, die Roos, Toniel en Daniel, allemaal van u wat verjaar het, prestaties behaal het, ek wil vir u baie geluk sê. En dan die komende week, weet ons allemaal ons weer, is terug skool toe, so mag die Heere vir ons allemaal seën. Een geseënde dag vir u allemaal verder, bly ingeskakel, naam is sister Julia, met African Gospel, en ek gaan nou weer vir jou mooi lied speel. Shalom aan die amal. Amen.

0: Goeiedag. Ons wil u hartelijk uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspuy en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Potani baphulaphuli nabathandi beEden FM your voice in paradise ningaphoswa kuphulaphula iAfrican Gospel Show edlala rhoqo ngecawa phakathi kwensimbi yeshumi elinesibini kuyokuma kwinsimbi yokuqala ibhexeshwa nguJulia Jack noVuyani Bheyi. African Gospel Show yenzelwe wena mphulaphuli ungakwazanga ukuya enkonzweni, wena mphulaphuli ulahlekelwe ithemba, sizokuvuselela ithemba. iAfrican Gospel Show ngumculo wokholo.

Yeah, I am go. Yeah, I am go. Yeah, I, you. Yeah, I am go. Is.

0: Yes, forever you will reign. You are the Lord Most High. So is in for greatness, Rian James in die atelier, saam met Pastor Abraham, en ons keier vandag lekker saam. Lekker om vandag terug te wees. Het voel soos, as wat mens wil een lekker laatmiddag slaapie wil van die buiten. Maar niet te min, ek weet, jy is wakker, jy is ingeskakel en jy is gereed vir die program om lekker saam in te skakel en saam die Here se naam groot te maak, terwyl ons lekker gesels hier op die golflengte van Eden FM, of van die Garden Road, of van sommer oral. Net waar jy ingeskakel is. Waar is daar, Abram? Lekker om weer terug te wees.
1: Baie dankie, Pastor Jan.
2: Op my beurt wil ek jy hartelik groet in die agtermiddag. En my gebede is weer eens dat jy hierdie tyd saam met ons sal geniet met die deel en die dialoog oor die woord van die Here. Waarna ons uitsien, ek het vir Pastor Jan gesê, as daar nou een uur is in die dag wat hy op sy wakkerste moet wees, dan is het hierdie uur, hy kan nie nou bekostig hee.
0: Kan nie nou een knijpie vang,
2: maar hartelike goeiemiddag aan die allemaal luisteraars, ek hoop jy gaan iets saam met ons geniet, baie dankie.
0: Absoluut, ja, so ons wil vandag bykie gesels, Pastor Abraham, ek denk een mens kan sommer maar onmiddellik inval van, ja, van weer die tyd, en ons wil nie elke keer net, ons wil begin en dan moet ons daar wees in my baie sê en maar dat ons daarom lekker gesels rondom die woord specifiek en ons wil praat vandag specifiek rondom die Exodus 1 ja, dink soos wat die geest ons lei.
2: Ja, Pastor Jan, ek wil net so een backcall maak op wat ons in die voorraad

0: Ons het basies begin oor die met die enkel ouens wat 'n impak gemaak het in Afrika, soos die Simon, soos die Ethiopier, soos Josef self.
1: Correct.
0: En dan Jesus ook nog as Baba. En ek dink dit het ons gebring by die teksgedeelte wat Hosea van praat, wanneer Hosea 11 vers 1 vir ons sê wat hy praat oor die kind van die kind Hosea 11 vers 1. Het jy hom miskien dan nabij, Pastor Jan?
2: Maak hom goed oor.
0: Hosea 11 vers 1, net die eerste gedeelte weer recall voor ons.
2: 11 vers 1, hè?
0: Ja.
2: So met die Engelse vertaling?
0: Ja, kom ek gee goed die Afrikaanse vertaling, dan gee jy die Engelse vertaling. Okay. Afrikaanse vertaling sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egypte het ek my seun geroep. Right.
1: When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt.
0: Ja, ek reken ons het ook bietjie klem geleë op die feit dat God hier praat van 'n kind, maar ook verwys na 'n seun.
1: Sure.
0: En 'n mens kan dit seker saamvat na die kreet wat in die hart van God huidiglik is om te sien dat sy koöperatiewe seun moet opstaan met
1: Correct.
0: Verwysing na die seuns in die seun. Die seuns in die seun. So ja, ek dink daar is 'n kreet in die hart van God. Ek wil nie misvat deur te quoteer ook Romeine wat sê die hele aarde wag met reikhansende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. En ons het ook beklemtoon dat you cannot remain a child, you have to grow to matureness.
1: Absolutely.
0: Want God gaan nie sy koninkryk gee aan kinders nie, maar volwasse. En dit is die behoefte tans in die kerk, maar groter dan dit is die groot behoefte waar ons verlede week op klem gelê het. And this to watch togetherness.
1: Amen.
0: En die samesem, die unity, oor kleergrense, oor kerkgrense, en ek glo in hierdie streek, ons is nou tans besig daarmee, om te sien dat dit tot sy volheid kom, en ons gaan maar sommer die hele inleiding nou behanteer, maar ek wil graag net vandag begin, Pastor Rian, met 'n skrif uit Galasiërs, Galasiërs 3,
1: ja,
0: vers 26.
1: Okay.
0: Jy kan hom saam met my daar opvolg. Galasiërs 3, 26 tot 28.
1: Tot 28, miskien moet ek sommer die Engels lees, dan kan ek weer die Afrikaans. Excuse, ek lees vir u. For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and theirs and heirs according to the promise.
0: Ja, dankie Pastor Jan. Ek wil net gou, ja, ek het die Engelse vertaling, maar van die New International Version, wat vir my vir hom beter gee, deurgee, en dis is belangrik, as die vers 26 van Galasiërs 3 sê, you are all sons of God,
1: sure,
0: through faith in Jesus Christ. You are all sons. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. 28 sê, there is neither Jew nor Greek, slave or nor free, male nor female, for you are all in one in Christ Jesus. Ja,
1: ek wil amper voor hier nog verder gaan, wil ek amper die message translation ook
0: gou lees.
1: En hy is eintlik nogal, ek like hom, hy's lekker plain en lekker verstaan, maar hy sê by faith in Christ you are in direct relationship with God. Your baptism in Christ was not just washing you up for a fresh start. It also involved dressing you in an adult faith wardrobe, Christ's life, the fulfillment of God's original promise. In Christ's family, there can be no division into Jew and non-Jew, slave and free, male and female. Among us, you are all equal. That is, we are all in the common relationship with Jesus Christ.
0: Dis 'n mond vol, Pastor Jan, maar dit sê om baie breër en meer verstaanbaar. Maar die fokus wat ek wil verskuif is, voor ons nou praat oor die corporate son, when we speak of the corporate son, is we

0: emphasize the fact that in the eyes of God, we are neither male nor female. So when we speak of sons, it include woman also.
1: Amen.
0: Yeah,
1: amen.
0: Sons of God.
1: Absolutely.
0: Although woman, sons. Ik wil net daai ding bietjie duidelijk maak, want ons gaan vandag bietjie die focus verskuif. Ons het nou vir die afgelope weke baie geconcentreer op die man, die enkel man, die Simon, die Ethiopier, die Joseph. Maar dit is skadies een type van die coöperatieve sien waarna toe ons beweeg. Maar vandag wil ons een bietjie klem lê op die rol van vrouwe,
1: sure.
0: Met verwysing wat ons vind dan wel in Exodus 1 oor 2 dynamische vrouwe, wat vir ook een ding wat verskriklik na aan my hart lê. Ons het ook vanoggend gehoor hoe belangrijk dit is om reg te luister.
1: Amen. Amen.
0: En te verstaan, en hier is twee vrouwe, so ons kan hulle ook sê seuns van God, want hulle is redig in kapasiteit, so. Hulle vaardigheid as seuns gestaan,
1: Amen.
0: Om desteenstaande die wereldsysteem, of die faroese bevel, het hulle die wil van God gesoek, en daar volgens, en ek voel net in my hart, nie vandag nie, al vroeger in die week, ek het pas de reën geskakel en gesê, kan ons een bietjie dieper focus op hierdie twee dynamische vrouwe, waar daar min van gepraat word, maar wat so een dynamische rol gespeel het.
1: En
0: ek
1: hoop,
0: vir eers luisteraars vandag, dat u vir al die vrouwe in ons land, wat ook door moeilike tye gaan, dat u nooit sal vergeet, dat telkien van ons is gebore met het doel, God het een plan vir ons, en ek kyk van die achtergrond van hierdie twee vrouwe, en dan vertrouw ek dat u baie moed sal skep en op niet weer verfris sal word, as u sien van die rol wat hierdie vrouwe gespeel het, Pastor Jan.
1: So, absoluut. Ek dink vir my, en een van die goed was nogal gewees, en ek dink Apostel het vanoggend het genoem, met gister se prysuitdeling van die belangrikheid van paas wat aanwezig is, en die rol wat 'n vrou speel, want jy kan nog gaan kyk, nie net geestelik nie, maar in die praktiese hoedanig, praktiese sy, kom vrouwens baie sterk na vore, in die omgee, die daar wees, en sekere rolle en funksies vervul. En soos hy sê, as gevolg van die systeem, of as gevolg van die norm, ek wil amper sê, een norm, hedendaagse norm, of wat nou al die tyd eindelijk aankom, word die rol van die vrou nie so sterk na vore, uitgebeeld die, en die impak wat vrouwens maak nie, baie word daar gepraat van hoe impak mans die samenleving kan impakteer, maar, en ons vergeet eindelijk, die vrou speel een kardinale belang in die beskerming van die gemeenskap, want dit is gewoonlik die vrouwens wat amper soos een hena kykens, wat gewoonlik nader trek en half die beveiliging van ons samenleving, ons kinders bewerkstellig, versus die man wat soms wil, en mens, en ek is eindelijk jammer en hartseer om het te sê, wat net wil destroy, versus die beskerming van een gemeenskap, wat die belangrikheid is, soos jy genoem het, dat ons redig sal focus op mense, op vrouwens wat impak maak, en hierdie twee vrouwens het ook speel juist een groot rol, en soos jy sê, word nie eindelijk van gepraat. He.
0: Ja.
1: Ek bedoel, as jy het nie gaan bestudeer en gaan lees en gaan achterkom die impak wat die vrouwens gemaakt het, die gaan jy eindelijk nooit weet nie, behalwe as iemand basically dit miskien net noem of sê, maar jy kry nie die krats van die rol, die actual impak wat het gemaakt het op die einde van die dag, as hulle nie gedoen het wat hulle moes gedoen het.
0: Ja, Pastor Jan, ons is op Chosen for Greatness op Eden FM, maar ons leer klem vandag toward togetherness, maar ons leek klem op die vrou, the woman.
1: Sipra,
0: en het is werkelijk soos wat sy daar sê. So ja, ons gaan bietjie, ek weet nie, gaan nie breek vir muziek of gaan ons maar voort?
1: Ek dink ons kan gaan vir hom, ja. Kom ons gaan vir hom en dan kan ons nog so 5 minuut en dan kan ons op muziek breek vat.
0: Nou maar goed, Pastor Jan. Ja, soos ek vir jy vroeger gesê het, weet jy wat het my getrek na Exodus 1? Ek wil nou Die ding wat my, elke keer as ek skrif lees, wat my getrek het na Exodus 1
1: is. Hy begin iewers.
0: Ja, jy sien, behalwe die feit dat die Bybel sê in die 6e vers, dat Josef het gesterwe en al sy broers in die hele geslag. Nou sien jy soms lees een mens en jy lees maar jy lees die voluit en jy verstaan die voluit. Die sesde vers wat sê, Josef het gesterf en al sy broers in die hele geslag. So die hele geslag is tot niet, maar die interessante ding wat my oor die jare getrek het, is die achtste vers wat sê, toe staan daar een nieuwe koning oor Egypte op, wat niks van Josef gewees is. Nou, elke keer wanneer ek het lees, dan sê ek vir myself, hoe op deze aarde kan het wees dat die koning niks van Josef gewees is? Josef so een groot rol, ek is nou nie aanloop van waar na toe ek gaan, jy weet, dit is nou, dit is die geval daar, en,
1: jy praat nou so, en ek is al een beetje af van die topic af, maar nou wat jy dit noem, besef een mens eindelijk, want Iwis moes al dan een groot breuk gewees het.
0: Ja.
1: Laat, ek bedoel, want hoe oud is die nieuwe koning gewees? Wat het tyd het die nieuwe koning
0: in bewind gekom?
1: Maar even so. Dat hy nie kon weet en besef wie hy is. Want obviously was hy mos, en die Bybel is saamgestel van vertellinge, ja, van stories wat plaasgevind het, ja, wat neergeskryf het, ja, en dat die ou eenvoudig net nie weet.
0: Ja, nou dit het my getrieke en gesê, hoe is het moeilijk dat die ou nie van Josef gewees het, en ons weet die groot rol wat Josef gespeel het.
1: Absoluut.
0: Maar in teendeel, dis toe hy wat die wet vaardig om te sê dat kyk, al die kinders moet doodgemaak word, en ons ken die story daar, en hoe die Israeliete onder die slavernij geleid het, maar jy kan nie goeie dinge, want as ek nou deur die skrif lees en ek sien hoe die Israeliete gebukkend gegaan het onder in slavernij, onder Egypte, het hulle te midden van die omstandighede ook so baie geleer, dat hulle toe hulle land bou, het hulle al die kennisse wat hulle onder slavernij sien, so mens moet altyd maar beide kante kyk, jy sit in die situasie, maar jy kan uit die situasie leer, want hulle het dit toegepas met die bou van hulle land, correct. Israel, sien, dis wat ek sien, maar die kerngedachte wat op ons wil concentreer is toe die koning hierdie koning die twee vrouwe inroep, hy het uit hulle ingeroep, maar daar is een interessantheid in die lewe van die twee vrouwe, Sifra en Pua. Ja, Pastor Jan.
1: So, ja, en ek dink vir my is die significance wat daarmee gepaard gaan juist in hierdie tydstap van wanneer die afspeel of waar die situasie homself afspeel, ja, met die agtergrond van Josef wat en sy broers en sy hele geslag wat uitgewis is, want dit was op 'n plek waar die, soos jy genoem het, die Israeliete, bro, daar was asof hulle nie meer hoop gehad het, ja, en nou kom hierdie bevel, kom ek boe op dit waar hierdie koning hierdie bevel uitvoer om al hierdie kinders basically tot niet te maak. So het was nogal vir my 'n belewenis, maar saam met dit, die hoop wat daarmee gaan, en ek dink hier, en soos vanoggend met die vanoggendse woord om te luister,
0: ja,
1: want hier jy nou te doen met 'n situasie. Na wie luister jy? Luister jy na die natuurlike bevel? Of luister jy na die
0: wereldsysteem?
1: Ja, of luister jy na die koning van alle konings, die God van die heelal?
0: Ja.
1: En hulle word in dieselfde situasie, was hulle basis basically ingesit,
0: ja,
1: om 'n besluit te maak, 'n call te maak.
0: Ja. Nou, maar nou moet jy onthou, dis ook in 'n tydperk waar die volk in slavernij
1: hulle
0: geweldig vermeerder.
1: Ja.
0: En die koning het
1: gesê, dis die ander ja, gedeelte, ja, want ja, hulle alhoewel hulle swaar kry, een of ander rede, raak hulle net meer en meer, ja, en hy meer word het hom ons eindelijk mis laat maak, dat hy toe op einde van die dag in die veld maak, ja.
0: Onder andere het hy ook gesê, sy manne ingeroep en sê, luister, ons sal moet 'n plan maak hier, want hulle kan dalk sterker as ons raak, ja, en dan hulle kan dalk join saam met die vijand teen ons, sien, nou, die beraming van sy beplanning is soortgelijk soos wat ons wereld vandag gelijk gepraat van die ouwens wat die Here nie ken nie, sien, die wereldsysteemse beplanning altyd teen dit wat God wil laat voortkom.
1: Ja, want jy het te doen met die ouwse ego, so. Jy het te doen met greed, jy het te doen met die autoriteit, die ouw wat alleen in beheer is,
0: ja,
1: die ouw wat nie wil glo dat daar is God nie. Hy glo, hy is die enigste God, of hy kan mense se lewens beheer, en daar was nog nooit 'n opdrag gewees dat ons mense moet beheer hê. Versus waar hulle dink dat volgens hulle manier van heers, dat hulle dan op die einde van die dag besit neem en mense se lewens beheer, maar hulle leef ook of hulle doen nie goed so asof hulle vir ewig gaan leef.
0: Ja. Ja, pastor Jan, ek dink ons moet breek vir 'n musiek voor ons in die geskiedenis van hierdie twee.
1: Is reg, ons moet die musiek breek en dan kom ons terug en gesels ons lekker saam met jy.

0: Yeah, that is indeed no one like you, no greater God than the God we serve. Ingeskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise, Rian James en Paul Saber, om ons keer lekker saam met jy in hierdie middag uur, 26 minuut oor die uur van 1, en ons praat oor Exodus 1, oor hierdie powerful vrouwens, hierdie machtige vrouwens, midwives, soos ons hulle ken, of soos die Bybel van gepraat word, wat ingeroep word deur hierdie koning, die nuwe koning, wat nie weet van Joseph af nie. En in dit wat Joseph bereik het, kom hy vanweer die feit dat die volk geweldig groei, ja. Alhoewel hulle in slavernij is, het hulle net een groot machtige volk beginne raak, en dat is soveel so dat hy so 'n bietjie bevrees bevange geraak het, en hy kom toe nou en hy sê, en hy roep in vers 16, waar hy sê, he said, when you deliver the Hebrew woman, ek lees nog weer van die message gedeelte af, een vertaling, look at the sex of the baby, if it's a boy, kill him, if it's a girl, let her live, but the midwives had far too much respect for God, and didn't do what the king of Egypt ordered, they let the boy babies live.
1: Ja, Pastor Rian, ek wil gewoon net weer vat aan hy achtste vers wat gesê het, toe staan haar koning op wat niks van Joseph geweet het nie. Nou, ons weet dat van een Bybelse perspektief verwijs altijd na een nieuwe begin.
0: True.
1: En weet jy, ek kan nie sê, dis toevallig nie, want daar is niks toevallig in die woord nie.
0: Glad nie.
1: Maar ek het al op verskeie, soos ek deur die woord van die Here gaan, het ek op verskeie plekke gekom. Ek weet, is nou net blote vers, maar dat waar hierdie ag uitstaan, en altyd as jy deur die hoofstukke gaan, dan vind ek my dat die agste vers altyd 'n aanduiding is van something new is beginning to happen, you see. So ja, ek let maar nou fyn op, en ek sien het altyd maar, okay, toe die koning opstaan en praat van 'n nuwe era, 'n nuwe bedeling en so aan, maar gepaardgaande moet dit, sê die skrif ook toe vir ons, soos wat jy nou pas gelees het, maar net voor dit sê die skrif vir ons, dat die opsigters het moes nou dwangarbeid op die volk uitgevoer,
0: ja.
1: En hulle die werk vermeerder, hulle het vir hulle baie, hulle moes werk op onder bitter swaar omstandighede, hulle moes baksene maak, en ek dink dis nou al geskiedenis by ons, hulle moes op die landrye werk, hulle het baie hard gewerk en baie goed verrig. En toe is het nou dat die koning hierdie Hebreëse vrouwe
0: anroep,
1: ja. En dan sê vers 17, maar die vroedvrouwe het God gevrees. Nou, ek het nou net so pas in die Engelse Bybel gelees, 'n ander woord van vrees, maar dis vir my altyd lekker as ons teruggaan naar die oorspronklike.
0: Ja.
1: Die vroedvrouwe het God gevrees. Nou kom ons wees met mekaar baie eerlik, apostel het nou so verlede week gepraat oor hoe kragtig God beweeg het in die vroeë jare, en van die hoorders het toe gesê, daar was 'n absolute vrees vir God,
0: so.
1: Want wanneer die manne opgestaan het om te profeteer, was daar vrees, en ons praat nie van die vrees van bang wees nie, maar daar was 'n heilige vrees vir God. As daar iets kort in ons wêreld van vandag, is het dat die vrees vir God, die vrees van God, het weggekwyn.
0: So.
1: So dit sê vir my dat hierdie vrouwe, ek weet nie of hulle van Levitiese afkomst was nie, maar hulle het God gevrees, en hulle het nie gedoen, soos die koning van Egypte vir hulle gesê het, maar hulle die seentjies laat lewe.
0: So.
1: En op grond daarvan het die koning hulle toe weer ingeroep, die vroedvrou ingeroep, en hy sê, vraag vir hulle, hoekom het julle nie gedoen soos ek aan julle gesê het he? En pastor Jan, die voetvrou het vir hom gesê, luister, die Hebreëse vrouwe is so sterk, as ons by hulle kom, het hulle klaar, hulle is baie sterker as die Egiptiese vrouwe,
0: so.
1: Want hulle klaar alreeds geboorte geskenk. En die name van hierdie vrouwe, pastor Jan, was Sifra en Pua. En die Engelse pronunciation is, loop maar seker hand aan hand, soos die Afrikaanse Sifra en Pua, baie opvallend is dat die in die Engelse vertaling van hulle name eindig die name met AH. Wat ek glo gekoppel is aan God. Sifra. Is gekoppel aan God. In baie ander gevalle sien ons dat die name van die profete soos Elimelech of Eli of Elia, sien ons die EL wat verwysing het na Elohim, is aan die voorkant. So ek dit verwarrig vir u sê, dan wil ek vir u sê, gaan een bietjie terug en bestudeer u eie stamgeskiedenis en bepaal, kyk wat u naam beteken. U het nie toevallig net een naam gekry, daar is iets gekoppel aan u naam. In hierdie geval beteken Sifra beautiful of fair.
0: So.
1: In Hebreeus beteken dit brightness and beauty. Die naam Sifra. Die naam Pua verwys na girl of maiden, or splendid girl, of shining and splendid. Maar die interessantheid van hierdie twee vrouwe, they were both protectors of life in a really dangerous time.
0: So.
1: Jy weet, om nou te dink dat hulle teen die bevel van die koning opgestaan het en die kinders gelat leef
0: het. Leef het, Jan.
1: Pastor Jan.
0: Het vroeger vinnig genoem gesê, val ek aan om oor my woorde te kom, van, jy is nie seker van wat die oorsprong en ek het die vinnig gekyk toe en as op praat, en het lyk nie redig of hulle kon bepaal van hulle origin, behalwe die feit dat hulle name, omdat die Hebreëse name, dat hulle maar van die Hebreëse sy oorsprong basically is. Maar vir my is, en het vat my so amper na Daniel toe, ook waar hy ook voor koning moes kom, en moes besluit, en dat hy besluit, ek ken nie om wie jy is nie, but I'm not gonna, die vrees wat hulle het vir God, en toe jy nou noem specifiek van in vandagse tyd, en het my nogal die afgelope tyd het ek nogal, was een van die goed wat ek oortop, die feit dat mens so makkelike ding doen sonder om twee keer te dink oor wat die gevolge gaan wees van die daad wat gedoen word, en is juist dalk miskien om die rede dat daar nie meer soveel vrees is. Kyk, want God is mos liefde. God verklaar altyd liefde. Hy is in sy inteendeel, wanneer hy altyd met sy volk is het altyd oor, moenie vrees nie, moenie, hy praat van die vrede. En is asof ons as sy volk, as sy seuns, half die situasie heeltemal abuse as in ware, en nie meer die respect, soos wat die message praat nou daarvan, die respect vir God. Mens vergeet soms dat alhoewel jy hier so nie natuurlijk is, is jy nog steeds onderhewe aan jou skepper. En is vir my belangrik, en ek denk een van die goed van vanoggend, wat vir my, waarvan ek ook genoem het, en wat ek dalk nie by uitgekom het, is die belangrikheid, because die lack van understanding, die wanbegrip van verstaan, van wat God eindelijk wil bedoel en wat God eindelijk sê, versus jou eie interpretatie gebaseer op die hedendaagse se leefwyse, die leefstyl, wat maak ook soms dat die vrees vir God heeltemal weg dwaal. Want jy kan so makkelijk net sommer iets doen of iets sê wat teenstrijdig is met jou karakter, wat jy veronderstel is te het, want God, ons moet ons dan altyd deur God met ons se karakter met ons uitleef. Maar hier kom hierdie twee vrouens om terug te kom. Is, en hulle doen iets waarin hulle glo.
1: Ja.
0: Hulle doen iets omdat hulle verstaan dat het gaan nie net oor hulle nie. Dit gaan oor 'n groter prentjie as net hulle. Want onthou, sou hulle al hierdie kinders, die seuns moes doodmaak, dan hulle eindelijk besig om 'n nasie uit te wis.
1: Ja.
0: En dis wat die koning wou gehad het. Maar hier kom hierdie vrouens en hulle besluit nie, man.
1: Ja, nou, as ek moet nou net gou daar onderbreek, want hier koppel ek die ding aan Hosea 11 vers 1, wat sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, en uit Egypte het ek my seun geroep. So. Nou, ons kan nou redeneer en sê, but Jesus was still a baby, ja. Toen sy pa was met hom gaan skuil het in Egypte.
0: Ja.
1: Hoe kan die profeet sê, uit Egypte het ek my seun geroep?
0: So.
1: So daarom is het symboliek verwijzen.
0: Na die Christuskind.
1: Ja, na die Christuskind. Maar ook die corporate son.
0: Amen.
1: Wat moet verrijs, ja.
0: Amen.
1: En op grond van dit wat Iso pas gesê het, net om daar in te gekom het, Pastor Jan.
0: So. Pastor Aaron, ek denk wat jy nou sê ook, en een mens soms, ek bedoel, as jy nou gerecht deur die skrif gaan kyk, en al die gedeeltes wat eintlik nog maar terugwys na die Messia, na die Christuskind, hoe dat die Ou Testamentiese stories of die geskiedenis stories hier, maar gebeurtenisse, hoe dit inhak by die Nuwe Testament van waar Christus basically
1: ja
0: die vir ons half die ultimate en die finale revelation is van God en ja. van homself, Jesus Christus. Ek sou vir myself die vraag afvra, want ek bedoel, as ek nou myself met in die skoene van hierdie twee vrouens moet sit, want dan hulle lewe het hiervan afgehang.
1: Ja.
0: Ten spuite van dit, laat hulle gesê het,
1: ons gaan nie die koning.
0: No matter what, ek vrees God meer as hierdie koning. En hoe soms ons as die seuns, en wanneer ons dit praat, of wanneer ek dit noem, dan wil ek half indirect, wil ek half die uitnodiging maak aan die seuns van God,
1: ja.
0: om te sê, isn't it time that we stand up?
1: Ja.
0: Het die tyd geword dat ons vreesloos sal staan
1: vir wat reg
0: is, van wat God wil hê en wat God wil manifesteer deur ons as sy seuns.
1: Mm.
0: En met die verwysing dat dit is both ways, as mans en vroue,
1: yeah.
0: Gesamentlik, so daar is nie onderskeid wat ons wil plaas nie, maar as die liggaam van Christus, as die seun van Christus, that it's really time that ons daai sal boldness sal opneem en opstaan en sê, no matter what,
1: yeah.
0: We serve God and God alone.
1: Ja, nou, dit is die kern van vandagse meeting hier. Wat Iso pas gesê het, is die kerngedachte wat ons eindelijk wil oordra. Mm. As ons kyk na die voorbeeld wat hierdie twee vroue neem, om hulle staan te neem en op te staan vir dit wat reg is. Pastor Jan, ek het jare terug, daar is een sekere beginsels wat mense op die pad leer, maar as beginsels wat my bybly.
0: Mm.
1: Een van my mentors het altyd vir my gesê, ek weet, ons leef nou in die elektroniese tyd, maar een van my mentors het my altyd geleer deur te sê, a short pencil is better than a long memory. Ja, so dat is sekere goed wat vir my bybly.
0: Ja.
1: Maar ons wil ons een bietjie dieper inzoom op die vrouwe, Pastor Jan.
0: Hmm.
1: Soos jy so pas gesê het, hulle het in die tyd opgestaan, hulle het letterlijk hulle eie lewe gegee.
0: Hmm.
1: Ons moet ook al nou in iets volgende het genoem.
0: Hmm.
1: Het gaan nie oor een individu nie, het gaan God praat met die nasie, en hier sien ons, dat hulle letterlijk, deur Godse gees aangedreven, intree vir een nasie, want dit is een nasie wat, is een lewe wat die op die spel is. Nie.
0: Hmm.
1: Nou, kan ons maar voortgaan, Pastor Jan.
0: Interessant nogal, iets wat nogal opkom nou, ons kan voorgaan, wat vir my nou sommer opval, is hierdie koning, as jy nou gaan kyk, hierdie koning sy naam genoem?
1: Nee.
0: Maar hierdie twee vrouwen sy naam word genoem?
1: Ja, ek wil nou steeds daar opgaan.
0: Okay.
1: Ek wil nou steeds daar opgaan. Why is names such a big deal?
0: Ja.
1: Nou, het ek ook gesien dat die skrifstudenten sê, because most of the ordinary people in the book of Exodus story are not named. Daar word die baie name genoem in die boek van Exodus nie. Soos bijvoorbeeld nou, Jewish and Christian tradition had a reason why. Hierdie twee vrouwens, they were leaders. They were in charge. They were at the head of. They were not normal midwives.
0: So. Hulle was amper soos jy nie kyk in die mediese wereld, hulle was die matrone.
1: Ja.
0: Jy kry jou verpleesters,
1: ja.
0: En dan was hulle die patrone.
1: Maar onder hulle, ja. Onder die volk, was daar nog midwives,
0: yes.
1: Vroedvrouw, daar was yes. Nog moe.
0: Maar nou juist hierdie twee specifieke vrouwens wat genoem word.
1: Was uitgestaan, ja. en hulle name word genoem, en daar is een besondere reden hoekom hulle name genoem word, alhoewel jy in die boek van Exodus word name nie genoem, en vooral wanneer het kom by slaven, slaven, midwives, ja, daar is die kategorie van name wat die genoem word.
0: Ja, want gewoonlik word daar net gesê een midwife, maar ja, gaan nie noodwendig hulle naam noem.
1: Ja, en ek denk nou net aan die Nieuwe Testament met die geval van die dienstmeisjes in Petrus, wat vir Petrus uitgelig het. Jy hoor net as die dienstmeisje ja. Naam wat die genoem heeft.
0: Ja.
1: Maar dus die Nieuwe Testament is nog dieper betekenisse van die naam, Sifra. It means to clean,
0: so.
1: To tender the baby. Mm. Wat vir my sê, wanneer hy gebore word,
0: ja.
1: Die werk wat Sifra gedoen het, haar naam dra eindelijk die werk wat sy gedoen
0: wat sy gedoen het. Ja.
1: As die kind die eerste licht sien, dan is sy daar om hom skoon te maak en to tend the baby. Pua means ander taal, verskillende tale het ons verskillende betekenisse van name.
0: Correct.
1: So, pua means poa. Poa.
0: So.
1: It's a cry out. It says that Spoa was the one who helped the baby to breathe when the baby was born.
0: Sure.
1: So haar naam sê waarvoor sy geroep. Die een het skoon gemaakt en die ander het die baby gehelp om asem te haal.
0: Ja, want hy babietje moet dan omskreef om kyk dat hy kind goed
1: lewe, ja.
0: Lewe is. Ja.
1: So God values them who do hidden courageous work, their faith preserve the nation.
0: Sure. Ek praat al so van die name, belangrikheid van name, en ek dink nou in my eie lewe. Ek bedoel, hier sit ek vandag, en ek het dit al voorheen genoem op die radio, van waar dit vanavond afkom.
1: Ja.
0: My oma het my naam gegee. Sy was verskrikkelijk lief vir Jan Kruiwagen. Destijds was daar nie TV's nie, het was radio's, en hy het misschien nieuws gelees, en sy was versot oor hierdie stem. Van Rian en die manier hoe dat hy die nuus gelees het. En met my geboorte was sy die een wat gesê het, ek gaan hierdie kind sy naam gee. En die naam spruit uit daar. En dit was vir my, is nogal vir my, as ek terugkyk, vir my interessant, en soos wat hy sê, die belangrikheid van die karakter wat saam met die naam gaan, en die rede hoekom die naam gegee was in die begin. Ek kyk ook soms selfs na my selfs, en dis wat ek ervaar het al, dat die Here ook my geroep het as gevolg van my naam, die vermoë gegee toe om aan te kondig,
1: yeah.
0: Maar in die geestesdimensie to announce,
1: yes.
0: A certain flow of a certain whatever, wat ook al God wil sê,
1: yeah.
0: To sort of announce whatever has happened. En in my eie lewe het dit ek ervaar,
1: ja.
0: Ek bedoel, soms gee die Here vir my woord, en ek het hier regtig baie keer 'n betekenis van hy woord nie, en dan eventually, soos wat die tyd aangaan, dan begin jy achter te kom, en dan raak het 'n global phenomenal, maar onbewustelik, was daar die woord, woord in jou binnenkamer,
1: ja.
0: Het God daar die woord gerelease binnen jou gees in, en jy praat en jy noem het, but without knowing, en so het ek myself, half, soort van, nie sê soort van aware gemaakt,
1: yes.
0: dat ek moet heeltemal bewus is dat whenever I release that word, dat het sin maak en dat het wel die woord van God is, because you release something in the spirit.
1: That's right. Pastor Jan, weet jy, voor jy nou verder gaan met muziekbreek of verder vat, wil ek gewoon net die ding ingooi. Ons ouers en ons oma's en opa's het aan ons name gegee,
0: ja.
1: Baie keer sonder dat hulle geweet het
0: verstaan wat hy impak van hy naam
1: van hy naam gaat wees, ja.
0: Ja, true. En ook, ja, die een ding nogal wat ons praat van, om ook belangrik te wees, en nou, in vandagse kinders, of in so, ek dink in my tyd ook, wat ek hier terug, is dat soms gee mense naam gebaseer op die Mani Paase naam. So jy meng die naam. En mens maak nou eindelijk, dit is nou amper soos graps gewees, maar mens besef jy die erns wat daarmee gepaard gaan, because dit is ook een verklaring van confusedheid, because as nie a true identiteit wat na vore kom, because die meng van die naam, die paase gedeelte, eerste gedeelte is die paase naam of die maase naam, en agtergedeelte van die naam is die maase gedeelte, and sometimes that also has an effect on the character of the person. And that person weet nie noodwendig wat gebeur en ek kan nie verstaan, hy of sy kan nie verstaan hoekom tree hulle so op en hoekom kan dinge nie gebeur nie. And it also sometimes it has an effect on as gevolg van die gewig wat op hy naam lê.
1: Ja, dit wat jy nou so pas noem, kan ons by 'n ander topic bring, en dit is true identity.
0: Sure, absoluut. Maar kom ons 'n musiek breek, dan kom ons terug. Ons het daarom nog 'n gedeelte waarover ons moet praat oor Exodus 1, oor hierdie dinamiese twee vrouens. Ingeskakel Eden FM, Your Voice in Paradise. Chris Tomlin at the Cross. Dan ook net, voor ek vergeet, om hierdie middag om half twee vir drie by die Assemblies gemeente in Rosemont, Macarios gemeente, het ons al lekker samenkoms van lekker gebed en aanbidding. Ons wil hartelijk uit toe kom maak en draai. Laat die seens opstaan.

0: Yes, en geskakel op Eden FM, Your Voice in Paradise at the Cross. Chris Tomlin wat vir ons daar sing. En nou nog vanmiddag om 14:30 by die Macarios Gemeente Assemblies of God in Rosemont. The prayer of Jesus that we may be one as he and the Father are one. So ons kom lekker vanmiddag by mekaar, saam bid, al die verskillende die ledemate van die liggaam, kom by mekaar en ons vorm die een liggaam en ons gaan lekker saam bid en lekker saam kuier. Pastor Abraham, ek verstaan ons het al lekker boodskap ontvang daar van Fair. Deel met ons so 'n bietjie daarso.
1: Ja, luisteraars, ons moet nie vergeet nie, ons praat oor die aspek van towards togetherness. Hmm. Ons praat oor die corporate sun. Hmm. Ja, net so, ek is nou baie versigtig, as ek nou my persoonlike goed op die lig wil sê,
0: maar... My toestemming gekry.
1: Ja, ek het toestemming gekry, hierdie een kan ek nie laat bygaan nie. My dochter het my laat weet, uit die Noordkap na Makoland, dat hulle is ingeskakel. Hulle luister lekker, hallo daar vir julle, en ek neem aan die son skyn lekker. Ons is seker een groot, prachtige blomme skou oes te verwachten.
0: Oh, lekker.
1: Maar baie liefde vir julle, en dankie dat julle ingeskakel is, en so ook al die ander luisteraars in ons onmiddellike omgeving, en sover jy ons stem kan hoor. Hmm. Ons vertrouw is dat jy groot seën kan put uit die samesyn en duidelik wat ons het,
0: amen,
1: rondom de corporate sun, en die belangrikheid van togetherness. Nou, ons highlight vandag ook die feit dat vrouwe deel is van hierdie opstaan van hierdie togetherness.
0: Amen.
1: En het ons dan nog 'n keuse gemaak, ek glo onder leiding van Heilige Gees, dat ons hierdie twee vroue oplig, wat inteendeel ook maar baie min van gepraat word, maar ek dink vanmiddag het jy daarom so 'n beeld van die dynamiese rol wat hulle gespeel het in die destydse opstaan van die volk, en wat ook dan nou vir ons vandag tot groot waarde het. Pastor Rian, ja, wil jy net vir ons die Engelse vertaling geef van die laaste twee verse, 20 en 21, wat is een samenvatting vat van wat ek al sê, die hart van God en die woord tot die vrouwe vir die stap wat hulle geneem het. En ek glo, as ons dan nou soortgelijk optree, sien God ons raak. Hy is bewus van ons in teendeel, Pastor Jan.
0: Absoluut, en saam met het gesê, Pastor Abraham, ek dink die belangrikheid is die kern dat ons altyd God eerste moet stel.
1: Yes.
0: Voordat enig iets anders uitgevoer of gedoen moet word, God must be first, because he is the first. Vers 20, hy sê, God was pleased with the midwives. The people continued to increase in number, a very strong people. And because the midwives honored God, God gave them families of their own.
1: Ja, net die Afrikaanse vertelling vir die Afrikaners, vir my ook, maar God
0: en vir my ook.
1: Het aan die vroedvrouwe weldadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie machtig geword. Dis die Israeliete in slavernij by die Egiptenaars. En dan sê vers 21, en nadat die voetvrouwe God, en omdat die voetvrouwe God gevrees het, het hy huisgesinne aan hulle geskenk.
0: Sure.
1: Nou, dis 'n ander dimensie. Pastor Rian, kom ons kyk gou na wat sê die woord.
0: Ja, dit is vir my amper so asof 'n mens die stelling moet maak, Pastor Abraham, van hierdie twee vrouens, ek bedoel, as hulle dan die families van hulle self gehad, die dit was hulle dan wees of barren. En hoe dat God dan nou van wie hulle gehoorsaamheid families by hy gevoeg het.
1: Ja, dis nie 'n afleiding wat ons maak nie, dis 'n feit dat as die skrif vir ons sê, en ons kan maar die Engelse vertalings ook kyk en nog ander vertalings kyk, waar die 21ste vers sê, omdat die voet van God gevrees het,
0: sure,
1: het hy aan hulle huisgesinne gegee, of my gee die indikasie dat hierdie vrouwens het geen kinders van hulle self gehad nie. Ek wil verder gaan deur te sê, as gevolg daarvan het hulle toegespits, behalwe dat het ook 'n godgegewe drijfkrag in hulle self was, om te kyk, om toe te sien hoe kinders gebore word, en hulle professioneel was op hulle gifting.
0: So,
1: as 'n mens hulle name aflei en sien dat hulle name letterlik beteken van dit wat hulle geroep voor was, het hulle voldoen in die taak wat God op hulle hart gelê het. En weet jy, baie keer dink 'n mens in bedienings of in die koninkryk werk, dan het die mens hierdie gevoel te ek wil oorals wees, jy kan nie oorals wees, maar daar is die specifieke gave wat God aan jou toebedeel het,
0: so,
1: om dan te doen wat God jou in die wereld voorgebring het, wat ons nou sien in die vrouwe op die gebied van wanneer haar babas in die lewe gekom het. En dan is my mening dan, Pastor Jan, dat hulle God aan hulle huisgesinne gegeet. Ek kan my net indink, watter groot, is daar groter vreugde wanneer ons sien, dagelijks sien ons die vreugde, wanneer een vrou geboorte skenk, wanneer haar een nieuwe lewe inkom, die dra van 9 maanden van pijn, maar die groot vreugde wanneer haar geboorte plaasvind.
0: En hoe celebreit jy ons allemaal wanneer die geboorte plaasvind?
1: Ja, terwijl ek nou met die skrif vroeger in die week gesit het en voorberei het, het ek in my verbeeldingsoog gesien, ek was nou maar 30 jaar in die landbouw, het was altijd vir my unieke ervaring, as ek die saad in die grond gesit het, en 7 dagen later, as sien ek die breekie aarde, en ek kryp die saad uit, vooral nou in die boontjiese groei, en hoe die saad dag na dag groter word. Nou, ek kan my indink, wat een belevenis ervaar een vrou, wanneer haar geboorte geskenk word, en die baba in die lewe kom, God se reward vir hulle was daar nou, na my mening, dat hy hulle toebedeel het met vrugbaarheid,
0: so,
1: en hulle eie huisgesinne gehad.
0: Ja, ek kyk nou so een gedeelte, of een sekere vertaling wat praat van een huis, en die betekenis van die huis, en in die context van die Hebreërs, of van die daai tydse tyd,
1: ja,
0: het ook gepraat van a lasting legacy.
1: Ja.
0: Daar is 'n generasie legacy wat ontstaan het vanweë daai, want ek dink ook in dieselfde asem, ek bedoel, as midvrou moet jy mos oral wees.
1: Ja.
0: Daar is die tyd nog vir aandag gee om te dink aan jou eie kinders, basically, te het van die rol wat het verwag van jou. Maar hoe dat God hulle commitment en hulle godvreesenheid honor, and because of that he's decided to bless them with families.
1: Ja, terwijl jy nou so praat, ek het nog nie beplan om hierdie ding te noem, maar ek myself is een vroedvrou baba, vanuit 9 kinders is ek in die middel, en ek onthou, as ek die geschiedenis recht kan onthou, was een soort van een argument tussen die vroedvrou van ons dorpie, sendingdorpie tussen Selmos en Somerset-West, daar was een argument tussen my ma en haar, en op die nacht wat ek gebore was, oor een paar dagen van nou af, so in die hart van die winter, toe was die vroedvrou nie beskikbaar, en toe moes hulle letterlijk van soebad, maar hier sit ek vandag, en jy sien, as jy tot die lig kom van Christus, sien jy die hele plan wat God het met jou leven, oor al die opdraande en paie wat die geloop het.
0: Absoluut. Ons moet groet, familie, fantastische middag, lekker om vandag kon keier, 3 minute voor die uur van 2, ons moet baie sê, Kerk Aktueel is gereed vir hulle program, so vanmiddag, onthou 2:30, in wat nou is, oor 3:30, by Rosemont gemeente, so al die mense van Rosemont, van Parkdean, Cornwall, omliggende Borgers gedeelte, Protea Park, Lavalia, Groeneweide, Pakkersdorp, Tembaletu, oral, hy is welkom. Kom maak 'n draai, kom ons bid saam as die liggaam van Christus, kom ons kom by mekaar en kom ons dien die Here met 'n blydskap in ons hart. Thousand for greatness.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd.
1: Luisteraars, goeiemiddag. Hartlike groete in die onfeilbare naam van Jesus die Christus. Hy is natuurlik ingeskakel op die program Kerk Aktueel. En ons wil ook sê dankie vir Pastor Rian en sy collega, broer in die Here, met die vorige program, Chosen for Greatness. En ja, so gaan ons deur die loop van die dag tot laat vanaand toe. Is hier in die geselskap van verskeie omroepers, wonderlike programme, geestelike programme. En ons loof die Here daarvoor. Ingeskakel op Kerk Aktueel, dis so 3 minute oor die uur van 2 uur, is natuurlik in die geselskap van Pastor Hilton Langeveld. En saam met my vandag, Buta Jaku. Buta Jaku, goeiemiddag en baie welkom my broer.
2: Goeiemiddag, Pastor Hilton en luisteraars, lekker om saam met u te kuier vanmiddag.
1: Dankie, dis die stem van my Buta Jaku. Ons wil ook terselfde tyd verskoning maak vir Buta Nico. Hy het groete gestuur, hy is nou vandag weens ander verpligtinge. Het ons nou maar vir hom gesê, nee, dis reg, ons gee vir jou so bietjie blaaskansie. Wat dan die koue, blessing vir jou en die kinders en vroulief en die familie. My God bless you, my broeder, ons mis jou, maar ons gaan aan, ons staan aan die gaping, ons staan in vir jou vandag en so aan. Luisteraars, ons het vandag afkondiging, en vanmiddag om 3:30 by die Assemblies of God, Macarius Kerkgebou, kom ons daar by mekaar as 'n gemeenskap, en ons gaan daar by mekaar kom op die skrif van Johannes 17, die gebed wat Jesus self gebid het, John chapter 17, the prayer that Jesus himself has prayed for the church. Ons kom daar by mekaar en ons gaan hande vat. Ons gaan 'n bietjie saam daar in aanbidding voor die Here krom, lofprysing en aanbidding, en ons gaan saam bid, ons gaan saam mediteer op die woord van God, en ons gaan saam daar die gebedskild omhoog hou en kyk wat die Here gaan doen. En ons is steeds nog absoluut volhoubaar. Die beginsel van volhoubare gebed, 1 Tessalonisense 5:17. Apostels het die gemeente bemoedig deur om te sê, pray without any ceasing. Ons gaan vanmiddag ook praat net oor weer eens die hartpostuur van gebed, die hart van gebed, based on the word of God. En ja, kom sit saam met ons, kuier saam met ons, maar voor ons gaan begin, vanmiddag om 3:30, by die Assemblies of God, Macarius Kerk, kom ons by mekaar, ons nooi vir u uitkom, in ons groot getalle, en ons kom daar by mekaar, en ons gaan die voorreg hê to uphold the prayer shield before the throne of God, seeking the face of God, soek die aangesig van die Here vir ons dorp, vir hierdie streek, vir Suid-Afrika, en vir die wêreld. Praise God, halleluja. So kom, is welkom, en 3:30 vanmiddag daar by Macarius gemeente. Botanico, ek gaan vir ons net so gou net so sommer 'n advertensie speel, en dan is ekskuus tog Buta Jaku. O jene, Jaku en Nico klink baie na aan mekaar, maar Buta Nico, jy's met verlof vir vandag, ek kom terug. Ek kom hier terug na Buta Jaku toe. Verskoon tog my Buta, maar kom ons gaan gou eers vir 'n musiek breek en dan kom ons terug. Ingeskakel Eden FM, stem in die paradys.
0: Herontdek Eden FM, jou stem in die paradys. Ware diversiteit, wees deel van ons span.
1: Welkom terug luisteraars, op die program Kerk Aktueel vanmiddag. Dankie, ons groet u oral heen in die opvangsgebied van Eden FM, stem in die paradys. Kuier vanmiddag lekker saam op die program Kerk Aktueel, en ons gaan vanmiddag praat. Buta Jaku, ons gaan vandag praat rondom die dringendheid, die erns van gebed. En ons gaan praat uit die skrifgedeelte, ons ankerskrif. Buta Jaku, is jy om vir ons kan voorhou, en dan gaat ons die gesprek sommer sit, voorsit. 1 Petrus hoofstuk 4 vers 7.
2: 1 Petrus 4 vers 7, ek gaan hom sommer quoteer.
1: Yes.
2: So hy sê, met die oog op die einde van alle dinge wat op hande is, moet julle selfbeheerst en nugter wees om te kan bid.
1: Ja.
2: Keeping in mind that the end of all things is at hand, you must be sobered, sober-minded and self-disciplined to be able to pray. Prayer

0: the church approaching the return of Jesus Christ for the bride. Mm. For that church, prayer is a key principle. Mm. It also connects to Revelation 8. Revelation 8, that portion of scripture in the middle of the chaos of the judgments, when the, was it the sixth trumpet was blown? No, the sixth seal, was it no the, ek wil nou my feite nie hier so die mekaar krap nie, toe die, ek dink dis toe die sewende seal gebreek is.
1: That's right.
0: Toe die sewende seal gebreek is, toe is daar 'n half uur stilte in die hemel. Half an hour of complete quietness in heaven, which is something extraordinary, not the usual, which said something very, very important is about to happen. It's as if heaven is holding its breath. Die engele, saam met God het, is asof hulle hulle asem opgehou het,
1: ja.
0: Vir iets geweldig wat kom. En toe, in die periode van 'n half uur, gee God opdrag vir die engel om te kom en 'n kool van die altaar te bring en het te meng met die wierook wat die gebede van die heiliges is en hy het saam met die wierook het hy die gebede van die heiliges op die aarde uitgestort en daarmee saam was dit dan ook die blaas, die begin, die blaas van die eerste wel, daar het sewe engele na vore getree met elkeen met 'n trompet wat die voortgang en die ontvouwing van die verdere oordele van God op die aarde teweeggebring het en dit gaan oor dit wat aan die einde, heel aan die einde gaan gebeur, dit wat, it will happen rapidly, it will happen in rapid succession to each other, as hierdie gebeure eers gaan begin, dit, niks gaan het stop nie, die oordele van God wat verlang al opgeskryf is, die oordeel van God oor die wêreld, wat gaan kom, en die plek van gebed, weer eens, die plek van gebed, wat gaan aanleiding gee daartoe, dat die oordele, God gaan doen wat hy doen, in samenwerking met die gebed van die kerk.
1: Come on. Sure.
0: God gebruik die gebed van die kerk. Die gebed is deel van God se plan. Gebed is nie die mense plan, wat nou desperaat is, in a panic move maak. It's not a panic move. Prayer is not a panic move. Prayer is prompted by the Holy Spirit. Prayer is the Holy Spirit directing the thoughts of man and the desires of man towards heaven. Prayer is faith instigated. Prayer is motivated by the Holy Spirit who stirs our faith heavenwards to cry out to God, lifting up the scriptures, crying out to God for righteousness and justice upon the earth to be done. A church crying, let your kingdom come. Father, let your will be done. Starting with myself, starting with my house, starting with my community, starting with the nations of the earth crying, Father, let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Father, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel. Laat het so ook op die aarde geskied. That prayer ultimately and finally will be answered in the culmination of all the judgments that will hit the earth. Nou ja, net, ek wil nou hierby volstaan. So, die twee skrifte loop vir my saam. 1 Petrus 4 vers 7, met die oog op die einde van alle dinge wat op hande is, moet julle self beheers en nugter wees, kerk van die Here Jesus Christus, met die oog op die einde van alle dinge wat op hande is, moet ons self beheers en nugter wees om te kan bid.
1: Wow.
0: Dit beteken, ons gebede gaan gefokus wees. Dit beteken ons gebede gaan ernstig geraak. The intensity and the frequency of our prayers will increase. We will be a praying church. It will be a praying church that will meet the Lord Jesus. It will be because of the prayers of the saints that things will come to a conclusion, to a closure, because of God using the prayer of the saints, the Holy Spirit moving the church to pray. So if your congregation is not tapping into the platform of prayer, if in your own life you're not praying, if your church is not praying, then we need to align. We need

0: to repent. Sure. And we need to align. We need to say, God, help us. Please help us. Forgive us. Andrew Murray het gepraat van die sonde van biddeloosheid. Daar's 'n uit 'n boek geskryf. The Sin of Prayerlessness. Die sonde van biddeloosheid.
1: A
0: church that is not praying
1: is a sinful church.
0: Is a sinful a church in sin.
1: Die duidelike definisie.
0: It is a carnal church.
1: Is 'n sondige kerk.
0: A carnal church.
1: Ons kerk maar daar sonde.
0: 'n vleeslike kerk.
1: Yes.
0: Net genoeg van God. Dit beteken ons wil net genoeg van God hê om vir onsself dit lekker te maak.
1: Dit is soos 'n social club tipe van 'n ding.
0: Ja, enough of God so that I can have a ticket to heaven. So that I can know, okay, if I die I'll go to heaven. And when I have that assurance I stop there. But the Holy Spirit is prompting us to go deeper, to pray, Father, let your kingdom come. Let your kingdom continue to come. Let it not just stop with me, but let that rivers of living water that's on the inside of me, let it overflow. Let it become the fountain of life on the inside of me that Jesus referred to in John 4. Let that fountain of life become rivers of living water that Jesus spoke of in John 7.
1: Yes.
0: Let it become rivers of living water that will spill over its banks until many people are touched, until Jesus is glorified. And that is the aim of our prayer.
1: So die boek van, aanvul. Die boek van, moenie van jou punt af weg beweeg hier. Luisteraars, is 'n baie ernstige, baie dringende onderwerp wat ons vandag, dis ons passie. Ek kan vir u waarborg met die hart, met die nederigheid van die Here in ons harte, dis ons passie om gemeentes te motiveer.
0: Amen.
1: Om ons collega's in die koninkryk van die Here te motiveer, leierskappe, in die sin van, as ons agterkom en ons is nederig genoeg om te erken, soos Elia, daar in die boek van Konings, 1 Konings 18, met die twee altare, die een vir Baal en die een vir die God van Elia, wat met vuur antwoord.
0: Amen.
1: Een van die eerste dinge, hy het die noodsaaklikheid gesien, dat die altaar wat stikkend lê, eers geherstel moet word.
0: Sure.
1: Ons wil vandag iemand encourage,
0: Amen.
1: My
0: Amen.
1: Friend, my brother, you can be active and up and on the run with all kind of activities in the kingdom of God. But if you neglect your prayer life, as ek en u ons gebedslewe vernalaat,
0: yes.
1: So praat ons vandag ook met gemeentes. As u u gebedslewe en gebedsgewoonte vernalaat, dan wil ons vandag eindelijk in alle respect sê, ons sien in die gees rooi liggies wat begin flikker.
0: Yes, yes.
1: En dan dou as 'n mens dit so net na, los, dan begin daai rooi lig als ernstiger te flikker, as 'n duidelike teken ons hardloop in moeilikheid in.
0: Amen.
1: Moenie jouself so ver laat gaan deur te vernalaat dit wat vir God belangrik is nie. So we motivate the Church of Jesus Christ. Ons is nie hier vandag om op mense se tone te trap nie, maar ons kan ook vir mekaar kan sê, dis een van die goeters wat die Satan in al sy kragte probeer om 'n kerk te kry tot by die stop van om te bid. Om 'n gelowige te kry tot by die stop van om te bid, seeking the face of God. Hy sal jou besig hou met alle goeders wat reg lyk, wat reg klink. Niemand besklei dit met jou nie, maar ek sê vir jou, ek wil vir u sê, as dit jou nie connect met die hart van God nie,
0: ja.
1: Praise God, dan wil ek vir u sê, kyk weer daarna. Sebastian, hy groet, ekskuus tog luisteraars vir die onderbreking, ons is nou terug na die punt toe, ons kollega Sebastian groet nou net vir ons hier in die atelier, hy en Antie Molly en die span wat uitgaan vir die week op in die community. Soep drive, daar waar hulle in die dorp aankom die week, ons wil vir die luisteraar sê, ons weet julle gaan hulle baie goed ontvang,
0: yes.
1: Ons weet julle gaan na hulle kyk, ons het niks om oor bak. Kommer te wees oor hulle nie, en Sebastian, ons bid julle die seën van die Here en die beskerming van die Here en God se genoegsame voorsiening en dit wat julle doen,
0: Amen.
1: Dat dit by die Here nie ongesiens verby sal gaan
0: Amen.
1: Nie, hoor. Bless you,
0: Amen.
1: Veilig ry, mooi ry,
0: mooi
1: bly, bye-bye, blessings.
0: Bye-bye.
1: Terug te kom, Buta Yaku, terwyl jy praat, Jesaja 56, ek lees net die skrif, ek gee ek weer oor vir jou. versie 5. Ek sal aan hulle in my huis en binnenkant my mure 'n gedenkteken en 'n naam gee wat beter is as seuns en dogters. 'N ewige naam gee ek aan hulle wat nie uitgeroei sal word nie. Hier is die beloftes. Vers 6. En die uitlanders wat hulle by die Here aangesluit het om hom te dien en om die naam van die Here lief te hê deur sy knegte te wees. Elkeen wat die Sabbat hou, ek gaan nou nie oor die Sabbat praat nie, maar ek include iets in the scripture, hou, sodat hy dit nie onheilig nie, en hulle wat vashou aan my verbond. Luister vers 7. Hulle sal ek bring na my heilige berg, en ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed.
0: Powerful.
1: Hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar, want my huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. God is looking and longing not for a busy church or a busy believer. God laat hom nie beweeg deur ons is so besig. Besig is nie die probleem nie. Die probleem is, doen ons wat God van ons vra. God se huis noem hy deur die profeet Jesaja sal wees 'n huis van gebed.
0: Ja.
1: Huis van gebed beteken die familiealtaar. Nommer 2, dit beteken die plaaslike gemeente waar ek en u betrokke is.
0: Yes.
1: Dit beteken ook 'n gebedsaltaar binne in 'n woonbuurt. A community. Dan beteken ook gebedsaltare in Suid-Afrika as a nation. Alright? So kan ons aangaan. Okay? Die psalmdigter vra, ek dink in Psalm 11 vers 3, wat sal die regverdige doen as die fondasie stikkend is? What will the righteous do when the foundation lies in ruins?
0: Sure.
1: Is 'n vraag.
0: Ja.
1: God soek 'n antwoord. By wie? By ons wat onderneem om hom gehoorsaam te wees. Om aan hom getrou te wees. Praise God. What will the righteous do? Selfs ook as die gebedsaltare stikkend lê in ons communities. What will the church do? The kings, the priesthood, the prophets, the apostles, the moderators, noem het. Wat gaan ek en u doen? Gaan ons nog 'n politieke komitee op die been bring? Of nog 'n civil organisasie komitee stig? We can do it. Maar kan jou waarborg, dit gaan nie doen wat die roep van God se hart voor uitroep nie. Jesus himself, we learn about Jesus, the Messiah. Hy het meer gebid as wat hy gepreek het in his ministry. Hy het meer gebid as wat hy duiwels uitgedryf het. Hoor my uit. Hoor my mooi, ek sê nie dis verkeerd nie, dis ook nie wat die skrif sê nie. Maar die stiekrag agter sy bediening, die stiekrag agter sy passie to advance the kingdom of God, die stiekrag, in Engels wil ek het bysê, the reinforcement towards the results wat het veronderstel is maximum om na vore te bring. It was a lifestyle of prayer en a lifestyle van gereeld hom onttrek en in die plek van die eensaamheid in te gaan om die aangesig van die Here te soek. To seek the face of God.
0: Amen.
1: Die beginsel van gebed. Praise God. Hallelujah. Jesus roep uit in die dag en tyd. En hy sê vir ons in Suid-Afrika, gebed moet nie vir ons wees, nou gryp ons om, want ons wil damage control doen nie. Of ons is in die moeilikheid, ek sit en dink, te dink ek, die 30ste Junie is nou verby, in Suid-Afrika. Wat nou? Wat doen ons nou met die selfde approaching to pray out of anxiety? Wat doen ons nou? Ek vraag vir die kerk, wat doen ons nou? Is die yster nog steeds so warm? Of het die yster van gebed lou begin raak? Het ons terug beweeg to our normal way of doing things, want daar is hier nou goeders wat dreig nie, daar is hier nou mense wat die land wil afvat nie, daar is hier nou mense wat die land in bloedbad wil laat verander nie. Are we not supposed, ek vraag vandag een vraag, is ons nie veronderstel om hy selfde ziel en hy selfde oomf wat ons gehad het, are we not supposed dat hy selfde soeke en gewoonte van dag en nacht die aangezig van die Here te soek. Leiers sowel as congregants members. Leiders, ek wil vandag vir u sê, die mense wat ons paaste, dis die mense wat ons dophou. As my gebedslewe as 'n leier in skerwe is, how can I expect the followers to do better? I can only give what I get. Teach them the principle of prayer. Maar teach hulle ook die praktiese manier van die uitvoer van gebed. Hy het ook 'n praktiese kant. A practical side. Let us teach our communities, all sectors of societies. Laat ons hulle leer van om nie weg te doen met die wenplan nie, maar om voort te bou, praise God, met die plan wat werk. Die wenplan wat die absolute hoop uitdra, uitbeel vir die toekoms van Suid-Afrika. Die wenplan wat hierdie land kan draai uit die rooi uit en in alignment kan bring with the throne of the slain lamb of God. The lamb of God. Laat ons mense leer met kwaliteit tyd spandeer en gedisciplineerde tyd met die Here, seeking the face of God. Botanico, dit het gewerk in 1727. In 1727 het het iewers in die wêreld gewerk toe 'n land en volk in die moeilikheid was. Dit het gewerk met die Moravian Miracle in Herenhout. Dit het gewerk in ander dele in die geskiedenis van die kerk toe daar moeilikheid was. Ek het nou iewers het ek gesien dat die kerk van Engeland is besig om 'n proclamation te maak. It's gonna shock us. Dit gaan ons skok met die wete. Kan het wees, is my vraag, dat die kerk so lauw geword het en so geestelik blind geword het that we cannot any longer discern the plan of the enemy onslaught and striking against the church of Jesus Christ nie. Wat het gebeur, is my vraag. Praise God, maar hier in die Suid-Kaap, hier in George, wil ons vandag vanaf die altaar verklaar, we will uphold the prayer shield, we will take up the prayer shield, whatever it gonna cost. ons gaan het optel. Ons gaan het oplig. Ons gaan verantwoordelijkheid aanvaar as believers. En ons gaan vir die Here sê, gee ons weer 'n kans. Red ons. Vergewe ons vir waar ons vernalaat het of waar ons die pad buister geraak het. Vergewe ons. Sit dit weer in ons skoot. Sit dit weer in ons hande. Sit dit weer as ons het verloor het. Maar leer ons ook die dissipline van gebed. Nie gebed nie, die discipline of prayer. Halleluja, Jesus sê in Jesaja, sy huis sal genoem word huis van gebed.
0: Amen.
1: Amen. Ek wil dit herhaal. God sê sy huis, my broer hoor my, nie ek in hier sy huis nie. Dis nie jou huis nie, met alle respect gesê. Jy is bevoorrecht dat God jou geappointed to work alongside with Jesus.
0: Amen.
1: Is nie jou gemeente nie, is God sinne. Dis sy huis.
0: Amen.
1: Gee aan God wat God toekom. Amen. Doen aan hom wat hy van ons vra. Sy huis sal genoem word huis van gebed vir alle volke, vir alle nasies. Almal by God is almal.
0: Yes.
1: Ek gaan hier oorgeef van my broer, almal by God is almal, dit beteken. Ja, jy kan sê, ja maar ons bid in ons gemeente, daar is een paar tannies daar in die gemeente, hulle sit altyd op Sondag in die kerk, daar in die hoekie, en so aan, en hulle is die intercessors van die kerk, en so aan. Ek wil eindig vandag vir jy vraag, my broer, my sister, wil jy ook jy join by hulle nie? Al is julle onder dieselfde dak, onder dieselfde logo van 'n kerk se naam, wil jy jou nie ook join met alle respect, want Jesus het gesê, sy huis sal wees huis van gebed vir alle volke. How dare we to teach people wrong teaching when it come towards the principle of prayer. En ons verwag, die Here moet vir ons antwoord. Ons verwag die moeilikheid in ons communities moet tot ruste kom. God wil het tot ruste bring, maar God soek die kerk om tot die besef te kom, ons het 'n verantwoordelikheid. Praise God. Let us be aligned, come back into alignment, soos die Bybel sê, God se huis noem hy 'n huis van gebed. Ek het gewonder, hoekom gaan daar so baie klompgoeters in die kerk in? Wat skokkend is, wat teleerstellend is, is omdat ons die formule van God reject and we bring in our own systems. Dan sit ons met probleme.
0: Amen.
1: God wil hy probleme uitsorteer. Maar ek vraag vandag vir jy, ek en jy kinderlik genoeg to humble ourselves and to turn back to the covenant keeping God Almighty.
0: Amen. Amen. Hierdie aanhaling van die Here Jesus in Matteus 13.
1: Wow.
0: Matteus 21 dan waar Jesus gesê het my huis sal huis van gebed genoem word. En ek dink is in Markus dan voeg Markus by dan gee hy die volle aanhaling vir al die nasies. So wat die Here Jesus gedoen het, hy het hierdie skrifgedeelte in Jesaja 56 vers 7 het hy aangehaal die dag toe hy in die tempel instap.
1: Yes.
0: Met 'n heilige woede, met 'n heilige toring, toe hy sien hoe dat die mens God se huis gevat het. Die mens het in sy arrogantie,
1: wow,
0: die mens, meer spesifiek die leiers. Daar's 'n key wat in die hand van die leiers is en ek wil nou hierdie volgende stukkie praat oor die key wat in die hand van die leiers is as dit kom by die huis van gebed. Hoe dat die leiers die pas aangee in die regte rigting of hoe dat die leiers die pas aangee in die verkeerde rigting, hoe dat die leiers deur hulle voorbeeld en deur hulle lering, deur gebrek aan kennis, sê die Here, sal my volk ten gronde gaan. If there's not the revelation of the teaching of the truth of the word of God, the people will be in ignorance. Mm. We need to teach the word of God, and including we need to teach the people to pray. But it starts with the leaders. Ek wil optel wat jy gesê het, Boeta Hilton. Die leiers, dit staan en val in baie opsigte by die leiers. Mense gaan net die leiers volg. Mense gaan verder as die voorbeeld van die leier. Mense doen wat die leier doen. Hulle doen nie moeite om verder te gaan nie. As die leier tot op vlak 3 gaan, dan stop allemaal hier by vlak 2.
1: Sjoe.
0: Maar as God ons oproep tot vlak 5 en die leier gaan tot vlak 3, dis min mense wat vlak 4, vlak 3 en vlak 4 en vlak 5 gaan. Die wat verby vlak 3 gaan na vlak 4 en 5 is die wat uit hulle passie vir God en hulle honger vir God die Bybel lees en wat wie se ore oop is om te sien en te hoor wat God doen en wat God gedoen het in die verlede. En wat gaan sê, Here, as het u dit in die verlede gedoen het, won't you do it again? Soos u dit van tevore gedoen het, wil u dit nie weer doen nie. Will you not once again move by your Holy Spirit? En daar is vele voorbeelde, waar, selfs in die Bybel, waar dit gebid was, won't you move again? Won't you pour out your Spirit again? William Seymour, het die Bybel gevat, hy het gebid, hy het gewerk en gebid, hy het sy werk gehad, sy sekulêre werk gehad, maar het hy baie van sy tyd gespandeer, ure gespandeer elke dag in gebed, en hy het die woord gevat en gesê, Here, hy was gemotiveerd deur die woord van God, hy het gesien wat die woord sê, maar hy was ook geïnspireer deur 'n teacher, deur Charles Sperm. Hy was deur Charles Sperm gemotiveer. Charles Sperm was die leier van 'n Bybelskool, die hoof van 'n Bybelskool, en hulle het die skrifte ondersoek. Hulle het die Bybel gelees en hulle het die vraag gevra: "Hoe is God veronderstel om te werk?" En die vraag gevra: "Is God kan God nog steeds so werk soos in die dag van die eerste kerk gewerk het?" Ja of nee. Hulle het die Bybel gaan bestudeer. Hulle het nie volumes van dokter so en so se teologiese boek uit die rak gehaal nie. Hulle het die Bybel gelees. They read the word of God. They were hungry to find out what is the will of God. If the Bible says it, we will believe it. If the Bible says it, if the Bible says it happened, then I believe it can happen now. As jy dit kan sien in die woord van God en jy kan dit glo, dan kan dit gebeur. As jy dit nie sien in die Bybel nie, dan gaan jy nie dit glo nie. Right. En dan gaan dit ook nie vir jou gebeur nie. Maar as jy dit kan sien in die Bybel, as jy dit kan sien in die woord van God, teaching, revelation of the truth of the word of God that will set people free and that will restore the church.
1: Right.
0: Teaching, revelation of the truth of the word of God that will set people free and that will restore the church. Die salwing van die lering van die woord om op die woord te wees, dat die woord oopgebreek kan word, dat die waarheid van die woord van God oopgebreek word in die harte, dat die kerk hulle kan voed met die geopenbaarde woord van God, nie die teologie van teoloë nie. Nou dank God vir die teoloë wat gesê het wat die Bybel sê, maar daar's baie teoloë wat hulle eie gedagtes ingebring het, en wat they let the church astray, teaching, revelation of the truth of the word of God that will set people free and that will restore the church. As mense die geopenbaarde waarheid van die woord van God, as hulle self voed op die geopenbaarde waarheid van die woord van God, in 'n verhouding met God, waar hulle oop is vir die inspraak van die Heilige Gees, waar hulle honger is vir God, waar hulle honger is vir die waarheid van God, sal die Heilige Gees die waarheid van die woord van God aan hulle openbaar. En as jy dit kan sien in die woord van God, as jy dit kan sien in die woord van God, then you can take it into possession. Dan kan jy, it will stir your faith. It will stir your faith. Dis Romeine 10 vers 17. Wat sê, gehoor is deur die geloof, excuse, so geloof is deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hy sê, hoekom geloof? How is your faith stirred? How is our faith stirred? for a mighty move of God, when you read it in the Bible, when you see it in the Bible, then your faith will be stirred to say, God, if you did it then, you can do it again.
1: That's right.
0: If you did it then, you can do it again. Nou, hier is 'n sleutel. Hier is 'n groot sleutel. In Lukas 11, dan lees ons, die Here Jesus het van die gebed af, uit die gebed uit opgestaan. Die Here Jesus was besig om te bid. Kom, ek lees net, Lukas 11 vers 1, dit sê, nadat die Here Jesus gebid het, het hy van sy knie af opgestaan, en een van sy disciples het na hom toe gekom, en vir hom gevra, Here, leer ons ook bid, soos Johannes, sy disciple, sy volgelinge, geleer bid het. What motivated that man, that disciple, to ask Jesus about prayer? What created the longing in the heart of that specific disciple? Also, to pray. He saw Jesus praying. Hulle het Jesus vele kere, Pastor Hilton, jy het vroeger gesê, they saw Jesus praying many times. They were together. They saw him praying. He was not teaching something. Jesus het op twee geleenthede die Onse Vader gebed gebid, geleer. Matteus 6, toe hulle op die berg gesit het, daar oorgekyk het op die see van Galilea, as 'n klomp mense by mekaar, en hy het hulle taught in the principles of the kingdom of God. En een van die goed wat hy geleer het is oor die dissipline van gee, oor die dissipline van gebed en die dissipline van vas. He taught them the three disciplines of the kingdom of heaven. Three disciplines of the church. Sowing of finances, giving of your own substance to somebody else. Secondly, prayer. In a closet prayer. En dan fasting and prayer. En daai goeters is eina goeters. Dis as jy nou op mense se tone wil trap, as jy op godsdienstige mense,
1: that's right,
0: wat meer gepla is oor die godsdienstvorme, wat vir wie godsdienst net gaan oor hoe ver dit my bevoordeel,
1: that's right,
0: as jy op hulle tone wil trap, dan moet jy praat oor gee van jou geld en oor gebed en oor vas, dan stir jy, dan is jy soos 'n kat in die duiwehok wat 'n stir veroorsaak. Dan stir jy die godsdienstiges. Dan raak die godsdienstiges kwaad vir jou. Dan begin hulle praat van jou. Dan begin hulle praat onder mekaar. But those who are truly hungry after God, those who are truly seeking God, they will respond and they will, their faith will be stirred and they will be stirred unto obedience.
1: Right.
0: So die pulpits moet nie bang wees. The pulpits must be on fire with God, for God. The pulpits must have an anointing to teach the word of God. The pulpits must have an anointing to stir those who are desirous to grow. Don't worry about those who will be offended. Right. Wigglesworth het gesê, in every meeting, we should see the kingdom of God manifesting. Demons should be driven out. The sick should be healed. And the religious should be offended. So moenie ontsteld wees. As the religious offended raak, because it's the religious that holds back the church. Daai leiers ook. En as leiers wat ook die kerk blok. Jesus het gesê, aangaande die skrifgeleerdes het gesê, hy sê, julle die sleutel vir die oopmaak van die woord het julle ontvang. Maar self het julle dit nie oopgesluit en ingegaan nie. En die wat wou ingaan, het julle verhinder. So the word of God is coming straight at leaders. Who in their own stubbornness, and in their own arrogance, and in their own ignorance, block those who truly want to grow in God. Those who desire maturity in Christ. Those who want to see God being glorified in a much greater way. They are those that Jesus spoke to. They were blocking the move of God in Jesus' day. They were resisting the Holy Spirit. But they had the key of understanding of Scripture in their own hands. It was given to them. But they refused to unlock it. They don't go deeper in themselves. And they prevent those who desire to go deeper in God to go deeper. They block them. But then there are those.
1: Sit hulle onder tug.
0: Ja, en dan is daar die. Dan is daar die in die gemeente. The preacher is on fire with for God. He desires the fullness of God. He's pursuing the fullness of God. And he wants to take the people with him. To seek the fullness of God. But then there are those people in that congregation. And that is a typical thing. Then there are those people who they only settle for the religious comfort. For just for religious comfort. Just enough of God to make them comfortable. Just enough of God to make them feel happy. They don't want to give more. They don't want to pray more. They don't want to fast. I can't even say fast more because they don't fast at all. You should not speak to them about fasting because they have not really fully entered the kingdom.
1: That's right.
0: They just want to have enough religion to make them comfortable.
1: Sure.
0: To make them feel okay about the future. To make them be okay for now.
1: Oh.
0: Enough of God. So preacher, don't preach more. Don't preach more. We didn't come for more. We pay you, and you we pay you, and you say what we want you to say. And if you're going to say more, if you're going to stir, if you're going to stir too much, if you're going to unlock the treasures of Scripture, if you want to unlock the fullness of the counsel of God, we're going to come against you, because we don't want that.
1: Wow.
0: We only want enough of God to make us comfortable. But you are making us discomfortable, uncomfortable. Preacher, you must keep quiet. Preacher, we're going to put pressure on you. We're going to speak against you. We're going to put pressure on you. And remember, preacher, we pay you.
1: Sure.
0: Especially if the church board. Now, I believe I'm speaking today by the Spirit of God.
1: Of
0: I didn't plan to say these things. I believe I'm speaking by the Spirit of God. And there are church councils that they manipulate the anointed man of God.
1: That's right.
0: Because it's unspiritual spirituals leading a spiritual entity. Listen what I'm saying. I'm going to repeat it again. Unspiritual spirituals leading a spiritual entity. The Church of Jesus Christ is a spiritual entity. We are born from above by the Spirit of God. We are led by the Spirit of God. We are governed by the Word of God, by the counsel of the Word of God. We should dig into the full counsel of the Word of God and receive full revelation of the counsel of God and know how the church should operate. One of the things is the church should give, the church should pray, the church should fast. And some people don't like that.
1: Wow.
0: So they block it. And when the man of God, under the anointing of the Holy Spirit, desires to see God move, they come against him. And many church leaders, under that pressure, they eventually conform to the will of the people. God said about David. David was a man after God's own heart, because he sought all of the counsel of God. David was a man na die hart van God, want hy die volle raad van God gesoek. He was willing to do all the will of God. David was willing to do all the will of God. And there are preachers and there are teachers that are desirous to seek God in all his fullness. They are pursuing God in all his fullness. They want to do all the will of God. But, you know, they come out of Bible school, wherever they come from, wherever they receive their training, they come full of the zeal of the Lord. And this is a slow puncher. And that spirit of religion, comes against them.
1: Sure.
0: And it steek gaaikies and die zeal raak afgeblaas. But I want to encourage you. Seek God. Pay the price to seek all the will of God. But use wisdom. Use wisdom. Use wisdom and love people. Don't judge people. Love people like Jesus loved them. Oh. But if that Pharisaic spirit comes against you, address that spirit. And don't be afraid to say what God is saying.
1: Sure. Puta Jaku, dankie, ek voel, luisteraars, hier waar ek sit, ek voel die salwing van die Here. Terwyl jy praat, toe bring dit vir my by die gedeelte, en ek wil dit net lees, maar ek wil dit eindelijk, en ek wil dit maak, a pray, ek wil dit 'n gebed maak. Ek gaan nie bid, ek lees die woord, as 'n gebedpetisie, of 'n gebedsversoek voor die troon van die Here. Spesifiek vandag, terwyl jy aanraak, rondom, die toestand in die kerk. die speelietjies in die kerk. En ons moet vandag mekaar baie mooi verstaan, luisteraars. Ons is nie op mense se tone te trappie, maar ons is ook hier om te sê, dink net, hoe kyk God na dit? Hoe kyk die eienaar van die kerk?
0: Yes.
1: Na as dinge in die kerk nie gebeur, soos wat dit in sy hart leef nie.
0: Ja.
1: How does God look into the church? Hoe kyk hy daarna? En terwyl jy praat, toe kom hierdie skrif by my in Daniël 9 versie 3. Hy sê, en ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. Vers 4, en ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ek hoop en ek vertrou die Here dat the Spirit of God will bring huge conviction in our hearts as the church of Jesus. Conviction that will help us and that will lead to bring us to a quickening of repentance.
0: Amen.
1: Quickening of asking for forgiveness.
0: Yeah.
1: Om ons hoogmoed
0: Amen.
1: Neer te sit voordat ons krone gaan verloor
0: Amen.
1: Op 'n ongoddelike wyse as gevolg van ongehoorsaamheid.
0: Yes.
1: As 'n mens jou kroon in die geestesdimensie en in die liggaam van Jesus Christus verloor, is 'n man and woman of God, dan beteken dit dieselfde mense wat vir jou respek gehad het, se respek vir jou of vir my het verdwyn.
0: Sure.
1: When we lost our crown. En God kan ons krone van ons hoofde afhaal.
0: Mm.
1: Dieselfde God wat ons geinaugurated, geappointed, is dieselfde God, my vriend, my broer, my suster, waar hy kroon van my en u se kop kan afhaal.
0: Ja.
1: Dink maar net daaroor. Dink goed daaroor. Moenie laat misleiding ons nog verder vat vir nog 'n ronde van misleiding nie. Let us come to the genuineness and to be honest before God.
0: Amen.
1: What are we doing in the church? What are we busy with? Are we building our own kingdoms? Bou ons eie koninkryke. Bou ons eie kastele instead of building the kingdom of God. En Daniël het gebely. Hy sê, ag Here, grote en gedigte God, wat die verbond en die goederentierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u
0: Yes.
1: gebooie en verordeninge afgewyk en ons het nie geluister na u knegte, die profete wat in die naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie.
0: Ja.
1: Aan u Here kom die geregtigheid toe, vers 7, maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is.
0: Ja.
1: Aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is in al die lande waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Vers 8, Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings en aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing.
0: Yes.
1: Want ons het teen hom opgestaan.
0: Yes.
1: En na die stem van die Here onse God nie geluister om te wandel in sy wette wat hy ons deur die diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Is ons gebed.
0: Amen.
1: As ons vandag praat oor die hartpostuur van gebed, die dringendheid van gebed, en ons weet ons was nie so getrou aan dit nie, dan wil ons vandag voor die Here kom.
0: Amen.
1: En sê, Here, ons het eintlik dalk ook maar skaamte oor ons gesig.
0: Amen.
1: vanweë ons ontrou het.
0: Amen.
1: Vandag is daar God wat barmhartig en genadiglik is.
0: Amen.
1: Maar ons wil vandag vir mekaar ook sê, wanneer ons die vergifnis van Jesus ontvang vandag en ons ervaar dit, die volgende stap wat ons moet doen, ons kan nie môre teruggaan.
0: Ons kan nie bly waar ons is nie.
1: En bly waar ons is nie.
0: Yes.
1: Asseblief.
0: Amen. Amen. Pastor Hilton, ek wil net hierdie laaste gedagte byvoeg wat ek eindelijk ingeleid nou. Dit gaan oor the responsibility for prayer starting with the leaders. The key point is this. The responsibility for prayer cannot be delegated in the church.
1: Sure.
0: Remember, let's go back to Luke 11. Jesus was praying. He stood up from his knees, the Bible says, and one of the disciples asked him, Lord, will you also teach us to pray? And Jesus taught twice. He taught this outlay. He had given them this teaching, this outlay, prayer guidelines. First was in Matthew 6, and then a second time, about 2 years later, the same teaching of prayer. So that is a key teaching. Mm. That's the teaching of all teachings about prayer. Jy kan maar goed in jou muur opsit met a struktuur en alles. Dis fine, dis goed. But the primary teaching, the first teaching of all teachings about prayer is what Jesus said. He said, when you pray, as jy bid, wanneer jy bid, moet jy so bid. So moet julle dan bid, het hy gesê. So moet julle dan bid. Hier is die manier hoe julle moet bid. Twice, he repeated the same teaching. Matthew 6 and then Luke 11. In Luke 11, it was a different setting. It was when he finished praying. Then they came to him and they asked him, teach us to pray. They forgot. They forgot what he already taught them. And he repeated that. So it's for us to remember. That is the way to pray. When you ask how to pray, Jesus will teach you how to pray.
1: That's right.
0: Just read the Bible and ask the Holy Spirit to show it to you. And then you need somebody's example. That was the key. Jesus gave them the theory, the 6 points of prayer. But he taught them by the example. Now this is the biggest mistake in my point of view, according to my point of view, when it comes to prayer in the church. We all know people must pray, but the leaders, it stands and falls by the leaders, because the responsibility of prayer is delegated. The leaders delegated the responsibility of prayer to a few people, to the small group of intercessors. Prayer cannot be delegated. Prayer is for the whole church. The whole church is called to pray.
1: Huis van gebed.
0: And dit is waar die want dis die essensie van die kerk. Want die Here het gesê en hier het nou goed onderstreep vandag met die begin key scripture. Jesaja 56. Kom op na my heilige berg en julle sal vreugde smaak in my huis van gebed. Jesus hak daarby aan en hy bring korreksie in die kerk van sy tyd, in die tempel, toe hy sien, hulle mis die punt, en hy sê, my huis sal huis van gebed genoem vir al die nasies, en hy gooi die tafels om van die geldwisselaars en die duiweverkopers, en hy maak hierdie stelling, maar hy sal huis van gebed genoem vir al die nasies, en hulle het iets anders gemaakt daarmee. So he wanted them to return to the original. The core of what church life is about is, hy sê, kom op na my heilige berg, presence of God, heilige berg, daar's 'n plek, there's a place of meeting with God, dis die berg van die Here, there's a place of meeting with God, and in the New Testament context, where twee of meer in my naam vergader, daar sal ek wees, that is the house of God, where two of more, jy kan onder 'n boom by mekaar kom vir prayer, that's the house of God, because where two or more are gathered in my, there I will be in their midst, God promised he will be there. Nou, die gebed gaan nie gedelegeer word nie, en hierso is die grootste fout, in die moderne kerk, gebed word gedelegeer, die dominee, die pastoor, wie ook al, die bishop delegeer die gebed, na 'n klein groepie bidders, and we need to come back to the scriptural truth, leaders are to lead by prayer like Jesus, hoe word hulle geleer, deur jou voorbeeld, jy moet self bid, en dan nooi hulle ook om dis wat Jesus gedoen het. Hy het self gebid, en toe teach hy hulle, Show them by your example, teach them how to pray, and then organize prayer and initiate prayer events to mobilize people to pray. And the church should be structured to mobilize the entire body to pray. We all pray. We all go to God in prayer. And that's the key. As ons daai ding kan ontdek, then there will be revival.
1: Wow.
0: Ja.
1: Pita Jaco, dankie geliefdes. Ons moet amper feitlik weer groet die praktiese. Ons vertrou die Here dat ons volgende Sondag Pita Jaco, bietjie verder kan praat oor die praktiese.
0: Yes.
1: Kant van gebed.
0: Yes.
1: Ons het die spiritual side based on the word of God, die praktiese. Hoe help dit ons om het nou te doen?
0: Yes.
1: Om daders van die woord te wees.
0: Amen.
1: Instead net van om luisteraars te wees.
0: Amen.
1: Daders van die woord. En ons vertrou die Here dat die Here vir ons gaan help. Maar intussen wil ons vir ons luisteraars, dierbares in die opvangsgebied vir u vra. Kom ons laat toe dat God die altaar wat stikkend dalk lê herstel.
0: Amen.
1: En as die Heer ons help om die altaar van gebed te herstel, dan is ons onmiddellik hands on.
0: Amen.
1: Ons is involved daar. We take ownership. Ja, jy moet eienaarskap kan vat vir dit.
0: Amen.
1: Gebed is nie soos 'n shopping list of optional nie.
0: Ja.
1: Prayer is a ministry.
0: Ja.
1: Asseblief, ons moet dit leer. Gebed is a ministry. And that we will, dat ons sal sê, Here, help ons, so dat ons hierdie land verder kan deurvoed with the spirit of prayer with Jesus. Dat ons kennepies van prayers kan uitstrets across our towns, our communities, this region, South Africa, Africa, the spirit of prayer.
0: Amen.
1: En ek hou van die skrif wat jy gesê het in Openbaring, ons is op pad na tipping point toe.
0: Ja.
1: Die bereik van tipping point.
0: Amen, amen. Bless the Lord. Ja, dankie dat ons saam met u kon kuier. Is lekker gewees, Pastor Hilton. En mag jy 'n geseënde week hê.
1: Ja, baie dankie Pita Jaco. Blessings family, ek is op pad daar na Macarius toe. Ons sien vir u nou daar, die wat daar gaan wees. En net hierna, niemand anders as Roger Jacobs met sy program Sunday Gold. Van ons kant af tot volgende Sondag. God bless you.
0: Shalom.
2: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel. Wees vry.
3: It's Sunday Gold with Roger Jacobs.

Sam Cooke, Nothing Can Change This Love. In Ronnie Mochap, Don't You Ever Get Tired of Hurting Me. Sondag goue tyd, van nou tot 5 uur vanmiddag. As jy relatief jonk is, is dit die muziek wat jy opa en oma of jou tannie of oom, ankel altyd geluister het. En so het baie van ons lief geraak vir die goue ouwes, die suiwer klanke, die mooi lirieke en die sagte melodieë. Die samenstelling van muziek van hierdie liedere is pure goud. Dis ek Roger tot 5 uur vanmiddag. Senegal till 5 o'clock. Softly till I leave you. Matt Monroe. And now please, don't leave me. Stay awake till 5 o'clock this afternoon. En jylle wat vroeg aan die slaap geraak het, ek hoop jylle is wakker, Celeste Karim, wat verlede week amper verslaap het, ek hoop jy is wakker. Welkom luisteraars van ons streek, as ook die hordes wat luister buiten die streek.

Hierdie lied is speciaal vir sister Sylvia wat een non is in die Rooms-Katholieke Kerk. En haar tweelingsister Nora wat donderdag al 79ste verjaarsdag gevier het. Baie lief vir hulle. Sê Sheila Aitken.

In die begin was het Remember Your Mind, Pat Boone, Elvis Presley, Sylvia, vir al julle Sylvia's en Sylvie's wat nou inluister. En toe was het Portner, Wagner en Dolly Parton wat planne maak, Making Plans. Ek speel nou The Shadows of Parasine Walkways. Die Shadows een groep wat al van die 50s af speel en het tot onlangs die 90s opgetree. Soos baie van die weet het hulle aanvankelijk met Cliff Richard baie opgetree. Die Parasine Walkway is in 1978 treffer gewees van Gary Moore.

Dit vir jou, Auntie Monica Botha. En George John Stalmeester wat in Langebaan kuier.

Petronella Abelse, Judy Boucher se Tears on My Pillow. En nog 'n versoek van ons Dennis Belay, Too Much Heaven. En Dennis, ek kan jou nie op jou bynaam noem nie, ek het hopeloos te veel respek vir jou. Tears on My Pillow is oorspronkelijk door Anthony en the Imperials gesing. En baie van ons het al die diep snikke in jou kop gesing gehuil, nadat jou geliefde jou verlaat het. Die Bee Gees se Too Much Heaven, ware liefde. En totale vrede is deesdae moeilik om te vind, sing die Bee Gees. Maar hulle hinker nog steeds daarna. Jy sal dit geniet, Dennis Belay. 'N Birthday boodskap aan my kleinsie en Hyren Kins, wat môre verjaar. Hy is tans in Pex, hy moet 'n lieflike dag hê en sy studies geniet, van sy ma en suster van Nysna, Perel Kins.

En nou 'n verskeidenheid hier op 'n Sondaggoud. My nommer is 083-449-2047 indien u vir volgende week 'n liedjie wil aanvra. Of u kan voor 5:00 na die ateljee stuur. Some soft rock, blood, shed and tears. I love you more than you'll ever know, a classic.

0: Dankie vir hy boodskap, George John Stalmeester, maar ek sal eers volgende week jou liedjie kan speel, en ja, nee man, hoekom maak jy my so jaloers met hy prachtige foto's van Langebaan, jyne man.
1: Ja, wil net sê God se rykste seën aan Louisa Lottering van Newton Park, Pakkelsdorp, en ook aan Tony wat verjaar het, God se rykste seën, mag Here julle seën en nog vele, vele jare spaar. Baie dankie vir julle liefde van Suster Marie Kiesen en al die senior maatjies van CCDP. Dankie Roger,
0: dankie, bye. Sister, bye.
2: Meneer Roger, speel een lekker enige liedje vir al ons senior burgers, speciaal vir van Evelyn Park, aftree oot Antie Chamein en Amorati Domingo. Julle is ook hartelike groete, prachtige mosselman.
0: Ja nie, almal by Benevolen Park, almal in Nysna, Rosemore, ag al die tehuise reg oor ons gebied. Ons groet julle en dankie. En geniet die res van die middag.

Dit was die Moody Blues, A Night in White Satin, gespeel vir Mary Duplessis. Goeiemiddag allemaal, dis Sondaghoud, dis Roger, tot 5:00 vanmiddag. Een gedeelte van ons program word toegewy aan plaaslike treffers, maar net voor ons die Lokalis Lekker Gleef speel, een versoek van Beryl Kearns. Ek is vreselik jammer, Beryl, ek het heeltemal, ek weet of ek het die woord verlee moet gebruik hê, of vergeet nie, om een of ander rede het ek nie jou liedjie verlede week gespeel nie. Freedom for the Stallion Youth Corporation, speciaal vir Beryl Kearns. Hierdie groep Youth Corporation bestaan uit 3 mans wat in 1969 die groep Youth Corporation gestig het in Californië. Kent vir die disco treffer Rock the Boat. Is eintlik 'n vryheidslied teen onderdrukking, slawerny en menslike gulsigheid.

Geseënde en voorspoedige nuwe kwartaal vir alle opvoeders en leerders. Onthou net in die woordeboek kom sukses voor werk. Ouers, nou kan die yskas weer 'n bietjie rus. Sê oom Hansie Williams van Blanco.

That was a nice song dedicated to the one I love, New Seekers. En nou lokal is lekker, ons begin by Afrikaans en ek het twee versoeke, Annelie van Rooyen. Ek mis jou so, Elise Kamfer. Ja, ek mis nogal die luisteraars so die week en dit word vir al die sondegoud luisteraars gespeel. En dan vra Anna Moses, verrek na die sterre van Bless Bridges. A Wendy Mwey, goeiemiddag, sê ek mis my man so baie, hy was so liefderijk en vir al die wederwees. Asseblief Roger, Annelie van Rooyen, vir jou ook Christina Lucas. Dis dan so mooi, ne, Annelie van Rooyen.

0: Ons geniet nog treffers van ons eie Suid-Afrikaanse kunstenaars net na die breek. En baie luisteraars het Annelie van Rooyen so baie geniet. Hulle sê, Roger, dit was prachtig, prachtig. Dankie Genevieve Corkie wat sê, dit was so mooi va. En Belinda Miller wat ook sê, dis prachtig Belinda, is van Oudtshoorn. En Liesel Eilwood sê, sy mis haar oma so baie, Auntie Annie. Wat een wonderlijke liefde wat jy vir jou oma het, Liesel. En ek speel Liesel's liekies, speel ek dinsdag aan 5:50 op die Sundowner Show.
1: Hi, middag sê Roger, wil jy nie die dag van my twee goeie vriende, Sanet en Eddie Wonderlik sê, nee, ek is by die huis, ek was een bietjie uitgewees gister, maar ek mis hulle, soos hulle my mis, so mis ek ook vir hulle. En dit was een prachtige match gewees gister daar, so ook.
0: Mooi, dit was.
1: Mooie dag, Roger, baie dankie.
0: Ja, en ek dink of jy All Black of Springbok ondersteuner is, daar was twee prachtige wedstrijde, en die sokker gisterand was vir my rechtig, dit was een van die beste sokker wedstrijde. Miskien nie technisch so great nie, maar baie entertaining, sien uit na vandaanse as een eindstrijd.
2: Aardelike goeiemiddag, Mr. Roger, lekker om hier in ons woning te gaan hee, al die maaties vandag van A tot Z begroet.
0: Okay,
2: Mr. Roger, dit moeilik is enige liedje van Michael Jackson, en dit kom met baie baie liefde van James Willems en een groete ook daar vir Tannie Maap Jalbedag en vir Al Joane en Doreen en vir Katrina van Volmoed.
0: Ek beloof nou vir jou teens, volgende week speel ek vir jou Michael Jackson. Ek sal net moet dink, baie diep dink, hy het so baie liedjies wat een mens kan speel, maar ek gaan dit speel vir jou. Ken jylle hierdie ene?

Nice, nice, nice. En ek praat van local is lekker. Love local muziek hoor. Yesterday van die Beatles, Paul McCartney, wat die lied geskryf en gesing het, sê hy het onbewuslik eindelijk die lied Yesterday vir sy moeder geskryf.

0: 'n familie wat 'n frail worker soek. Dis 'n betroubare dame wat inluister.
1: Die dametjies het hulle meer kort hospitaal toe gevat. Ek is baie baie beter. En ewe vir die dametjies baie baie dankie sê. Fatima, Katia, Salome.
0: Dis 'n dame wat 'n frail care worker is. So as jy soek na iemand, sê jy is op soek na werk, sê doen graag inslap, sê sy. En dan kan jy vir my kontak, want sy wil nou nie haar nommer gee op die lig nie. 083-449-2045.

0: If you don't know me by now, Bryan Adams van Roosdal vra die lied aan. Goodbye Jaden, die vra dit weer aan van Lionel Richie. Jaden is van Tousranten.
1: Roger, jou muziek is awesome. Ek groet al die luisteraars. Lavis, Sonia.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Gee julle hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ek die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ek 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorpsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binnen die sentrums, vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dankie vir lewenslesse. Julle elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat jy steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrums sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons die wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir u hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: 'N hartlike goeie naand, liewe luisteraars, ek is Willie Botha, u gasheer vir die volgende uur tussen 5 en 6 met hierdie geseënde program. Gee julle vir hulle iets om te eet. Vir almal wat ingeskakel is hier by die Hesseko op 87.8, hier langs die kus op 93.8, daar in Nysnap, Pietermaritzburg Baai, gedeeltes van die Kregs op 99.7, in Kannaland op 97.9, in die Klein Karoo op 103.6 is ook daar in Uniondale op 98.1 en dan almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Weer eens 'n hartlike welkom en dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale

in die Weskaap en nummer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Ja, liewe luisteraars, ons stemboodskap is oop, jy kan maar vir my stemboodskap stuur na 060-505-2693. Asseblief niks langer as 30 sekondes nie. Ons WhatsApp nommer is precies die selle, 060-505-2693. En as jy miskien enige van die vorige uitsendings wil bekom, is jy meer as welkom om Eden FM kantore te skakel by 044-874-5085. En al wat jy doen is, gee die datum, die tyd, die omroeper se naam, as ook die program se naam en die personeel staan gereed om vir julle te kan akkommodeer. Nou jy sê vir my, Willie, ek het dringend gebed nodig soos in nou. Ons 24 uur gebedslijn, ons bidders staan gereed om die oproep te neem na 073-18-555-66. 073-185-5566. Dit is ons 24 uur gebedslijn en ons bidders staan gereed om vir julle om die oproep te neem. So liewe luisteraars, ek weet mos ek het 'n lange lys wat ek mos elke Sondag groet, en as ek nou nie groet nie, dan sê hulle vir my, Willie, hoekom het jy ons nou nie gegroet Sondag nie? So, hartelike middag daar in die Tygerbergse hospitaal en personeel wat altyd ingeskakel is op hierdie program, Tannie Ann Solomons en haar seun Mario, daar van Kleinkrans, oom Niek se brand en Antie Kuytie se brand, Tannie Ann Estreisen, Liana Boonzaier, Dorothy Erasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnett, Don en Benet Kengros, Annelies Dolf Corusius, Elso Wijn en Doreen Cameron, Reine en Delia Reuters daarvan, Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Losren Tyler, Amelia en Tini Gous, Charles Emels, Janie Jacobs, Sally Joubert, Maria Fullert, Jean Eksteen daarvan, Mosselbaai, Emile Soumerie, Poppy en Christian en Pinat, Johanna Olijn, Tannie Ina Kings, Maria Tennyson daar van Mosselbaai, Pastoor Malcolm de Jager, Mosselbaai, Pastoor Malcolm, excuse toch, ek glo het gaan beter daar met u, ons bid nog steeds vir u, ne, vir een spoedige herstel. Rachel Avontuur, al die koene daar in Mosselbaai, dit is nou Karen Koen Ruben, Koen Karen Ruben, dankie vir die vinnige inloerkie vanmiddag, dit was nou heerlik geweest, bykie weer geupdate, so weer eens baie dankie, mag die Heere vir julle ook reiklik sien, en ons bid vir reisgenade huis toe, ne, na Mosselbaai toe, veilig rij julle, en weer eens baie dankie, en onthou, ons is baie lief vir julle, ne. Daarna van Maria Koen, Elise Koen, as ook Saarkie Stierman, Rosina Gordon aan Kandasdal van Heidelberg, Elsie en J.D. Maton in Kasia, Hensel de Pree in Mosselbaai, Paaste Elden Meyer, my prachtige porseleinpoppie en Sarissa, ja, Sarissa werk hier die naweek, so, sy is nou vanmiddag nie hier nie, ek is nou alleen hier so, so Sarissa, weer eens, dankie jy altyd so vir jou pa instaan, mag die Heere vir jou ook reiklik sê, dan Chris en Isabel Lambrecht, de haal van Modderivier in Blanco, Chris, ek glo het gaan beter aan met die operasie, en ek weet, jy is op die spoedige herstellys, as jy en ons bid nog steeds vir jou, Chris, hoor. Die volgende ene gaan daar aan Dolores, Wynand, Magriet en Mika, Sister Mary Moelman daar van Mosselbaai, Monrey, Linda, Liam Tobias en Lindrey, Ank Norkee, Ant Kytiese Brand in Mosselbaai, Petronella Filius, Danielia Loos, as ook Roland Hartnik, Tannie Molly, Sister Nella Geldenhuis daar van Heidelberg, Sister Mina Corradi in Heidelberg, Tannie Anda van Albertina, Monika en Oudsoering aan Pop, Mama Dina, hartelike middag, baie dankie vir die boodskapies gereed wat jy stuur, en die telefoon oproepies, ons waardeer het, Mackie en Quince Williams, David Manuel, as ook Lucina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin Lorraine Solomons, Esther, Sister Essie en Anka Baba, dankie Sister Essie, vir die keierkie op die week, het was nou lekker geweest om weer bykie te gesels het, dankie daarvoor, Faslyn Adams, daar van Mosselbaai, as ook Johanna van Wyk, a hartelike middag. So liewe luisteraars, ons prediker vanmiddag is niemand anderste, al die patie vanaf George, is niemand anderste as broer Pieter Brown. Hy gaan vir ons bedien vanmiddag uit die woord van die Here uit Jeremia 23 verse 14 tot 16 en die onderwerp, die topic is die Here ons geregtigheid. So jy kan die Bybels gaan haal, jy kan het gaan oopmaak by Jeremia 33 verse 14 tot 16 en die onderwerp

Here ons geregtigheid. So ons gaan vir ons eerste musiekbreek en net daarna dan gaan broer Pieter Brown vir ons bedien uit die woord van die Here. So bly ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap.

0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Sharissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
2: Wees gegroet in die naam van die Here Jesus Christus. Bly om die radio Eden FM te wees op die program Gee julle vir hulle iets om te eet. Dank die Here vir sy regverdigheid. Dank die Here vir die genade, vir die kans op kans wat ons as mens kry. Jy weet, ons het, as mens het al so ver van die Here af vervreemd geraak, ver, maar die Here hou aan om met ons te praat op verskillende maniere. En op hierdie middaguur praat die Here weer deur sy woord wat ek met u wil deel in Jeremia 33 vanaf die 14e tot die 16e vers wil ek met u deel. En ek titel hierdie 'n boodskap wat die woord verklaar. Hy sê die Here ons geregtigheid. Die Here ons geregtigheid. Dit is die titel van hierdie boodskap wat ek met u wil deel. Want die Here is so vol ontferming, vol liefde, vol genade en vol geregtigheid vir sy kinders. U weet, en die Here, ongeag of ons hom ken en of ons hom nou nie ken nie, ongeag of ons hom dien en ons hom nie dien nie, het die Here daardie liefde vir ons. En baie keer dan wil die sonde ons wys maak dat die Here gee nie om nie, maar dit is van alle waarheid onbehoort. Die Here is 'n God wat omgee. Hy gee om en hy maak 'n verbond met die mens, want die woord van die Here verklaar, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun geskenk het as die lam wat geslag moet word. Die Here maak 'n verbond met nasies. Hy maak 'n verbond met mense, met vroue, met manne. Hy sluit hy verbond. Die Here het 'n verbond met Jakob gesluit en hom 'n erenaam gegee, Israel. Die Here het 'n verbond met Juda gesluit. Die Here het 'n verbond met Dawid gesluit. Die Here stuur sy seun aarde toe, so dat ek in u lewe kan geniet in oorvloed. En die vyand sal altyd tussen beide tree en hy sal alles doen in sy vermoëns om te keer dat ek en u in geregtigheid die waarheid van die Here moet ervaar. Ek is vir die Here baie baie dankbaar. En ek wil deel sy woord met u. Die Bybel sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek die goeie woord in vervulling laat gaan wat ek gespreek het aangaande die huis van Israel en die huis van Juda. In die dag en in die tyd sal ek vir Dawid 'n spruit van geregtigheid laat uitspruit en hy sal reg en geregtigheid doen in die land. In die dag sal Juda verlos word en Jerusalem veilig woon en dit sal die naam daarvan wees, die Here ons geregtigheid. Ons kan verseker wees dat as ons God toelaat om verandering te bring in ons lewe, as ons toelaat om die Here te pleit om ons genadig te wees, as ons ons verkeerdheid bely met 'n opregtheid van hart en nie net om verligting te kry vir die omstandighede waarin ons verkeer nie, maar met 'n opregtheid van hart, omdat ons waarlik 'n omswaai in ons lewens wil teweegbring, sal die Here dit raak sien en ons help, en hy sal vir ons wees 'n God van geregtigheid. Die Here onsse God van geregtigheid, né? Nee? Hy sal vir ons wees soos 'n koelteboom. Hy sal vir ons wees soos die sonstrale. Daardie liefde, daardie lankmoedigheid, die geduld, die ontferming. Want net hy word genoem wonderbaar. Die Here word genoem raadsman, sterke God, ewige Vader en die vredevors. Luister na sy woord, hy word genoem so baie dinge. Baie dinge van geregtigheid word hy genoem. Hy word genoem die Alfa, die Omega. Hy word genoem die begin en die einde, die eerste en die laaste. Dit is wat die Here genoem word. Die Here, die God, wil verbreek kwaad, haat, nait, jaloesie, afgunstigheid, neidigheid. Hy wil al hierdie dinge van ons af wegvat. Daardie boosheid, daardie kwaad, daardie beskuldigings, weet, daardie vingerwys. Die Here wil ons 'n verandering in ons lewens teweegbring. Hy wil ons laat ervaar terwyl ons hier is, nou baie wag vir die dag wat gaan kom, sodat ons daardie vrede kan ervaar, maar die Here wil hê dat ons nou daardie vrede moet ervaar. Nou daardie liefde. Nou daardie geregtigheid, want hy is die God wat ons sal beskerm met sy geregtigheid. Ongeag waar ons woon, ongeag ons toestand, maar as ons dit vir die Here gee, is die Here in staat om 'n verandering in ons lewe te maak. En hy wil. Daarom sê die woord van die Here, roep my aan. Roep my aan in die tyd van jou benoudheid. Ek wil jou uithelp. Die Here wil ons uithelp. Dit is wat die woord van die Here verklaar. Hy wil ons uithelp. Hy wil ons verlos. Hy wil ons laat veilig woon. Hy wil ons toelaat om hom te ken met daardie naam, die Here ons geregtigheid. daardie wonderlike, wonderlike naam, die Here, ons geregtigheid. Wanneer jy voel die lewe druk jou, dan kan jy uitroep, Here, U het 'n belofte gemaak dat U is ons, U is my geregtigheid. U sal ons nooit alleen laat nie. Here, help my. En kyk dan of die Here nie vir U wil opkom nie. Ek dank hierdie God van die hemel en die God van die aarde dat hy nog teenwoordig is, dat hy nog help, dat hy nog versterk, dat hy nog kans gee. Wees geseën in hierdie middaguur. Baie seën vir u.

0: Halleluja, amen, amen. Broer Pieter Brown, baie, baie dankie vir hy geseënde woord vanmiddag waarmee jy vir ons bedien het. Mag die Heere vir u ook ryklik seën. Die woord het gekom vanmiddag uit Jeremia 33 verse 14 tot 16 en die topic was die Heere ons geregtigheid. Weer eens, baie, baie dankie ons prediker. Vir volgende Sondag is niemand anders te Alipara vanaf Mosselbaai, Pastor Malcolm die Jager, so hy is ons prediker vir volgende Sondag. Ons gaan sommer dadelik oor na ons versoekies toe, die hele paar versoekies hier vanmiddag. So ek wil daar eerstens vir meneer Jannie Crawford, Oudtshoorn, baie, baie dankie sê, vir daar die versoekies wat hy vir my deurgemeil het, mag die Heere vir u ook ryklik seën. Eerstens sê hy so aan Sylvie, aan Chandray, Lexus, Dualdine, Charlene, Stuurman in Dysselsdorp, my mama en sisters onthou, dat ek baie, baie lief is vir julle allemaal, ek wens julle geseënde dag toe, mag God julle seëninge met julle, mag Godse seëninge met julle wees, baie liefde van Cedric Stuurman, aan Jacqueline Stuurman, daar in Dysselsdorp, my sister en ma, ek wens julle twee een geseënde dag toe, as ook een geseënde mooi week wat voorlee, nie meer lang nie, dan is ek by julle, baie liefde van Rico, een stuurman. Aan Nassie Damons, my prinses, dada hoop dat jy het een lekker verjaardag gehad, onthou dat jy sal altyd in my gebede wees. Mooi, mag God jou ook behoed en bewaar, baie baie liefde van Cedric. Aan Eva McKenna, aan Oudtshoorn, moeder en Gods, moeders, Gods rykste seën, oor jou lewe, as ook een geseënde dag, ek dink aan jou, en is ook baie, baie lief vir jou, van jou seun Donovan McKenna, aan Thomas Hon, daar in Oudtshoorn, goeiedag my papa, ek begroet jou in die wonderlike naam van ons Jesus, ek hoop dat my pa geseënde dag het, as ook een geseënde mooi week, wat voor die baie liefde van jou seun Lorenzo Hon. Aan Bionies Jafte, daar van Wynands Rivier, Gods rykste seën vir jou en die gesin, mag God julle behoed en bewaar, julle is ook daar in my gebede, baie lief vir julle allemaal van Granville Jafta, aan Lexus Mari, of Mauik, Witboy, krilletjies in die hakkies, gooi my bykie die mekaar, hier so met die name, my sister en ek gee jou op Psalm 91, vir hierdie week, onthou, julle is altyd in my gebede, lief vir julle van jou broer Jonathan Rhodes. Aan Hilda Faro en Maaikies Rivier, mag God jou behoed en bewaar, ek gee vir jou op Psalm 23, vir geestelike kracht, ek dink aan jou, baie, baie lief vir jou mama, van jou seun Jason Faro. As jy lyk my, dis al ons versoekies daar vanaf Oudtshoorn af, weer eens, baie dankie vir die versoekies, wat jy so mooi skryf, maar as jy die name skryf, haal hy hakkies en krilletjies maar af dit, gooi hy een bykie omver met die name, dan het ons boodskap gekry, of stemnote gekry, daar van meneer Flippie Voog van George Gevangenis, kom ons speel om gauw.
1: Goeiemiddag om Willie en al die luisteraars, ja, vanuit die lieflike koel, George, groet ons elkeen aan die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, ja, van George af het ons een hele paar versoekies, so kom ons begin onmiddellik. Eerstens, Griffiths Kitats van Mosselbaai sê versoekie vir Devin Crooks en sy familie. Groet en liefde daar aan die kant van Mosselbaai, mag hulle geseën word en hulle goeie week hê. Die Here seën julle. En dan ook vir Teresa Tamboer en Lena Kitats, my ma en ook familie, julle moet 'n geseënde week hê. Dan het ons een versoekie van Martinus Breinkies aan al sy familie en ook aan Jolandi, Sandra, Sissy en Lea Malait, al my liefde en groete en dankie vir julle ondersteuning. Mag God julle ryklik seën. Dit dan van Martinus Breinkies, Johandre Plaatjies, sê vir sy kinders Kylen en Chandra en sy pa Jan Plaatjies. Ek is baie lief vir julle en mag God julle seën met julle wees en hy geef julle Psalm 91. Dan Kai Pietersen en sy ma Renies Pietersen van Mosselbaai, ek stuur al my liefde en groete en hoop mamie het 'n goeie week, ek bid vir mamie. En dan van Regan Esau en sy ouers Elba en Hendrik Filies, Terloop Filies en ander familie van Rabberstal, ek sal jy lief vir julle, die Here is goed en hy sorg en seën ons. En dan Blessing Darry sê vir sy ma Elmarie Darry en sy suster en familie van der Verstal, mag die Here julle seën en spaar. Dit is sy genade wat ons in gebed dra. Dan McBean Utah sê vir sy ma Johanna en suster Rosanne, is baie lief vir julle en bid dat julle 'n goeie week sal hê. Dan versoekie van Gershwin Sydon aan sy ouers Dottie Sydon van Mosselbaai en sy vriendin. Ek bid vir julle God se seën toe. Ek waardeer julle ondersteuning en sê elke oomblik vir Jesus dankie vir julle. En dan Martinus of Martin Brinkies, hy sê vir Elizabeth Diedriks van der Uniondale, dankie dat jy baie vir my beteken. Ek bid God se ryke seën oor jou. Dan het ons versoekie hierso van Maxwell Milan. Maxwell sê Tasha, vir jou het ek kom leer as 'n vreemdeling, maar ek hoop dat jy sterk sal staan in die Here van geloof. Ek mis jou, mooi bly, alles van die beste. Liefde van jou vriend Maxwell Milan. En dan 'n versoekie aan Maria Milan. Hy sê ek bid God ons sal aanraak en dan, want daar is net een weg en waarheid en die lewe. God seën mami, baie lief vir jou. Dan van ook van Maxwell Milan. Dan het ons hier twee versoekies van Israel Biel aan sy liewe kinders Chantel, Megan, Jocelyn, Sharon en Bradwell. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, want daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Laat ons dan nie kla nie, maar laat ons ons sondes oorwin met die krag wat die Here Jesus ons gee. En dan sê hy, Tara is ontsettend lief vir julle en aan al sy broers en susters in gevangenisse wat aan die Christus behoort. Ons allemaal was voorheen ver van God af en vyandige sin teenoor hom, maar nou het hy ons met homself versoen deurdat hy sy seun as mens laat sterwe het om ons heilig sonder smet en onberispelik voor hom te laat staan. Staan vas en sterk in die geloof en moenie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is nie. Dit dan van Eswil Biel. Dan François Pinaar sê Riversdal Morrison aan Cheryl Johnson, skattebol, ek hoop jy het 'n goeie week of naweek. Ek glo jy gaan ook 'n goeie week hê. As dinge swaar gaan, dan moet jy maar op jou knieë gaan, want ons hulp kom van bo. Sê vir my kleinkinders dat oupa stuur al sy liefde en groete. Oupa, ouma, wag net tot ouma kom en al my liefde vir die twee kinders en hulle moet altyd 'n oog hou op mami. Ek los jou met Jesaja 55 vers 1. Is baie lief vir julle. Of vir jou Cheryl en sal altyd wees God se rykste seën. Dit dan van François Pina. Dan en Jakob Tarantaal, hy sê een of ander tyd gaan ons weer met mekaar wees, my vrou, hou goeie moed. God is getrou en lief vir jou. Hy gee vir jou Spreuke 30 vers 5. En dan Pauline, Hannes, Hans en almal wat ek mis julle en ek is lief vir julle. Hy gee vir julle Psalm 23. Dan Abraham, ek het jou nie vergeet nie. Hy gee vir jou Jesaja 29 vers 11, 12 en 13. Dan Sibyl, word gou gesond. Jy bly my gebede, hy gee vir jou dan Psalm 23 en dan al die versoekies dan van hom Jakob Tarantaal. Dan een laaste klompie versoekies, hy sê om Willie en Sarissa, ek wil net weer eens dankie sê dat om hulle geen moeite ag om ons elke week op die radiostasie met ons familie dat kontak bring nie. My boodskapie gaan vandag aan al my familielede daar in Concordia en huis na. Ek wil net elkeen vir julle sê hoe lief ek vir julle is en dat hulle in my gebede hou. Ek is een van die daar by die huis en ek glo dat die Here ons weer met mekaar sal laat versoen. Ek bemoedig julle met 'n skrif vers uit die boek van Handelinge 16 vers 22 tot 33. Want die Here maak enige deur oop. Maak nie saak watter soort gevangenis julle op die oomblik bevind nie. Dit kom van 'n verlangende Alistair Lominis. Ja, al die luisteraars, ek hoop julle het 'n geseënde week en almal wat in gevangenisse sit, mag die Here julle in hierdie donker tyd in julle lewe ook die lig van sy seën op julle pad stuur. Geseënde dag, totsiens.
0: Amen. Baie baie dankie meneer Flippie Voog vir daardie stemnotas vanaf George gevangenis. Mag die Here vir u ook ryklik seën. Die volgende boodskap het hier gekom, is heel wat versoekies, so ek sê moet vinnig lees hier vanmiddag. Ek het 'n versoekie gekry vanaf Lenet Bokhoff. Lenet, hartlike middag, wat sê hier so? Boodskap aan Eden FM. Ek groet almal in die wonderlike naam van Jesus Christus. Dankie vir die voorreg wat u bied vir ons almal om God se ondersteuning te ervaar. Wil net dankie sê vir my ma, my boeta en sissie en my Antonia. Ek het kom leer wat is unconditional love. Ek vind my krag in Psalm 23 altyd. The Lord is my shepherd, he gives me new strength. I will not be afraid, for you are with me. Baie liefde, Mervyn Junior, Proverbs 22, verse 17 to 18. Dan het ek ook stemnotas gekry, so kom ek speel het gou-gou.
2: Aan my kostbare liefste seun Mervyn Bok in die Nuisna gevangenis. Vanmiddag wil ma net vir jou sê, die wereld en die mense se opinie tel nie by my nie. Net wat God sê oor jou is belangrik vir my. Wees sterk my kind, ma bid vir jou, lief vir jou altyd. My baba boetie Mervyn Bok in Nuisna gevangenis. Jou sissie het jou onvoorwaardelik lief. Moet dit nooit vergeet nie. Elke liewe dag van hierdie 7 maande wat verby is, het jy vir my meer en meer nader aan Koning Jesus gebring. Ek sien jou binnekort en weet ek is baie lief vir jou.
3: Aan Mervyn Bok in die Nuisna gevangenis. Mervynkie, ek pleit die bloed van Jesus oor jou. En dat jy beskerm word. Die Heere kyk na jou en bly biddend. Die German family in Duitsland is lief vir jou en kyk mooi na jou. Ons bid vir jou, altyd. Baie lief vir jou. Uncle Mark, bye bye.
0: Sjoe, wat een prachtige boodskap, hè? Een ma bly een ma. Net Bok, baie dankie vir die boodskapjes wat die deur gestuur het. Mervyn, jy is bevoorreg. Jy moet op jou knie gaan en vir die Here dankie sê vir 'n familie. Dankie vir jou ma. Tot jou oom uit Duitsland het vir jou boodskapie gestuur. Die familie staan agter jou. En onthou 'n ma, bly 'n ma. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die volgende boodskapie kom hierso vanaf Michael Heeman af. Of sorry, van Zenobia Heeman af. Wat sê hy, naam sê Michael Heeman daar in Mosselbaai Jeugsentrum, dankie Here, dis by u wat ons saans ons swaar vrag kan kom neersit, dis u wat die las van ons skouers afhaal, dankie en lekker slaap, amen van Zenobia Heeman van Willemoor. Die volgende boodskapie sê hierso, dit kom net gauw hier deur hardop, Broekaarlik haar van Jacob sê, om wil die bid vir my huis, en dan vir my bors en die suiker aanvalle, as ook genesing, en een geseende aand. Baie, baie dankie dan, ons bid vir u baie, baie sterkte. Sonja Gierik het een boodskap gestuur, wat sê, oom Willie en Sarissa, ek groet al die gevangenes in Kiane, Pretoria en Mosselbaai, bly by die voete van die Here, daar is jy veilig, groete, Sonja, hartelike middag. Sonja, die volgende boodskapie, kom hierse van George Dion Stalmeester, wat sê, hy is die God van wonderwerke, hy genees, hy herstel, hy maak vry, hy maak vir jou weg, wat dan hier weg is hy. Niks kan jou skuif van Godse liefde nie, Romeine 8 vers 38 tot 39, dit kom van George John Stalmeesters, dit het gegaan vir die gevangenisse van George John Stalmeester. George, baie dankie vir daardie boodskapie. Dan het ek een boodskapie gekry hier vanaf Mario Solomons, en ek kom net gauw soek hier so, dan gaan ek om gauw speel, kom en speel gauw die boodskapie.
4: Goeiemiddag om Willie, ek is Mario Solomons, ek heb my maat aan die Solomons van Klinkerhans ingeskakel. Ek wil nie vir die prediker sê, baie dankie vir die geseende woordjie nie, en dit raak my hart, en die wat ingeskakel is in die gevangenis, geloof in God, hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy is ons saligmaker, en die wat ingeskakel is, geseende week vir allemaal, God bless, amen.
0: Baie dankie Mario vir daardie mooie boodskapie, mag die Here vir jou gereklik seën en groet daar vir jou ma, suster Anne. Die volgende boodskap daar van Anknorkie Alipad uit Aston uit. Hy sê, goeiedag, Promised Land, gemeente Aston, Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle Filippense 4 vers 4 en dan 7 vers 4 tot 6. As jy weer eens baie dankie vir daardie boodskapie. Dan het ek 'n boodskap gekry hierso wat sê hierso ek het hom gelees. En die een sê hierso, ja, Liesel 24/7 verjaarmore en ons eie vlooi verjaarmore. Ergens is daar koek in die huis, nê? Heerlik, heerlik, heerlik. Die volgende boodskapie sê hierso, wag, ek het hom nog gemis. Ek kom net gegooi hier oopmaak. Hy sê hierso, oom Willie, groete boodskap vir Lisbeth Hollander en ander bekennis in Oudtshoorn gevangenis. Hou vas in die Here se hand. Psalm 23 vir julle van Miranda van in Herbertsdale. Baie dankie. Hartelike middag, Miranda, en dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê hierso, skies toch, goeiemiddag, oom Willie, ek is Berolien van Mosselbaai, ek wil graag een versoekie stuur vir Gerswin Seiden, hy moet dankbaar wees vir mami, dit is wat daar is vir hom, hy moet bidend bly, ons is baie lief vir hom, sterkte vir 'n nuwe week wat voorlê, sien jou weer Saterdag. Baie dankie vir daardie boodskapie. Die volgende sê, goeienaand pastoor en naand aan al die luisteraars, ek wil net sterkte sê vir my skoonma wat vandag by oopgraf gestaan het, ek wil net sê vir hulle dit wat God gedoen het is wel gedaan, dit kom van Mariska Theodor, baie sterkte daarso. Dan het ek gestemnota, kom ons speel hom gauw.
5: Hallo, om Willie en Charissa, ek wil graag die boodskap van my man kamer nummer 5 oordra. Hallo my moeder, het was lekker om volgend moeder sy stem te kon gehoor het. Ons mismoeder vreeslik. Carla en Lexi stuur baie liefde en groete. Ek het net om met Lexi ook gepraat. Gaan baie goed hierso. Ons het lekker takeaways om maar gekry vir vandag vir ete. En 'n rustige dag in die bed gehad. Liewe moeder.
0: Is 'n pragtige boodskapie. En geniet uit takeaways, nê? Die volgende boodskapie sê hierso, goeiemiddag broer Willie, voorbinding vir Jolyn Laverlot, wat in Mosselbaai jeugsentrum is, van pastoor Koopman en gesin van Volmoed. Die volgende boodskapie is ook 'n stemnota, kom ons speel hom gauw.
6: As jy naand om dankie, as ek nie wacht tot dankie kom, ons mis om dankie so, dankie maar lekker slaap.
0: Die volgende boodskapie, George John Salmeester, ek het hom gespeel, of gelees, niks kan jou skei van Godse liefde nie. Baie dankie vir daardie boodskapie. Die volgende en sê, goeienaand, broer Willie, ingeskakel, baie dankie vir elke sondag se begroeting, voorbinding vir al ons gevangenisse. Hulle moet net hulle vertroue in die Here stel. Ek wil vir hulle Psalm 23 gee. Dankie, broer Willie, vir al die opoffering elke sondag. U moet veilig wees en terugry huis toe. Liefde, Nella Geldenhuis van Heidelberg. Hartelike middag, Nella, en baie dankie vir die boodskapie. Dan het ek hier boodskapie kry wat sy my kinders sou moet. Bly glo, vertrou, mis julle baie. Lief vir julle, Maureen en Johannes van Kasia. Sandra Simon, hoop jy het jou verjaarsdag geniet. Kamer 5, hou net moed, Maureen, dan is hier stemnotykie.
7: Goeienaand, oom Willie.
0: Goeienaand.
7: Goeienaand. Ek wil net daar vir kamer 5 sê, hulle moet moed hou, glo en vertrou.
0: Amen.
7: Een geseende week vir allemaal. Sandra, ek hoop jy het jou verjaardag geniet vandag. Maureen sê so, van Garcia. Mooi eindkie vir Alma. Dankie.
0: Baie dankie, Maureen. Volgende boodskapie sê, Ankie Hanne Pretorius, baie lief vir jou. Staan sterk en hou Jesus' hand, my kind, moet nie los nie, vertrou volkom op hom, when the time is right, the Lord will make it happen. Jesaja 60 vir jou, lief vir jou, jou mama, Kamentia. Sorry, Kamenita. Dan sê stemnota.
8: Goeiemiddag, om Willie, die Pretorius familie wens, want Keanu Pretorius is een mooie geseende week toe, ons wil vir hom sê, hy moet net bly by die voete van Amen. Jesus, en hy moet nader beweeg aan Jesus, want met Jesus aan sy kant, kan hy nie verkeerd gaan nie. Halleluja. Ons is baie lief vir hom, hy moet glo, hy moet bid, en hy moet vertrou, en hy moet nader beweeg aan Jesus. Een mooie geseende week vir jou, Keanu, en ons sien vir jou binnenkort. Mooi bly, dit kom van jou ouders, jou seentje Keiding, jou broers, en jylle Pretorius familie. Dankie om Willie.
0: Baie dankie vir daardie stemnotykie. Die volgende boodskap sê, goeienaand, ek, Jacqueline Matthys, my boodskap gaan weer eens aan Michael Heeman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Hallo neef, en goeienaand aan al jou maats daar saam jou. Ek hoop, jy het vandag een lekkere familiekuier gehad, en dat jou hart vir jou hart uit kon vertel en gesels. Nou is ons duime al by styf vast vir jou om die volgende om ons volgende keer te kom verras met jou uitkom en tyd saam ons kan wees. Ek verlang jou baie, jy moet jou gedra, baie liefde van moeder, Heer, die Heere hou die beskermende hand oor my neef en maak jyself die Heere van vry wees vir hom oop. Lekker slaap julle allemaal, geniet die aand en nuwe week vertrou, dat mooie dinge sal vir jou wag deur al die gebede van buiten ook af. Ek is lief vir jou van allemaal af. Die volgende boodskapie sê, goeiemiddag Paul Willie, Sarisa en Eden en familie, een geseënde dag en week vir allemaal, ek vlooi. Halleluja, vlooi, ek hoor die vir die jaar morgen, he. Middag om Willie, gebedsversoeken vir Dion Besuitnout in die Nystaan gevangenis, mag ons Hemelse Vader om beskerm en bewaar. Volgende boodskapie, is hier so, stemnota, kom ons speel hom gauw hier so.
9: Goeienaand, ek is uit die September van Pakkelsdorp. Mm. Ek wil my net vir Denver Pietersen, af en soek hier stuur. Hy moet moedel, hy is in Mosselbaai, jachtcentrum. Mm. Ek wil van Psalm 23 en ons danken om van Belinda September en die andere September en David Dien, van ons hele familie af ons Mossel.
0: Baie dankie, ek gloei die boodskap. Gehoor. Die volgende boodskap sê, goeiemiddag, graag wil net een versoekie stuur aan Karen Kei Netling in Oudtshoorn vrouwe gevangenis. Geseënde week word daar toe gewees, onthou dat ons baie lief is vir jou, nie meer lang nie, is jy by ons, teg vers 27 vers 1, liefde Lala en Elmi. Die volgende ene sê, hierso, ok, hy drie keer deurgekom, sien ek. Ja, hy die selle boodskap hy drie keer deurgekom. Die volgende boodskap sê, hierso, goeienaand om Willie, is Berolien van Mosselbaai. Kan om Willie speel vir Gershwin Seid en een ware vriend. Ek sal kyk of ek met, ek glo nie, ek het om nie, maar ons kan kyk. Dankie vir die boodskapie. Die volgende boodskapie sê, goeiemiddag om Willie, ek wil net my neef Virgil Andrews, wat in Nysna gevangen is, sê, moet sy vertrouwe in die Here sit, by God is dit, by God is niks onmoontlik nie. Liefde van die Colleen Stierman en sy ma, baie, baie lief vir hom. Dit lyk my, dis al ons boodskapies wat hier gekom het, so van my kant af, om Willie Bota, kom ons sluit die program. Vader, ons kom vanmiddag. Heere, ons sê weer eens baie dankie vir die liefde en dankie vir die genade. Heere, dankie vir die wonderlike program. Dankie vir die eer wat ons met ons luister as kon deel. Heere, dankie vir die woord wat uit is vanmiddag. Heere, en ons bid vanmiddag en ons vraag, Heere, dat u die naprediker van hierdie woord sal wees, Heere. Ek bid vir elke gevangene, ek bid vir elke korrektieve beambte, ek bid vir elke wat ingeskakel is. Ek bid vir elke gevangene se familielede, Heere. Bid vanmiddag en ek vraag dat u God van nabyheid vir elkeen sal wees. Ek bid vir hulle wat vir jaar, Heere, dankie vir nog 'n jaar wat u beide lewe gevoeg het. Dan bid ek ook vanmiddag, Heere, vir hulle wat 'n geliefde in die dood afgestaan het. Vader, ons wil vanmiddag daai paus en van Gilead wil ons oor hulle uitgiet, Heere, en ons wil vraag dat u vir hulle nader na u toe sal trek. Bid ons vir hulle wat siek is, Heere, en ons sê dankie vir daai 39 katsou wat u ontvang het, Heere, wat vir elke siekte die prys is betaal, wees genees, in Jesus naam. En dan bid ons ook vanmiddag, Heere, en dan sê dankie vir die liefde, Heere, dankie vir die genade, en dankie, Heere, vir 'n wonderlike plan wat u het vir ons lewe. En Heere, dankie dat u aan ons kant is en nie teen ons werkie, want Jeremia 29:11-13 verklaar dat u net gedagtes van voorspoed en hoop vir ons bedink op die troon. En Heere, vanmiddag is ons so bly dat u ons wil seën vanmiddag. Ons ontvang vanmiddag die seën in ons lewe en ons weier dat die Satan verder inmeng in die plan. Ons snuif vanmiddag elke plan van frustrasie en vertraging af teen ons lewe, ons finansies, ons gesondheid, ons verhoudings en ons geestelike groei. En ons maak los elke seën wat die oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18 vers 18. En ons verklaar nou, dat die Satan niks meer daar sal vastmaak en te jou nie. Dankie vir die oorvloedige seën en deurbraak in ons lewe. In die naam van Jesus Christus. Amen. So liewe luisteraars, van my kant af, om Willie Bota, een mooi, een geseënde aand, een geseënde week, jy hoor my weer morgenoggend, as die Heere nog nie gekom het nie, met Carpe Diem, met niemand anderste, as pastoor Joseph Oosthuizen, hy is ons prediker morgenoggend, so pastoor Joseph, ek glo jy is lekker vet gesmeer, jy is reg vir morgenoggend, so jy moet ingeskakel wees morgenoggend, met die program Carpe Diem, tussen 5 en 6. Van my kant af, wees in geskakel vir die volgende program, Catholic Hour. So van my kant af, om Willie Bota, een mooi, een geseënde aand, een geseënde week, jy hoor my weer morgenoggend, en volgende sondag, se prediker is niemand anders as pastoor Malcolm de Jager. Wees ingeskakel, bly ingeskakel vir die volgende program, Catholic Hour.
10: Gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonnaandmiddag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.

0: Ja, lieve vriend, vriendin, dit is weer 7 uur op 'n Sondag aand. Ja, die program Making a Difference, absolute voorreg om saam met u te kuier rondom die mikrofoon en rondom die woord van God. Laat die woord van God dan vanaand vir my en vir u aantrek. Mag die woord van die Here ons nader bring en mag die Here se woord vanaand aanklank vind in ons lewens. Dit is die begeerte van God se woord, dit is die begeerte van God, dit is die begeerte van die hemele. Dit is die begeerte, die goeie begeerte van elkeen wat homself verheug in die Here, dat die woord van die Here sal aanklank vind, dat die woord van die Here sal vastrap plek kry, dat die woord van die Here sal sentrale plek in elkeen van ek en u se lewe kry. Ons sit om die mikrofoon en al wat ons doen, ons gesels uit die woord van die Here saam met u op die program Making a Difference, en weet gerus dat hierdie gesprek is juis sodat u die woord van God kan hoor, die woord van God kan geniet. En dat die woord van God dit kan bewerkstellig wat mense, medisyne en allerhande ander rate nie kan doen nie. So die Making a Difference program is geïnisieer deur die George Community Church, maar die Making Difference program in sy essensie is altyd 'n verskilmakend, 'n doelwit van verskilmaking. Waarom verskilmaking? Want ons maak mee die verskil wat God in ons lewens doen. En kom maak dit en ons bring dit na u toe. En ons gebed, en die gebed van ons hart altyd deur, met elke woord, elke sin, elke oordenking, is dat dit ook 'n verskil in u lewe sal bewerkstellig. U moet weet dat hierdie woord is nie eensnydend nie, maar tweesnydend. Dit is beide vir u, sowel as vir ons hier in die ateljee. Saam met my goeie vriend, weer heeltemal absolute voorreg om saam met hom te kan kuier rondom die mikrofoon, rondom die woord van die Here. Teacher of teachers, Pastor Hilton Eugene Smith.
1: Ja, Pastor Kevin, is 'n mens so jou verlustig in die woord van die Here. Die Bybel sê, verlustig jou in hom en hy sal jou gee die begeerte van jou hart. As 'n mens kyk aan die woord van die Here, die psalmdigter sê in Psalm 119 vers 130, hy sê die opening van God se woord, het gee lig, dit maak die eenvoudiges verstandig.
0: Sure.
1: En jy weet die wonderlikheid van om in God se woord aanhou te deel, van God se woord te soek en in God se woord jou tuiste te vind, is so 'n wonderlike ding. En elke keer wanneer jy in die woord van die Here self delf, en ek praat nie van kerk toe gaan en gaan luister en ek preek nie, ek praat van delf in die woord van die Here, sodat die Here spesifieke goede vir jou spesifiek kan sê. En dit is waar die blessing van die Here waaragtig lê, is wanneer jy self soek aan hom. Ek was in my vorige lewe was ek 'n saamloper gewees, gereeld kerk geloop, maar ek het nooit aan die woord van die Here. Want dit is belangrik om te verstaan dat wanneer iemand vir jou iets gesê het en jy dit spesifiek uit hy een se mond uit gehoor het, dan is dit die belangrikste. Dis die enigste tyd wanneer jy kan getuig van dit wat die persoon gesê het. En wanneer iemand anders het gesê, dit kan dit net 'n storie wees. En ons is almal hierso op pad om te luister aan 'n storie waar jy waaragtiglik maar die waarheid uit die persoon se mond uit kan hoor. En daarom wil die Here self met ek en u praat oor ons spesifieke lewens, want dit is waarvoor die woord van die Here daar is. Is nie vir my om vir u te vertel van die woord van die Here nie, maar dat die Here self in my eie lewe spreek. Daarom sê die Bybel dat die woord van die Here bring lig. En wanneer die Here sy lig inskakel in my eie lewe, dan sien ek die shortcomings, ek sien die tekortkominge. Ek sien die goed wat nog nie perfek is nie, die God wat nog nie in die perfekte wil van God is nie. En daarom kan dit by my aanklank vind om sekere goed te aanhou te kom verander in my lewe, sodra ek gehoor het wat die Here sê. En belangrik is dat 'n mens self by die Here hoor vir jou eie lewe. Want dit is waar wat ek sien Pastor Kevin, ons leef die afgelope tyd, in die tyd waar ons in leef. Sodra iemand die woord oopmaak, wil hy 'n woord oopmaak vir iemand anders. En dit is waar die saak mis het. Want die blessing is om hom toe te pas tot jou eie lewe. En die benefit van die woord dan te vat vir jou eie lewe. Want as daar nie benefits wys in jou eie lewe nie, het niemand te begeerte om God te dien nie. En daarom is dit belangrik dat die woord van die Here in jou lewe vloei, sodat die benefits van God aangetrokke kan word. God se woord is waardevol, en ek kan vir u vandag sê is dat waarde attrek rykdom. Waarde trek rijkdom. Ek luister baie aan my favorite teacher, en sy teachings is Dr. Miles Monroe, en die een ding wat hy baie leer is dat don't pursue success, become a person of value. En eerlijk waar, ek het nog gesien selfs in die dinge wat ek doen in my werk, en is moenie hastig is om daar te kom waar ander mense is nie. Wees jy, vermeerder jy die waarde van jouself, sodat en mense word aangetrokke tot dit wat waardevol is aan jou. Die goed koop jy sommer hier by die Chinese shop, maar wanneer daar een waarde is, betaal mense duisende miljoene rande vir een spesifieke ding. En daarom is die woord van die Here, bring waarde in die mensenlewe. Dit is hoekom ons in die woord moet bly. Dit is hoekom ons die aangesig van die Here moet soek. Hoor wat die Here sê, sodat ons die rykdom van God kan beërwe vir ons lewens.
0: Dit is dan vanavond weer eens my voorreg om saam met Paas die Hilton met u te gesels. Waar hy ook al is, of hy nou in 'n motor is, of hy parabuis die

0: radiostasie raak getune terwyl die krap op die radio blysgebleef ingeskakel. God het inderdaad 'n begeerte om saam met jou 'n lewensveranderende gesprek te hê, 'n lewensveranderende woord met jou te deel, met jou en met my te deel. Dit is belangrik dat jy weet dat God is vanaand hier vir my en vir jou. Niemand is uitgesluit nie. Ons gaan vir 'n musiekbreek. Ons kom terug. Ons luister aan 'n liedjie wat vir ons gebring word deur Bishop Clarence McLennan, en hy gaan vir ons die program inlei. Onthou, die program wat ons begin het om met jy te gesels is oor the presence of God. The presence of God. En hoe essentieel. Hoe lewe ek en u sonder dat ons die belangrikheid van die teenswoordigheid, the presence of God, dat ons dit beleef en ervaar. En dan, wanneer ons daar introduksie weer gehad het, in inleiding gehad het vir die konsep, dan wil ek ook hê ons praat oor wat doen ek en hoe kom ek in die teenswoordigheid van die Here. So ons praat vanaand saam met die of the presence of God, the importance of the presence, as well as entering in and walking in the presence of God.
1: Say, let the rain of your presence fall on me. Come on, clap your hands in the presence of the Lord. Come on, clap your hands in the presence of the Lord. Come on.

0: Ja, ons het geluister aan niemand anders nie as Bishop Clarence wat vir ons sing Let the rain of your presence fall on me.
1: Geliefde,
0: with every breath that I take and every breath I breathe, every day that I live and every breath that I breathe. En dit is belangrik vir die teenwoordigheid van die Here is dat dit bepaal jou woord, hoe jy jou spraak, dat dit 'n effek vir jou bewuswording. Want wanneer die Here se teenwoordigheid kom, dan maak dit jou 'n bewuswording van jou aksie. Sou God tevrede gewees het met dit wat ek sê, hoe ek optree, hoe ek myself vandaar. Want dit het 'n effek. Dit is die een ding van die teenwoordigheid van die Here. Dit bring transformasie.
1: So.
0: Dit maak jou bewus dat God se oog is op jou. Die Bybel sê dat die oog van die Here is op die regverdige. En daarom is dit belangrik dat 'n mens dan besef dat jy kan nie leef soos jy wil leef nie. So Pastor Kevin, die teenwoordigheid van die Here, dit bring bewuswording van 'n lewenstyl waarin ek en u die standaard van die lewenstyl wat van ons bewag word vir die spesifieke lewenstyl dat

0: die teenwoordigheid van die Here reflek. Is nie net iets waaroor ons praat nie. Dit is in my spraak, dit is in my aksie en alles wat ek doen, al die aksie is dat gaan die Here tevrede wees met dit wat ek nou doen of sê en bedink.
1: Pastor Hilton, ons het die vorige vanavond om met die mense te gesels. Ons gaan so twee skrifte lees, Pastor Hilton. En ons eerste skrifie, Pastor Hilton, vir my vanavond, is waar Jesus met ons gesels en hy gesels met ons, natuurlijk nou met verwysing na die disciples, ons die disciples van die Here. En daarna wil ek eens moet lees wat die woord vir ons sê in die psalms. Ons het nou Nieuwe Testament skrif en dan sal ons een skrif het in die Oude Testament. So ons lees weer saam in die boek van Johannes, hoofstuk 10, en ons lees hier van vers 7. So Jesus said again, I assure you and most solemnly say to you, I am the door for the sheep leading to life. All who come before me as false messiahs and self-appointed leaders are thieves and robbers, but the true sheep will not hear them. I am the door. Anyone who enters through me will be saved and will live forever and will go in and out freely and find pasture, yes, spiritual security. Die woord van die Here, Pastor Hilton, sê vir my dat Jesus sê en verklaar dat ons verseker kan wees dat weet dat hy is die weg, hy is die deur. En hy is die deur tot hierdie teenswoordigheid. Wanneer ons praat van die hemel, geliefde vriend en vriendin, moet jy toch verstaan, die hemel verteenwoordig daar waar God is. En daar waar God is, is die oorvloedigheid. Maar die synoniem van daar die plek is die teenwoordigheid van die Here. It's the presence of God. Wanneer ons in die hemel is, ek kan vir jy dit sê, dit maak nie saak wat jy vertel of waarvan jy praat, wanneer mense praat of preek van die hemel, het is die alom gemanifesteerde teenswoordigheid van God. Waar God sy teenswoordigheid all filling and all consuming is. Dit beteken elke hoek, uithoek van die hemel, voel en is jy binne die teenswoordigheid van God. Nou pas die hielten die teenswoordigheid van God is vir God self baie belangrik. En daarom is het nodig dat ons hierdie program het om vir mense bewus te maak. Ons praat nie van een spooky experience nie. Ons praat nie van, jy kom in en uit en jy loop in spog in die straat, want die teenswoordigheid van die Here is net by jou en is net jy nie. No, we talk about the subject because we want you to understand the essence, the importance of the presence of God. And then we will also talk to you about the absolute devastation in the absence of his presence. En Pastor Hilton, wanneer ons vanavond met mense praat, dan sê ons vir mense, dis die plek wat ek en u moet vind, ons in woord. Ons moet vind dat ons in die teenswoordigheid van God behoort. Because that's where we are. Vir my, Pastor Hilton, is dit die saak van die vis in die water. A vis weet, hy hoort in die water. A vis kan nie a vis wees sonder die water. En kyk wat doen die Here, Pastor Hilton. Hy maak die een, dan die volgende. He first made the water, then he made the fish in the water. He first makes the grass, then he makes the cow. He always go and prepare. Nou, hy sê die woord in Johannes 14, ek gaan om vir julle wat, a plek voor te berei. So die hemel is vir mense wat die boodskap ontvang. Eerstens, Jesus Christus is jou deur en jou toegang. En hy het gekom om jou te neem waar hy gaan wees. Waar? In die teenswoordigheid van God.
0: Dit is prachtig gestel, Pastor Kevin. Hy is die toegang.
1: Yes, sir.
0: Hy is die kanaal waardoor ek en u moet gaan. Hy is die enigste kanaal. En wat hy beloof is, hy gee belofte aan die wie hom volg.
1: Yes, sir.
0: Ek stuur vir julle aan die trooster.
1: Yes, sir.
0: Namelijk die Heilige Gees. En wanneer ons die karaktertrekke van die doel van die Heilige Gees bestudeer, dan stuur hy, ek stuur vir julle een permanente helper. Wat julle sal lei. wat jy sal bewus maak van sekere goede. En is dit nie wonderlik in die lewe is dat wanneer jy, en dit is die moeilikste pas te Kevin, as jy in die lewe leef sonder hulp. En dit is die toestand van ons mensdom. Ons is sonder hulp. En nie omdat daar nie hulp is nie. God se hulp is deur Heilige Gees, deur Jesus Christus.
1: Yes,
0: die deur na hulp toe is daar is 'n deur. En soms dan raak jy hartseer as jy sien dat mense vir jou is dit kan so goed met jou gaan as jy net deur die deur wil kom. Waardeur ons almal maar moet kom. Ons moes almal daardeur gaan dat Jesus die deur van die skaap is. Hy sê en vandag het ons ook die geval dat mense luister aan almal. Dat's allerhande leringe, dat's allerhande stemme wat praat. En almal dwing amper af dat jy aan hulle moet luister.
1: Sure.
0: Maar hy sê ook in die vorige skrif wat hy gelees het, in die vorige verse, sê hy ook die een ding van God se skape is. Hulle hoor sy stem. Die gedeelte sê dat selfs al praat die verkeerde herders, sal hulle nog steeds nie hom volg nie. En ek moet vir myself die vraag afvra, hoe maklik kan het wees dat iemand anders praat en dan dink ons dit is die herder. En dit is hoe belangrik het is vir ons om aanhou in die woord van die Here te deel, om self die herder te hoor, om vertrou te raak met sy stem. Want u sien in die lewe wat ons leef is baie besige lewe en daar's baie stemme wat praat. Vir ek en u om fyn te luister. Kyk, wanneer ek het altyd 'n Pastor Kevin, die een ding was altyd by my gewees toe ek jong was, het ek altyd fyn geluister wat mense sê. Ek was nie in die begin van my jonkheid was ek nie 'n prater nie. Maar ek kon fyn luister en ek kon gou fyn uitvind waar die persoon is. Dis hoekom ek kon altyd mense het seker gedink ek is 'n psigopaat of iets, want in die danse waar ons in die Palana het, was ek in die dans altyd, dan sit en kyk ek en ek hou mense dop en ek analyseer hulle volgens hulle gedragspatroon of so. So wanneer iemand iets sê, dan het is amper soos ek kan sê is, ek kan nou van ver af sien, die man is op die verkeerde pad. En daarom is het belangrik om fyn te luister, want jy sien, ons kan van ons jare vergooi of weggooi as ons aan die verkeerde stem luister. En daarom is die stem van die Here die een ding waar jy nie sonder kan nie. Jy moet luister. Jy moet vertroud is met die stem van die Here sodat jy jou lewe kan rig in die rigting, waaragtige rigting waar die Here vir ek en u wil inlei. Want vandag het ons te doen met mense wat mislei is. Ons het en ek praat as 'n teacher self, praat ek en ek waarskie die mense vir wie ek leer om nie my as jou leidsman te het nie. Want elke mens is fallible. Jy is faalbaar. En daarom is het belangrik om te verstaan die enigste persoon aan wie ek 'n mens moet voorstel is aan Jesus Christus, wat jou sal voorstel aan die Heilige Gees. Sodat ons vertroud is met die waaragtige persoon wat ons moet help en moet lei in die waarheid. Hy sê, Bybel sê, hy sal hulle lei in die waarheid, in die volle waarheid. En dit is belangrik vir ek en u om te hoor. As jy nie die stem van die Heilige Gees hoor nie, het is baie maklik om dit te doen, om hom te hoor. Al wat jy moet sê is, Here, dat ek die man wat 38 jaar wat blind was, hy sê vir die Here, dat ek kan sien, Here. So wat kan ek vandag vir die Here sê? Here, dat ek u kan hoor.
1: So.
0: Here, dat ek u instruksies kan hoor sodat ek aan die wil en die plan van u bly vir my hele lewe.
1: Pastor Hilton, geliewe vriend en vriendin, die teenswoordigheid van die Here is vanaand die topic waarop ons voortberei en ek wil graag net vir u vir 'n oomblik die belangrikheid stipuleer, waarom die teenswoordigheid, hoekom wil hulle praat van die teenswoordigheid? En pas die hele tyd, ek wil vandaan praat met iemand wat soos ek en u ook al was, ons levens lang, op een groot stadium in ons levens nog steeds was. En dit is dat ons by die kerk is. En ons gaan naar die kerk, gaan kerk toe, maar ons beleef, ervaar en soek nie die teenswoordigheid van God nie. Ons is nie eens bewus dat daar iets is soos the presence of God. We don't even know that there is something like that. And unfortunately, is dit vir allemaal van ons nie iets wat ons mis nie, Pastor Hilton. How do you miss something if you don't even know? You're supposed to have it. As jy nie bewus is dat iets joune is, dan kan jy dit mis nie mis nie. En dat jy hoort in so'n spesifieke opzet. Do you, if you know as, and I'm politicking now, if you know as colored people, this is your land, you will not be in rest. Julle gaan nie in vrede kan wees, want dis, my land is dan nou nie in my handen nie, ek is dan in beheer van my land nie. So dat sê ek nou vir u, because once you know that, then you can do something about it. So ek wil met u praat die belangrikheid van die teenswoordigheid van God. In die eerste plek, lees en weet ons allemaal, Pastor Hilton, Adam en Eva is in die tuin van Eden, is hulle twee geskep na die beeld van God. En daai dag toe hulle die sonde pleeg, toe sê God vir hulle, wanneer hulle dit gaan doen, gaan julle sterf. En die woord sterf in ons gebrekkige verstaaning betekent net lewe en dood. Nee, hulle twee is uitgewerp deur hulle kese uit die teenswoordigheid van God. They were cast out of the presence. In die teenswoordigheid van God is daar oorvloedigheid. Die Bybel sê dat in the presence of God there is fullness of joy, and you can add anything there. There is fullness, which means there is nothing lacking, there is nothing short. Maar nou kan ek na David toe gaan in Psalm, en dan sê David vir my, as ek met en in hom is, en ek plaas my in sy hande die goeie herder wat Jesus in Johannes 10 nie na verwys, dan is ek soos een wat niks kort kom nie. En al het ek kort, voel ek oorvloedig. Al is ek koud, weet ek, het ek die hitte en die warmte van sy teenswoordig. So we talk about that because I want you to understand that. Pastor Hilton, Jesus Christus, die Seun van God, enige gebore Seun, word gestuur om die liggaam van een mens aan te neem en onder ons te leef, sodat hy ons kan herstel tot een spesifieke ding, en dit is tot die heerlike, die volmaakte, die volle teenswoordigheid van God. Dis hoe belangrik het is. Jesus is gestuur sodat ek in u teruggebring kan word om weer in die teenswoordigheid van God paal elke dag oral te gaan. Die geskrif wat Pastor Hilton lees, hy sê, wanneer ek asemhaal, every breath that I take, every step that I make, every day, I be in the presence of God. Why would he sacrifice his son's life if coming into his presence was never important? Staying and walking and growing in his presence was never important. That's why this topic is important to us. Ons wil nie hê dat u vanaand by 'n plek moet sit en dink, solank ek 1, 2, 3, 4, 5 goed, nou noem jy 'n klomp goed op wat jy doen. Nee, ek kan dit vir jy sê, Pastor Hilton, die teenswoordigheid van God was die een ding wat Jesus se hart gebreek het. Terwyl hy sy wandeling op die aarde het, is hy altyd in die teenswoordigheid van God deur die Heilige Gees. Toe hy dier die doopbad gaan, toe sak die Gees van die Here op hom af, toe lei die Gees van die Here hom, en van daar af aan mekaar, was die Hilton, en die dag toe hy hang op die kruis, by die laaste van sy woorde, neem die Here sy Gees weg van hom af. In daai moment, toe beleef hy, die toestand waarin ek en u in ons sondigheid leef, as mense, natuurlijke mense, onwetend, leef hy in hy toestand, hy oomblik leef in hy toestand, waar die teenswoordigheid van God van hom weggeneem is. En dit breek sy hart. En hy vra vir sy vader, Abba, Abba, Labaksaktani, why did you leave me? Waarom het u met ander woorde u teenswoordigheid van my af opgelig? Waarom het u u rug op my gedraai? And that's how important the presence is. En nou sê hy vir die dief aan sy sê, wat wel hom ontvang, soos die deur, soos die herder wat hy vir hy sê hy is, toe die jong man hom ontvang, toe sê hy, vandag sal hy saam met my wees in die teenswoordigheid van God. Do you see how important it is? And I feel there's a sense past here that I get, that people don't catch this. They don't see that the very first promise that God, Jesus Christ, makes to the thief that receives him is to be in the presence of God this day. The very thing that Jesus says that he's going to do and prepare for us is a place where to stay, to walk, to live in. Which is, what is that? The presence of God. And when Adam and Eve left and fell and we with them, it was actually falling out of the glory, the presence of God. And therefore we all come short the presence of God, and that's why we want to talk about the subject. So for die inleiding vandag wil ek jy net weer herinner, is nie 'n soetsappige boodskap waar ons vanaand praat. Pastor Hilton, dit is nie 'n karismatiese boodskap, dit is nie 'n pinkster en pinkster mense boodskap, because that's what I think it is, is omdat jy dink God se teenswoordigheid is 'n wolk, of is 'n smoke screen, of is goosebumps op jou vel. Now God's presence is the most important aspect, the most important place that you and I should be. So as ek gesê het, hier die vis, en die teenswoordigheid van God, die water.
0: Ja, Pastor Kevin, ek dink as ek kyk aan die essence van die lewe, die kern van die lewe, as jy alles wegvat, as jy aan die einde van jou lewe kom, is dit die een ding wat gaat saak maak.
1: So.
0: Voordat jy jou asem gaan uitblaas,
1: so.
0: Is die eerste ding wat jy aan gaan roep, Here,
1: jy
0: help my. En die dag, en wanneer jy in die Here sterf, is dit nie wonderlikste, laat my altyd dink aan my ouma, sy, as ek altyd so vir besoek het, en sy was so 90, 91, en sy sê, o my seun, Jesus het gesê, ek gaan een groot partijkie het, dis nou 90ste verjaarsdag, maar hoekom vat Jesus dan so lang?
1: So.
0: En die was vir my, ek het, toe sê ek vir myself die dag, as ek die dag wil sterf, wil ek so sterf, dat ek wacht vir die, vir die Heere, ek kan nie wacht dat die Heere my kom haal nie. En so is ons, die kern van ons lewens word ander goed, maar eintlik is ons op soek na die een ding wat ons mis. Dis hoekom jou lewe nooit jou lewe sal nooit hoe kan ek het, wat is die woord, volledig is, compleet is, as jy nie in die teenwoordigheid van die Here kom. Jy sal altyd soekend is, want jy sien die Here se teenwoordigheid bring die sewende dag. Party mense dink het is een dag van aanbidding, dat het die sewende dag is van aanbidding. Nee, maar dis wanneer mens tot rus kom, wanneer die teenwoordigheid van die Here in jou lewe herstel is.
1: Yes, so.
0: Dit is wat gebeur, dit is waarvoor die sewende dag daar is, is die tyd wanneer jy in die plek kom waar die wil van God die rusplek van jou lewe is. Daarom is het belangrijk om te verstaan dat die teenwoordigheid van die Here is. En ek het vir jou skrif lees wat vir my so mooi is, wat David sing, hy sê in Psalms, hy sê, better is one day in your court than a thousand elsewhere.
1: Sure.
0: Dit is hoe belangrijk die teenwoordigheid van die Here is. As ek kyk byvoorbeeld, is pas te ken, want die ding is nie net skeef loop nie, maar wanneer my lewe nie in lyn is nie, dan is dit die een ding. Wanneer daar nie sukses in my lewe is, wanneer daar nie progress in my lewe is nie, wanneer daar nie hoe sal ek sê, wanneer dinge nie compleet is nie, dan weet ek, dinge nie by mekaar kom nie, is dit die een ding in my lewe wat missing is.
1: Yes.
0: Hilton, hy was lanklaas in die teenwoordigheid van die Here. David sê, een dag in die teenwoordigheid is beter vir my as om 1000 jaar op 'n ander plek te wees of aan die koningse tafel te kan sit. En wat kies ek? Is dit geld? Is dit is dit mag? Wat is die dinge wat ons, wat vir ons die belangrikste kon word het in ons lewens? En dit is hoekom ons is waar ons is. Jy kan nooit op 'n plek van rus kom nie, want die rus, jy is nie in die rus nie. En die rus is die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. En elke mens is 'n mooi mens wanneer die Here ingestap het in jou lewe. Ek sê nie of jy 'n moordenaar is of wat so 'n groot crimes jy gedoen het nie. Sodra die Here ingestap het in jou lewe, bring hy daai rusplek.
1: Yes.
0: Daai plek van ek hoef nie meer te, want jy sien die lewe is 'n struggle totdat die Here ingestap het. En wanneer die Here ingestap het, dan maak hy weer alles mooi. En regte ek en u by
1: ons. Geliewe vriende en vriendin, dis making a difference op 'n Sondag aan tussen 7 en 8 en weer eens vir ek en Paas die Hilton, is dit lekker om weer na al die jare so saam te wees. Ons sien daarna uit weer om ander manne wat saam met ons nou kom leer en kom groei het by die radio, om hulle ook weer hier by ons te hê op 'n dag op 'n stadium. Maar ek moet vir u sê, dis van my fantasties om saam met hom te kan sit rondom die woord. En wanneer hy met my praat oor die woord, om julle sy gesigsuitdrukking sien, is asof hy opgewondenheid het, asof hy vir my wil nou, ek moet nou kyk. This is what the Lord is saying, and this is what, and it is heartwarming, and it is moving and it's changing lives. Nou geliewe vriend, vriendin, ons praat met u vanaand hier op die program wat ons begin het met die teenswoordigheid van God. Nou, in die laaste dae, Pastor Hilton, is dit belangrik om te noem, dit gaan die onderskeid wees. In jou laaste ure gaan dit die verskil wees. Waar gaan jy die ewigheid spandeer? Nou Pastor Hilton, mense maak die fout om te sê op iemand se grafsteen mag jy rus in vrede. Pastor Hilton het sopas gesê, is wanneer die wil van God die rusplek geword het in jou lewe. Die rusplek in jou lewe is dat die wil van God in jou lewe geskied. And that's what it is important. So jy is moeilik om met mense oor hierdie aspekte te praat, want ek wil toch glo hy is in die rus. Nou, jy kan in die rus wees as jy in die wil was. Want die wil en die rus is in dieselfde plek. Pastor Hilton het so pas vir ons gesê, nou, wanneer ons die teenswoordigheid van God binne gaan, dan vind ons vrede. Dan vind ons rus. Een van die gunsteling tekstverse wat die volk van die oorspronkelike mense van Suid-Afrika graag quoteer, is Psalm 23. En Psalm 23 praat van I'm entering into the rest of God. Hy lei my in sy rus, in sy vrede lei hy my. En dit is 'n plek wat die Here bewerkstellig vir elkeen van ek en die, nie net in die hemel nie, maar hier op die aarde. Jesus raak eers onrustig toe die gees op die kruis van hom weggeneem word. Maar heeltyd oral waar hy wandel, het hy met 'n rustigheid en 'n vrede gewandel.
0: Want U is met my.
1: Geliewe vriende en vriendin, ek baie male praat ek met mense oor aspekte soos hoe ek het 'n droom gehad. Eerste vraag is, toe jy die droom het, was daar vrede of was daar onrus? Weet jy hoekom pas deel dit? Want as dit God is wat spreek deur droomgesigte of drome of soos wat die Bybel sê, I speak through dreams and so on. And I'm going to tell you this, the moment when God is the one bringing, using a dream as a message, you will be in the peace. Dis die eerste ding wat ek vir mense sê. Maar as dit die vyand is wat iemand het met 'n nagmerrie of iets, dan is dit onrustigheid. Want hy kan nie iets anders bring as wat hy self wil sê. Hy is in onrus. Die duivels kwast die Hilton sê, die eerste ding wat die duivel sê, is amazing die past die Hilton, ek wil nou iets sê wat ek ontdek het. Niemand herken vir Jesus of wie hy is. Nadat Jesus uit die 40 dae van vasten in die woestyn was, in die wildernis was, kom hy uit. En hy gaan en hy, die disippels bymekaar en hy begin 'n preek. En die volgende ding wat hy doen is, hy gaan oor die water na die ander kant. En toe aan die ander kant land, toe hy nou preek in die sinagoge, sê hulle, hy preek nogal die woord met autoriteit, anders as die skrifgeleerdes. Do you see the difference? That's what the presence does. He speaks even the word differently. En nou sê oor die oor met die water en die ander kant kom, sak die man wat niemand kan beheer, die voor hom neer van Gadara, en die magte in die man skree, Jesus, Seun van God, het hy gekom om ons voor ons tyd te martel. Met ander woorde, om ons te dompel in ewige onrus. Het hy voor die tyd gekom, maar how did they know who he was? Because they know him. Die mense in die kerke wil hom nie erken het nie. En van die dag af maak hy die mag stil en hy sê, hy vergebied dat geen duivel weer met hom gaan praat en hom gaan herken of wie hy is, op sy naam noem nie, because he wants you and I to get that revelation. Dis deel van die teenswoordigheid. Eerste ding wat Paas Dielton sê, in die teenswoordigheid, that we will enter into the rest. Second thing is Paas Dielton, we will receive fresh, continuously new revelations. Die openbaring wat Matthias kry, Bartimaeus kry, Jesus, son of David, that's the revelation God wants you to get. I am the one that they spoke of in the Old Testament. That's the revelation. I bring healing and restoration. Hy stap nader na hom toe, Pastor Hilton. Hy gooi die swaar kleed van blindheid wat hom aangetrek is, gooi hy van sy skouers af, en hy vra, en hulle wil hom stil maak. Hulle gebied om hom stil te bly. Jesus draai om en Jesus sê, wat kan ek vir jou doen? Hy sê, dat ek kan sien. En die Here raak hom aan, en Timaeus is blind. Die seun van Timaeus, Bartimaeus, is blind. Maar die seun sien, wat die pa nie kon sien. Dat die is die seun van God. Die nageslag van David. Wie ewig op die troon gaan sit. En ons wil vir u sê, vanavond, as we get to the last 10 minutes of the program, this presence is important. Dit het Jesus se hart gebreek toe die teenswoordigheid van God van hom weggeneem word. Waarom is dit ook belangrik, Pastor Hilton, is why would God come and save us, set us free, deliver us, and then promise us an eternity in his presence? Hoe essentieel is dit, dat die plek waar ons op nou woon op aarde is 80-120 jaar, sê hy, as het met ons goed gaan, maar daarna een ewigheid. 120 jaar in een ewigheid is soos een dag in een miljoen jaar. It doesn't count. So why would he give us only this amount of years on the earth, but then he promises you eternity, endless time in his presence? Because the presence of God is most important. En die teenswoordigheid van God is die plek waarin ek en u geconceive is. Dis waar die gedagtes wat God aan hande ons koester. Dis waar dit, waar hulle met mekaar praat, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. En hulle ruil gedagtes aangaande jou uit, nog voordat jy in jou moederskoot gevorm is. En die dag wanneer jou plek vind in die teenswoordigheid van God, sê Pastor Hilton, dan sal ek en jy rus hê. Pastor Hilton, dis die een plek waar predikers, as hulle nie in die teenswoordigheid van God sit, gaan hulle nie vers openbaring ontvang nie. En gaan hulle vir ons vrot en vuil water gee. Hulle gaan vir ons afgewaterde water gee. Want hulle kan nie vir jou lewendige water gee, mits hulle dit getap het by die spruit wat nooit droog word.
0: Ja, Pastor Kevin, dit is hoekom ek glo dat een mens moet persoonlike openbaring kry van God af. Ek glo dat die Here wil met ons face to face praat. Dit was altyd God se plan om met die mense nie deur iemand anders te praat nie. As ons kyk aan die Ou Testament, aan die Here deur iemand anders te praat met ons. Maar hy wil altyd face to face praat.
1: Yes.
0: Face to face is 'n belangrike ding. Ek kan onthou, face to face maak dat jy nooit kan ontken dat jy nie met God ontmoet het nie. En dit is hoekom 'n mens jouself moet, jy moet vir jouself sê, ek het nou al genoeg vir die afgewaterde ding. Ek wil self met die Here praat.
1: Yes, so.
0: Ek het nodig om self by die Here te hoor. Dit is hoekom hy sê hy sal self ons leermeester wees.
1: Hey,
0: hy sal ons self onderrig in die waarheid. En dit is hoekom in die dispensasie waar ons nou in leef, kan daar nie 'n tussenganger wees nie. Daar kan nie iemand tussen ons en God is behalwe Jesus Christus. Hy is die weg, hy is die deur, ons het dit gehoor in die ding. Daar kan nie iemand tussenin is nie, want hy sê nie, hy sal hulle self leer. Sy kudde sal hy self leer. En ek wil vir u aanmoedig om self by die Here te hoor vir jou eie kinders, vir jou eie vir die eie leiding van jou eie lewe, want u sien, ek is baie lief vir Pastor Kevin van Wyk, maar ek kan hom nie trust om vir my die waarheid te bring. Die waarheid kan net van die waarheid afkom. Yes, net die waarheid kan praat van die waarheid. Daar is altyd 'n kans dat Pastor Hilton vir u, dat hy iets kan mis. In sy poging om die waarheid te praat, kan hy iets mis wat krities is. Maar God kan vir jou die waarheid self bring, want hy is die waarheid. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En daarom is dit vir my so belangrik, Pastor Kevin, ek het weet, dis die een ding wat vir my, ek dink ek die keus, sou ek sê, is van die sukses vir my lewe, is dat ek het geweier dat iemand anders tussen my en God moet staan, en ek van iemand anders moet hoor. Ek wil self hoor wat die Here sê. Ek het nodig om het self te hoor, en die enigste plek waar ek het kan kry, is wanneer ek in die woord van die Here in, dat ek myself, hoe sal ek sê, myself vergooi in die woord van die Here, of indelf in die woord van die Here, en ek hoor God self praat met my. Dit is die enigste ding wat vir my rigting gee en guidance gee, is dat, en dan as ek nie verstaan het, dat ek sê, Here, help my. Want dit is so goed om jou swakhede aan die Here bekend te maak.
1: Yes, ja.
0: Ek weet nie, Here. Ek is onbekend met die ding. Die ding, ek weet nie hoe werk die goed nie, Here. Help my in my onvermoë. Help my in my swakheid. En mense wil nie meer dit doen nie. Jy wil jouself expose nie, maar by die Here is dit, die Here is die een wat uitpraat nie.
1: Ja.
0: To sê, hield hy net alweer met sy swakhede na my toe gekom. Die Here, hy sê, hy versterk jou. Hy gee jou krag. Hy ja, vertrouwd met ek en u se swakhede. Want wanneer ons swak is, dan is ons sterk, dan versterk hy ons. En in die versterking. Ja, Pastor Kevin, ek wil net vir iemand vinnig sê, is dat die skrif sê, the blessing of the Lord make rich and add no sorrow. Dis hoekom wanneer jy in die rus van die Here kom, dan werk jy werk ligter as ander mense.
1: Hey, man.
0: Maar die blessings is meer.
1: Oh,
0: en dit is
1: God.
0: Hoekom ons in die teenwoordigheid van die Here kom. Want God is 'n God wat vir jou, hy gee vir jou wysheid, hy gee vir jou tegnieke. Soos die song sê, met taktieke het Satan probeer, God het altyd 'n troefkaart. Sy woord is 'n troefkaart vir ek en u. Sy woord, daar's altyd 'n oorwinning in God se woord, daar's altyd die vyand is slinks, maar God het altyd 'n ander engel. Dit is altyd, die God het altyd die laaste sê, en dit is altyd so lekker, as jy net kan terugkyk en sien al die attempts van die vyand om jou regtig om jou af te breek en jou natuurlik mismoedig te maak, en dan net weer terug te kyk en sê, kyk, ek gaan soek nou in die woord van die Here om vir die vyand net 'n ander story te kan vertel, en daar is 'n struggle wat ons elke dag moet doen, en dit is in die woord van die Here.
1: Geliewe vriende en vriendin, ons kom aan die einde van 'n program, en ons praat met u in hierdie programme die tyd rondom die topic of die tema, die teenwoordigheid van God, the presence of God. And we want you to know that the presence of God, the first thing it's important that you want to understand that God considers the presence of God, of His presence, He considers His presence as of uttermost importance.
0: Yes.
1: And because of that, and we base that on the fact that He created us in His presence, and He made us to be only like a fish in the water in His presence. And in the absence of that, we will suffer to breathe. And then he comes and he says, I'm sending my own son. And my son will bring you. He's the door. John 10 verse 7. He's the door. He's the shepherd. He's the good shepherd. He's going to lead you into my presence. And he's going to teach you how to enter my presence. But then he says, he the son says, it's better for me to leave, that I don't stay with you, because I'm going to send to you the companion. We want to talk about that in the next program. We want to talk about when you are in the presence, when we talk about presence, we talk about fellowship. We talk about fellowship, we talk about closeness, we walking together. Ons wil daaroor praat, because the question now that also enters, that also comes to our minds, Pastor Hilton, is how do I enter?
0: Mm.
1: And I can say you this thing, just in summary, quickly vir volgende week se program. Wanneer ons daarvan praat, dan sê die woord, enter my courts with thanksgiving. En ek weet wanneer ek en u swaar van hart is, wanneer ons verkeerd gedoen het, dan is daar nie van thanksgiving in my hart nie. But that's the way to enter. Die laaste ding wat jy wil doen is thanksgiving, worship and praise. But I'm saying to you, is teen jou natuur, maar dit is in jou oorspronklike natuur.
0: Yes.
1: It's in the supernatural. It's against the natural, but it's in the supernatural that God will use us to come back. So ons gaan daaroor praat, ons gaan in Psalm 96 praat, van die eerste 7 verse, in die volgende program, how do I enter in, and to into this rest, the rest of the Lord, en nou wat Pastor Hilton sê, dis net die rust van die Here wat kan bevredig. Geen ander plek kan my tevrede stel nie. En ek en u sal altyd op soeke wees, totdat die wil van God, die rustplek word van ons leven. Program hierna, Dio Gloria, ek en Pastor Hilton sê vir u, tot volgende week. Shalom en Maranatha.
2: George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
3: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
2: The George Community Church, where the difference you experience becomes the difference that you make.

0: Piet, weet je wat je moet doen als je sterft in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verskeidenheid begrafenispakketten om van te kies volgens die kliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenskap vir die afgelope 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Pek, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texerens, in Meetstraat, kamer nommer 32. En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
2: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
3: God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nummer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap Eden FM e-stem in die paradijs vir die program Deo Gloria Gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Heere is ons enigste ware helper, mag die Heere u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Everts by 078-268-0739.

0: supermarkte, klerewinkels en sportwinkels in al ons opvangsgebiede. Spesiale welkom ook aan ons bestuur, opvoeders en algemene personeel by ons inrigtings en rehabilitasiesentrums vir leerders met spesiale behoeftes. Luisteraars, gaan onmiddellik met Pastor Dion die geleentheid gee om ons te verwelkom.
1: Hartelijk goeie naand aan ons al onze prachtige, prachtige luisteraars vanaan weer eens bij ons ginsling program Dio Gloria, gebedsversoeken program tussen 8 en 10 saam met my, Dion Eberts en dan ook Pastor JP. Pastor JP, dit is vir my weer eens vanaan weer altijd een lekker voorrecht om u vanaand ook weer eens te kan verwelkom en u weer in die studio. Dankie dat u vir die radio omgee en baie dankie dat u so een sinvolle betekenis of een waardevolle betekenis is vir die radiostasie en vir ons luisteraars. En ek weet dit wat die Here vanaand op die hart geleed, dat die Here het gaan vanaand in ons luisteraars harte verkoek deur die middel van hierdie boodskap. En dan wil ek ook al my prachtige gemeente, die New Vision gemeente, ek wil julle groet vanaand in die naam van Jesus Christus. Ja, ons het vanoggend 'n prachtige tyd in die teenwoordigheid van die Here gehad, Pastor JP. Dit was awesome geweest. En dan het ek nou vir die vorige keer, Pastor JP, ek sê vir Pastor Sabbat, Pastor Sabbat, jy moet nie vergeet om jou vrou te groet nie. My groet, Pastor JP. En toe vergeet ek om my ene te groet. Soos ek in die moeilikheid. So, Annelien, daar wat jy nou luister, ek wil vir jou ook sê, jy is vanavond gegroet, my skat. En dan mag die Here ook vanavond vir jou wonderlik sien. En dan het ek nou een laatste voordat ek oorgeef vir Pastor JP. Alfonso. Hy het vir my gesê, jy moet nie vergeet om my te groet nie. Dis nou Philipse Roos is een prachtige seun. So Alfonso, jy is gegroet vanavond op die lig en mag die Here vir jou wonderlik seën. Amen.
0: Dankie Pastor Dion. Liewe luisteraars, my besondere voorreg om vanavond weer hier te kan wees. Ek het gesê in my laaste boodskap op die radio, wat u gehoor het, wat gespeel het, dat ek is en sal altyd lief bly vir die radio.
1: Absoluut.
0: Tot ek my laaste asem uitblaas. So my hart is hier en ek is dankbaar vir die Here. Wanneer ek 'n geleentheid het, sal ek altyd terugkom na die radio toe, maar jy weet natuurlik as gevolg van my besige program, skedule is dit regtig soms nie moontlik nie. Maar ek is vanaand hier, dankie Pastor Dion. Amen. Dankie dat ons hier vanaand kan wees as 'n span en mag die Here elkeen ryklik. U moenie nou onder die kombers.
1: Nee, glad nie.
0: Want jou kopie koffie maak en jou kopie thee. En want ons is vanavond in diens van die Here.
1: Halleluja.
0: So ek weet daar waar hy is, wil ek vraag dat u dan net die oë sal sluit. Wanneer ons gaan saam bid en dan gaan Pastor Dion vir ons 'n besondere prachtige lied speel. Vader, dis in u naam dat ons vanavond vergader.
1: Thank you, Jesus.
0: In die atelier.
1: Dank u,
0: Here. In elke huishouding vanavond. In elke rehabilitasiesentrum. In elke korrektiewe sentrum. In elke dienstcentrum, in elke huishouding. Die vraag is vanaand, hoe sê mens dankie vir so groot God?
1: Halleluja.
0: Here, het ons deurgedra, het ons bewaar en beskerm. As ons daarin dink, so baie het verlede week, sondag aand, Here, nog hierdie program geluister, maar wat nie meer daar is nie.
1: Ja.
0: En ons dankie vanaand vir die hand van genade,
1: Halleluja.
0: Wat ons uitgestrek was.
1: Jesus.
0: Dis vanaand die gebed van my hart, Here Jesus, dat u vir myself en Pastor Dion besonder sal gebruik, soos nooit van tevore nie. Ek bid seën van God, dat die salwing, dat u heilige atmosfeer, Here Jesus, daar sal heers in elke huishouding. Vir elke wie vanaand ingeskakel is, Here, daar is vanaand mense met die rug teen die muur, wat moeg geraak het. Maar ek bid vanaand seën van God, dat ons elkeen vanaand weer op ons voete sal kom, want Here, hierdie program is deur u in die lewe geroep, Here, om 'n verskil te maak in soveel mense se lewens. En ons sal nooit vergeet, Here Jesus, die pad waar ons met ons gekom het nie. En dis my gebed dat u vanaand, Here, elke hart sal aanraak, Here, oor die opvangsgebied, selfs in ander lande en buurstate, elke hart sal aanraak, Here. Elke geestelike oor sal open, Here, dat ons sal verstaan u raad en plan vir ons elkeen se lewe. Ons kom ook oorlog verklaar teen die planne van die vyand vanaand, Here, in die naam van Jesus. Want hy is daarop uit om ons mense te beroof, ons mense mismoedig te maak, Here, maar iets gekom dat elke luisteraar vanaand op nie weer lewe in oorvloed kan hê, Here Jesus. Ons is vol verwagting, Here, seën vanaand elke lied, elke bemoediging, elke boodskap wat sal deurkom, elke oproep, Here. Help ons, Here, om getrou te bly en help ons, Here, om op u gefokus te bly. Want u is die volleinder van ons geloof. Dis ons gebed vanaand, Here, in die wondernaam van Jesus met baie dankbaarheid. Amen. Ek speel vanaand hierdie lied vir u dierbares. Want dis wat die Here immers vir ons doen. Daarom min ek so my Jesus.
1: Halleluja.
0: Ek wil verhaand vir die vrou net daar waar hy is. Vat iemand sy hand langs jou man. En sing saam hierdie lied. Daarom min ek so my Jesus.
1: Halleluja.
0: Hy bly getrou. Wees geseën luisteraars.

0: Daarom min ek so my Jesus. Ek sien vanavond, ergens in die opvangsgebied, is daar een luisteraar,
1: yes,
0: wat baie emotioneel is.
1: Halleluja.
0: Een of ander tyd het jy die Heere gedien, Heere langs die pad die jou passie verloor,
1: ja,
0: maar die Heere wacht vir jou.
1: Jesus.
0: Daarom min ek so my Jesus. Lieve luisteraar, my besondere voorrecht om elke luisteraar weer te groet. Ja, het gehoor, myself vanavond is weer in die atelier, Pastoor John Plaatjes, of beter bekend as Pastoor JP.
1: Yes.
0: So ek is vanavond hier vanavond in diens van die Heere. Ek lees dan met u baie bekende gedeelte, maar Pastoor Dion, weet jy, elke keer, dan is daar nuwe herlewing.
1: Halleluja.
0: In die woord soos ons het lees.
1: That's right.
0: Een baie bekende gedeelte, Jesaja 43 sê die Heere, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos.
1: Ja.
0: Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Kan ek het weer herhaal? Moenie bang wees.
1: Moenie bang wees.
0: Want ek het jou verlos. Jesus. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne.
1: Ja.
0: Liewe luisteraar, weet jy, daar kom tyd in elke mens se lewe waar jy jouself in die spieël kyk en wonder wie jy nou werklik is. Jy het dalk gedink jy weet wie jy is.
1: Ja. Yes.
0: Jy is die ma, jy is die pa. Jy is die eggenoot, jy is die helper, jy is die een wat altyd sterk staan, die een wat altyd ander dra. Maar nou, terwyl jy luister, voel jy leeg.
1: Ja.
0: Jy voel iemand, soos iemand sonder 'n anker.
1: Jesus.
0: Daarom wil vanaand hierdie boodskap, jy het gesien op sosiale media, die vraag is vanaand, dis die thema van boodskap, ken jy nog die identiteit?
1: Oh, Jesus.
0: En sê wat Afrikaans, ken jy nog self?
1: Wow.
0: Ek wil vanavond vir u sê, as u hierdie vraag vraaglik vir jou vanavond, verseker, jy is nie alleen nie. En weet jy, dis nie vreemd om jou identiteit te verloor wanneer die lewe druk nie. Wanneer verhoudings breek, wanneer jou werk verloor,
1: halleluja,
0: wanneer jou dogter en jou kind die huis verlaat, wanneer die dinge wat jou definieer skielik verdwyn, dan begin jy twyfel, dan vraag jy vir jouself, wie is ek dan nou?
1: Jesus.
0: Ek het al baie keer vraag myself gevra,
1: ja,
0: wie is jy, John Plaatjes? Ek dink Pastor Dion, het ook al self vir die baie die vraag gevra, wie is ek nou Dion Everts?
1: That's right, that's right.
0: Weet jy, luisteraar, ons gebruik so makkelijk ons rolle om ons identiteit te bou.
1: Ja, ja.
0: Baie keer my hoor, ek is een ma, ek is een pa, ek is een man, ek is een onderwijzer, ek is een sakeman, ek is een predikant.
1: Absoluut.
0: Ek is een bishop, ek is een leier, ek is een bestuurder. Maar wanneer daar die rolle wegval of verander, dan bly jy met vraag.
1: Jy bly met vraag.
0: En dis die sonde om ons seker te wees, jy lewe luisteraar. Dis die uitnodiging van God om jou identiteit weer op die regte fondasie te bou. Want jy sien, Pastor Dion, die wêreld sê, jy is wat jy doen. Maar God sê vanaan, jy is wie jy is, want jy is sy kind.
1: Halleluja.
0: Jou waarde lê nie in prestasie, maar in posisie. Jy is nie geliefd omdat jy iets reg kry nie. Jy is geliefd omdat die Here jou gemaak het. En hy maak nie foute nie, Pastor Dion, liewe luisteraar. Hy maak nie foute nie. Maar baie keer dan raak ons verward.
1: That's right. That's
0: so voel jy is vasgevang tussen wie jy was en wie jy nog nie is.
1: Come on now.
0: Dis 'n ongemaklike plek. Jy weet jy het gegroei.
1: That's
0: jy
1: right.
0: Weet jy soek, maar jy weet ook nie presies hoe daardie meer lyk nie.
1: Yo,
0: en in daardie plek begin jy twyfel. Jy voel ongedefinieerd, jy voel niks, jy voel waardeloos.
1: That's right. That's right. That's right.
0: En toch, as jy is in daardie ongemak, dat nuwe dinge gebore word. Lieve luisteraar, man en vrou van die Here, God gebruik die tussenin plekke.
1: That's right.
0: Moses het 40 jaar in die woestyn spandeer voordat hy geroep is.
1: Come on.
0: Ek wil iemand moet luister vanaand.
1: Come on. Come on.
0: Man en vrou van die Here, jy die Here gedien?
1: Yes, yes.
0: Ek wil vanavond vir jou sê, die Here gebruik die omstandighede om jou uit te lei. Joseph was in die tronk voordat hy verhoog is.
1: Come on.
0: David was in die veld voordat hy op die troon gesit het.
1: Jesus.
0: Ek wil vanavond vir jou sê, man en vrou van die Here, jy was in die voorste linie, ek praat dalk met 'n gemeenskapsleier ook.
1: That's right.
0: Er is langs die pad het iets gebeur.
1: Halleluja.
0: Jy voel op, ek wil vanavond vir jou sê, wat jy nou beleef, is die verwerping nie, maar God is besig om jou voor te bereid.
1: Halleluja. Yes, that's right, come on.
0: Ken jy nog jou identiteit?
1: Wow, wow.
0: Weet jy nog wie jy is?
1: Sjoe.
0: Pastor Dion, dan kom ons by die ding. Die vraag is nou, Pastor JP, Pastor Dion, hoe kry ek weer my identiteit terug?
1: Dis 'n vraag.
0: Nou, is iets wat jy moet doen, hulle sê, maar vir elke aksie is daar reaksie.
1: Come on, come on.
0: Begin by jou skepping. Jy is geskep na die beeld van God.
1: Halleluja, yes.
0: Kan ek het weer aan?
1: Yes,
0: jy is geskip na die beeld van God en begin daar, want jy sy hande werk.
1: Come on.
0: Hy is die pottebakker en jy is die klei, begin by die skepping.
1: Halleluja.
0: Want jy is met een doel gemaakt.
1: Come on.
0: Jy is gemaakt vir een rede.
1: That's right.
0: Wat groter is as net jou werk op jou rol.
1: Come on.
0: En dan pastor Dion die groot uitdaging, luister na die stem van die waarheid.
1: Come on. Oh,
0: man en vrou van Here, kom sê van hand, jy kan met my saamstem en sê amen.
1: Amen.
0: Pastor Dion na die, oh laat is vol stemme man.
1: That's right. Ja.
0: Jy raak verward met die baie stemme wat jy hoor.
1: Ja.
0: Die stem van kritiek. Ons kan boeken skryf oor dit. Terwijl John Plakjes vanuit in die atelier sit, terwijl deur iemand vanuit in die atelier sit, is daar nog steeds mense wat kritiek lever.
1: That's right.
0: Dan die woord sê, as iemand God vruchtig wil lever, sal hy of sy vervolg word.
1: Absolutely.
0: Die stem van kritiek.
1: Come on.
0: Die stem van vergelijking. Ek wees ek kan soos Pastor Dion Ewer wees. Ek kan wees ek kan soos Pastor JP wees.
1: Yeah.
0: Ek wees ek kan soos Morne Pietersen wees. Die stem van vergelijking.
1: Wow.
0: En die stem van skuld.
1: Sjoe.
0: Maar daar is net een stem wat die volle waarheid praat.
1: Kom,
0: en dit is die stem van die Here.
1: Halleluja.
0: Luister haar, man en vrou van die Here, spandeer tyd in die woord van God.
1: That's
0: laat die skrif jou definieer in die omstandighede nie.
1: Maar
0: Pastor Dion, nou kom ons by die groot uitdaging.
1: Ja.
0: Kyk na jou waardes.
1: Kyk na jou waardes. Wow. Gaan so
0: wie is jy as niemand kyk nie?
1: Oh.
0: Here, help ons. Wie is jy as niemand kyk nie?
1: Sjo.
0: Wat glo jy regtig?
1: Wow. Jo.
0: Wat draai jy diep binnen in jou? Dis uitdaging.
1: Dis uitdaging.
0: Ek het vanoggend aan ons gemeente gesê, baie keer dan kry jy dit, en in die kerk spring jy hoog. Jy kan die dak afspring, halleluja en amen sing, maar buitenkant dan sien jy aan 'n prentjie.
1: Yes.
0: Wie is jy as niemand sien nie? En pastor Dion, nou kom jy groot uitdaging.
1: Ja.
0: Vergewe jouself vir wie jy nie meer is nie.
1: Wow.
0: Baie van ons dra nog die skuld saam bagasie van 30, 40 jaar. Partykeer hou jy vas aan wie jy was.
1: Sure.
0: Want jy glo jy moet daardie persoon wees.
1: Ay.
0: Jy glo jy was 'n moordenaar. Jy glo jy was 'n misdadiger.
1: Ay.
0: Jy hou nog vas aan daai ding. As die Here jou vrygemaak het, as jy los, as die Here jou sonde vergewe, jou sonde vergewe. Luister. Jy is in een seisoen nou. Die seisoen waarin jy, ek selver jy wat vanavond op die sociale media, as ek praat vanavond met jy.
1: Yes.
0: Die seisoen waarin jy, die Heer is bezig om jou te laat groei.
1: That's right.
0: Die Heer is bezig om jou te leer, om jou te vat na hoër vlak toe van jou lewe.
1: That's it. That's
0: en dis goed.
1: Amen.
0: Pastor Dion, ek wil vanavond vir jy sê, weet ek is so vol verwachting vir die Heer.
1: Halleluja.
0: God sien jou nie soos die wereld jou sien. Dion Evert, jy bly in Kareestraat.
1: Ja.
0: God sien jou nie soos die mense jou sien in Kareestraat nie.
1: That's right.
0: John Plaatjes bly in Voortrekkerweg. God sien my nie soos mense my in Voortrekkerweg sien nie.
1: Ja.
0: Want die Heer het vir my plan. Hy sien nie my posisie of my prestasie nie. Hy kyk deur al die laag, die laag van mens wees, en hy sien jou hart.
1: Hy sien jou hart. Heer, ek loof hy. Sjoe.
0: En vanavond sê die Heer vir my en vir jou, jy is genoeg.
1: Jy is genoeg.
0: Jy is gekies.
1: Come on.
0: Want jy is myne.
1: Halleluja.
0: Die vraag is, ken jy nog jyself?
1: Sjoe.
0: Ken jy nog jy die identiteit? Langs die pad het iets gebeur.
1: Ja.
0: Moet nie bang wees jy, want ek het jou verlos, ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Luister, hy op jou naam geroep.
1: Op jou naam.
0: Nie op jou prestasie nie. Nie op jou kwalifikaties nie. Nie op jou, wat ook al ag mag wees nie.
1: Yes.
0: Hy het jou op jou naam geroep, nie op jou rol nie.
1: Yes.
0: Op jou naam, op jou wie naam. Jy is.
1: Come on, come on.
0: Kom terug man van die Here man.
1: Yes.
0: Kom terug vrou van die Here man.
1: Yes.
0: Jy is vir die Here so besonder.
1: Halleluja.
0: Man. Luister en daar kom die ander ding pas. Jy hoef nie rolle aan te trek om waarde te hê nie. Jy is reeds waardevol. Jy is waardevol. Ek praat vanaand met jou.
1: Oh,
0: jy is waardevol daar wat jy sit nou. Jy is so intranig, jy is so emotioneel.
1: Oh.
0: Dat jy jou, in die tyd langs die pad dat jy verloor.
1: Come
0: maar
1: on.
0: Die Here sê vanaand vir jou, jy is waardevol. En jy is hier foutie. Luister hier so, luister. Ek wil jou, jy is hier verloren nie, jy is op pad.
1: Sure.
0: Jy is nie vergeten nie, jy is gevorm.
1: Ooh.
0: Jy is nie een mislukking nie, jy is een meesterstuk. Want mislukking is een woord, dis hier persoon nie.
1: Come on. Sjoe.
0: Ek praat vanavond met iemand wat daar by Shoprite en by Checkers werk. Dan daar ergens in 'n kettingwinkel werk.
1: Ja.
0: En jy voel jy se môre werk toe te gaan nie.
1: Yes,
0: vanavond vir jou sê, staan op.
1: Ja, sê.
0: Want die Here het jou spesiaal gemaak.
1: Amen.
0: Ek wil vanavond self vir die manne en vroue in die rehabilitasie en korrektiewe sentrums wil ek vanavond sê, ek weet van die manne en vroue luister vanavond in die korrektiewe sentrum.
1: Ja, ja.
0: Ek wil vanaand vir jou sê, man en vrou van die Here, die Here sê vanaand vir jou, te midde van jou misdaad rekord, hy sê vanaand vir jou, my kind, ek het jou gesien nog voor jy eerste asem gehaal het.
1: Wow.
0: As mannen, mannen in vanavond in korrektieve centrum, en vrouwen, waar die Heere gedien het, wat in pos, dus pastoren, evangeliste, allerhande soorten kom in die korrektieve centrums. Ek het vanavond vir jou sê, die Heere sê vanavond, my kind, ek het jou gesien, voor jy jou eerste asem gehad het. Jy is nie verloor nie, jy is op pad.
1: Come on.
0: Jy is nie vergeten nie, jy is gevorm.
1: Wow.
0: Jy is nie een fout nie, jy is een meesterskap. Jy hoef nie te soek vir betekenis by die kant my nie. Kom sit by my, sê die Heere vanavond, ek sal vir jou wees wie die rechte is.
1: Halleluja.
0: Luisteraar, ek wil vanavond vir jou sê, Pastor Dion, ons hoef die rolle aan te trek om waarde te heen.
1: Nee.
0: Ons is reeds waardevol.
1: Yes.
0: Ons hoef die ander te beindruk, en hier kom die probleem van die kerk. Ons wil ander mense beindruk. Ek wil beter preek as jy.
1: Ja.
0: Ek wil beter sang as jy. Ek wil beter alles doen. Nee. Ek wil jou sê, jy is op die verkeerde pad. Jy is reeds aanvaar.
1: Ja.
0: Die Heere is bezig om jou identiteit te herstel. Net in jou selfie, maar ook in die Heere.
1: Yes, is ons prijs.
0: Ek sluit af vanavond, moenie die hele tyd dink aan wie jy nie is nie.
1: Ja.
0: Maar aan wie jy is in die Heere. By van ons, Pastor Dion, en selfs sommige van ons gelowiges, dink gewoonlik minder van jouself as wat God van jou dink.
1: That's right.
0: Kan ek het herhaal?
1: That's right, kom maar.
0: By van ons, man en vrou van die Heere in die voorste linie.
1: Ja.
0: Jy dink minder van jouself as wat die Heere van jou dink.
1: Sjoe.
0: Mens kan het vergelijk met een rugby speler of een netbal speler of een soccer speler of wat ook al.
1: Ja.
0: Wat die hele tijd net moet hoor hoe sleg hulle is. Hoe sleg hulle speel. En weet jy, so'n speler verloor vinnig die lus.
1: Ja.
0: En die belangstelling om verder te speel.
1: Ja.
0: Maar as speler verwag die Heere dat ek en u die bal van die lewe vat en speel.
1: Jesus.
0: Al maak ons foute. Dat moet nie ons keer om te speel nie.
1: Amen.
0: As speler verwag die Heere baie van my en u, omdat hy weet wat hy in ons belê. Die Heere het die belegging aan ons elkeen gelê.
1: Come on.
0: En die belegging, Pastor Dion, is die beste wat die Heere ooit kon belê, en het in my en jou vanaan. Die Heere het vanaan belê in John Platjes liefde belê, en Dion Ewerts genade belê, en elke van ons het die Heere iets belê, sy liefde, sy genade, sy gees, om as ons positief met die gawe speel, sal ons goed speel.
1: Wow,
0: ken jy nog jou identiteit?
1: Wow.
0: Ken jy nog jou identiteit? Moet jy laat mense jou identiteit bepaal nie.
1: That's right.
0: En ek sluit af, nou, waar is vanavond, kan jy vanavond vir jyself sê, ek wil met vir een oomblik stil wees.
1: Ja.
0: Wanneer ek hierdie verklaring gaan maak, jy kan saam praat.
1: Yes.
0: Jy kan het saam vanaan verklaar. En as jy verklaring maak, dan praat jy met jouself.
1: That's right.
0: Ek wil vanaan in stede van die gebed, wil ek vanaan die verklaring maak, en ons gaan hiermee afsluit.
1: Halleluja.
0: Jy kan met my saam sê,
1: Heere,
0: ek voel soms verloor in wie ek is.
1: Ek soms voel soms verloor soos ek is.
0: Mense het my verlaat. Familie het my verlaat. My kinders het my verlaat. En selfs die kerkmense.
1: Het my verlaat.
0: En Here, ek het self vergeet. Wat U oor my sê. Here, help my.
1: Om my identiteit.
0: Te bou op U waarheid.
1: Leer my.
0: Om myself te sien.
1: Soos U my sien.
0: Ek kies. Om my hart oop te maak.
1: Vir U stem.
0: Heere, herstel my.
1: Wie ek is.
0: In U oë.
1: Heere.
0: Herstel my.
1: Wie ek is.
0: In U oë. Amen.
1: Wow. O, liewe luisteraars, kan ons nou meer, ons identiteit is van die belangrikste dinge, Pastor JP.
0: Ja.
1: Ek gee die Heere die eer vanavond vir hierdie profound word.
0: Prys sy
1: naam. En ek glo die Heere gaan u sien. Kom ons bid net saam.
0: Yes,
1: Heere, ons dankie vanavond, Heere, dat u in die harte van ons vanavond, Heere, weer ingekryp het.
0: Alle
1: en Heere, ons het een verwronge beeld van wie ons is, Heere.
0: Yes, Lord,
1: maar u het vanavond, Heere, ons weer kom remind, Heere,
0: halleluja,
1: om te weet wie ons in Christus is.
0: Prys
1: sy naam. Voor u ons gemaakt het, Heere, weinig as een goddelike wees het u ons gemaakt, en het ons met eer en het heerlijkheid het die Heere ons gekroon, en daarom bid ek vanavond, liewe Vader, dat u vanavond, Heere, onze luisteraars kom sien, dat u ook vanavond, Heere, kom salf in die naam van Jesus Christus, en ons gee die Heere al die lof en die prijs en die aanbidding vanavond. Dank u, Heere, vir die kanaal wat u vanavond gebruik het, Heere, om hierdie profound woord vanavond, Heere, na ons toe te kon deurbring, so bid ek dat elke luisteraar vanavond sal kom sien, Heere. Dat ons vanaand, Here, nie met hierdie verwronge beeld meer, Here, sal voortleef nie,
0: Dankie,
1: maar dat ons weet wie ons vanaand in Christus
0: Thank
1: is.
0: Jesus.
1: Dankie, Here, dat U ons remind van ons identiteit.
0: Thank you, Jesus.
1: Ons prys U daarvoor in Jesus naam.
0: Amen.
1: Amen en amen. Wow, Pastor JP.
0: Luister, as sal jy verstaan nie, ek kan nie vir jou beskryf nie die atmosfeer, nou gewaar ook Pastor Dion in my gees, hoe die salving en vanaand elke huishouding is,
1: ja, halleluja.
0: As families wat vanaand voel hulle hulle waarde verloor,
1: come on.
0: Maar die Here herstel jou vanaand volkome,
1: ja.
0: En ek wil vanaand dat jy moet luister na hierdie lied wat ons vir jy gaan speel, en vat het saam met jy, want die Here bly getrou, mag die Here jy sien.
1: Halleluja, liewe luisteraars, ek gaan vanaand, wat ek vir hierdie lied speel, en Pastor JP, hierdie lied is oorspronkelijk deur een van ons oudshoring kinders,
0: ja,
1: is hierdie lied weergerewen,
0: yes,
1: en Marleen Stierman sê, sing hierdie prachtige lied, en ek weet, liewe luisteraars, jy moet hierdie ene met jy vanavond geniet,
0: prijs
1: en dit sê net, dankie,
0: halleluja, prijs sy naam.

Ja, lieve luisteraar, dis 'n uitdaging wat die lied vir ons bied. Ek sal my hele lewe vir u net dankie sê. Om u in my sy te hê. Lieve luisteraar, die Here is hier. Die Here is ook daar by jou. Ek wil die nommers natuurlik vir u deurgee waar u ons kan skakel binne die ateljee. Soos gewoonlik, hou maar die lesie so kort as moontlik en ons glad nie stemboodskap in die luisteraar. Ons vra vir u, want ek is verseker ons het nie beheer oor die inhoud van die boodskap nie. Ja. As het nou uit is, is het klaar uit. En sommige kere kan het al skadelik wees. Moet nie persoonlik wees nie. Hou die lijst so kort as moontlik. Nummer is 044-884-0831. 044-884-0831. Ons WhatsApp nummer is 060-505-2693. 060-505-2693. Nummer binnen die atelier is 044-884-0831. As jy nou net ingeskakel het, jy luister na die Grootse Gemeenskap Radio in die Weeskap, Eden FM, die stem in die paradijs, met die gebedsbesoekprogram Dio Gloria, met myself, pastoor John Plaatjes, en pastoor Dion Evers, en ons kom weer rechtstreeks van ons uitsoering atelier. Mag die Heere u sien, 044-884-0831, of 'n boodskap by 060-505-2693.

0: Halleluja. Dis nou een pragtige lied, Pastor JP, prachtig, en ons weet dat die Here gaan maar leen, die Here gaat vir jou nou wonderlik gebruik, en ons is dankbaar vir die Here vir hierdie talent wat die Here gebruik tot sy eer. Liewe luisteraars, u kan vir ons dan gerus skakel in die ateljee. As jy ingeskakel is, is vanavond op die program Dio Gloria en vir gebedsbesoeke program, en u kan ons in die ateljee kan u ons dan skakel by die volgende nommers 044-884-0831 en ons WhatsApp linkie is 060-505-2693. So die lijn is oop, so u kan dan vir ons boodskapie kan u vir ons stuur. Ja. Terwyl u dan in gaan bel, dan gaan ons 'n paar boodskappe doen tot eer van die Here en die Pastor JP.
1: Ja. Luister, ek wil vanaand een besonder baie welkom sê aan my voormalige anker, my geestgenoot, my leier, Pastor Leon Prinsloo, natuurlijk over meer as 30 jaar wat ons mekaar ken. Baie van ons al nou, Pastor Leon, die destijdse stranddienste op Dias,
0: ja,
1: in die laat 80s, dit is waar ek hierdie man van die Here ontmoet het, en ons stap nog steeds op pad. Vanaand ook vanaand baie welkom aan juffrou Sally Roelse, daar in Blanco, dit is nou broer Frank Roelse en sy vrou Simone se mamie, ne? Hulle blyk in Blanco, dan Pastor Clifford Sheldon se mamie, ook een getrou luisteraar, ook vanaand vir haar sê baie dankie. En die Gloria span, Sister Maggie, broer Willie, Auntie Molly en al die ander, mag die Here u sien. Die Gloria, goeienaand.
2: Goeienaand, pastoor.
1: Goeienaand, sister.
2: Baie dankie vir die boodskap, hoor.
1: Dankie, Auntie Lien.
2: Ek kan die boodskap nou, hoor.
1: Oos, dankie, Auntie Lien. Ek hoor, Auntie Lien, ja.
2: Pastoor. En man is baie siek. En pastoor, jy is op die volk bid. My naam is baie siek, man.
1: Ja, Auntie Lien, ja. Ons gaan so maak, Auntie Lien, hoor. Ek weet, ons hoor, is een vrou vol van geloof, Auntie Lien, hoor, ons gaan bid van Van Lommen, hoor.
2: Ja,
1: dankie Auntie Lien, hoor, sterkte, hoor. Dankie Auntie Lien, ja, dankie hoor, bye-bye. Ja, dis Auntie Lien daar van Nysna vir Ankel Norman, getrouwe luisteraars, ons gaan die Here vertrou, dat die Here op bro Norman gaan deerdra.
0: Goeienaand, die Heberis, ek vraag net voorbeding vir de Veneto, geland, 12 jaar oud, gedinoseer met bloedsuiker, en ons vertrouw die Here dat die Here hom sal gezond maak, en dit kom daar al die pad van sister Betty geland.
1: Ja.
0: Goeienaand, geliefdes, voorbeding vir ons dorp, vir die gelowiges, die vrouwe en manne, wie die vijand so aanval, en ook vir die bedroefde families, wie te rustig geleef was.
1: Ja. Die Gloria, goeienaand.
3: Goeienaand, pastoor, ek vraag dat brief om saam met my gebid, hier en al die voetmange van my dochter, sy die huis verlaat, sy is in een verhouding,
1: ja, maar
3: die van Godse plan is nie, asjeblief, pastoor, ja, dit is baie seer.
1: Moet nie name noem nie, hoor, wat is u naam, sister? Wat is u naam, ek moet nou nie name noem van die dochter, wat is u naam?
3: Ek is haar moeder, ek wil nou nie so op die licht my naam.
1: Nee, ek verstaan, nee, het is recht, ek verstaan, die Here ken die hart vanaan, hoor.
3: Asseblief, ek praat daar met haar pastoor,
1: en
3: ek kan haar oor sê, sy sê as die halfie.
1: Ek verstaan, dankie sister hoor, dankie hoor, die Here sien, man, dankie. Dankie hoor, tot ziens. Die Gloria, goeienaand. Die Gloria, goeienaand. Hartelijk goeienaand.
4: Goeienaand.
0: Ja, hier is op, die lig.
1: Ek kan maar praat, dierbare.
4: Ek is sister Francis.
1: Jy is sister Francis?
4: My sister is sister Kikalaas in die medekliniek.
1: Ja. Ja.
4: Ek wil nie vraag voor, maar dan sal ek het doen.
1: Dankie sister Francis, hoor. Dankie vir... Ja. Ja.
4: Dit is jaar, ben nie boeken.
1: Yes. Dank, dis wat maak sister Francis, hoor. Dankie hoor, tot ziens. Ja.
0: Dankie sister Francis.
1: Ja, jy kan ons bel by 044-884-0831. Jou Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand, pastoor.
1: Goeienaand, broer.
5: Pastoor, ek het 2 weke gelede gebel, voorbeelding om my te vraag vir werk.
1: Ja.
5: En ek het die werk gekry. Ek het weer gekryk en ek sê baie dankie.
1: Hoor net, Pastor Dion, hoor net daar, daar was gebid vir werk, die Here het die deur opgemaak.
0: Prys die Here.
1: Broer, ons is saam met jou blij, man, al die eer vanavond aan die Here, hoor, dankie dat jy teruggekom het, dis hoekom die program hier is.
0: Halleluja.
1: Waar ons van mense bid, en hulle kom terug om die eer aan die Here te gee.
0: Absoluut.
1: Dit gaan nie oor my en Pastor Dion, en myself en Auntie Maggie, en om Willie en Auntie Molly, dit gaan nie oor die Gloria span nie, dit gaan alles oor die Here.
0: Halleluja.
1: Al die eer aan die Here, wonderlik nie, en Pastor Dion, mag dan ons saam met die broer blij die Here die deur oopgemaak, né? 0448840831 en stuur ons 'n boodskap by 0605052693. Terwyl ons daar is, wil ek 'n besonder pastorien ook vir Frans Jafta vanaand.
0: Ja.
1: Dis Jeline se oupa ook vanaand baie welkom sê. Ja, en dan ook my tannie die Johnny Boysen, die gister was verjaar, Pastor Dion.
0: Ja, ja.
1: Op die 18e Julie, vir haar en haar man, Uncle Koos Boysen vanaan, toekomers vanaan, sê baie welkom, ook John Johnson, natuurlijk hulle bierman oor die pad, en dan Auntie Hester, mentor in Nora Potstraat.
0: Ja.
1: Pastor Dion, ek gaan pak kry.
0: Ja.
1: Hoe ek bly nie moeilikheid. Dan met Tannie daar in Astraat, Auntie Dina Solomons, ook vanaan, vir haar baie welkom.
0: Halleluja.
1: En dan, Pastor Dion, al die senior burgers, is vanaan te veel.
0: Om op te noem.
1: Ja. Al die Sieneburgers in ons skye gemeentes, oor die breë kerk in ons opvangsgebiede, en in besonder die gelowiges,
0: ja.
1: Almal vanaand van u baie welkom. Dan in die besonder vanaand ook, wil ek ook vir Mr. Solly Diesel en sy vrou, vir die juffrou vanaand, daar ook vanaand sê baie, baie welkom. En dan juffrou Gina Keringcross, juffrou my sister Maria Cedras, my voormalige hoofse vrou, en dan, natuurlijk, Mr. Willie Freeks en sy vrou Reina Freeks.
0: Ja.
1: Nou, hulle is getrouw, hulle is van die program, die Gloria. Vanaand ook van hulle welkom. Dan die vrou Jenny Robinson naand toekom, Rus in Raasberrystraat, en haar mami vanaand, baie welkom ook vanaand vir julle. En dan Pastor Dion, groot vriende van my, dis nou broer Kobus en Lorraine Gerber.
0: Ja.
1: Ek en hy was saam in die gewerk en correctieve dienste.
0: Yes, yes,
1: een man met baie waardes en groot respect vanaand, Mr. Kobus. En juffrou Lorraine, baie, baie welkom. En dan vrienden van my daar in Dannaby.
0: Ja.
1: Is hoe Dirk en Hannetjie Houder.
0: Mm.
1: Hulle is al die pad van Johannesburg, maar hulle bly nou in Dannaby. En dan een groot vriend van my, François Marie en Mina Marie. Hulle is in Pretoria.
0: Yes.
1: Ook vrienden van my vanaan, baie, baie welkom. Dit is die gebed van haar dat die Heere elkeen van ons sal sien.
0: Ja.
1: Die bel ons by 044-884-0831. Stuur ons boodskap by 0605052693.
0: Ja, ek wil ook dan net vanavond ook gelukwensingen sê, van verjaarsdag, Sister Chantel, Koopman, sy twee jaar, en ek wil ook dan vanavond namens die gemeente, namens onszelf, hier by die Dio Gloria program, wil ons vanavond vir die sê, veel geluk op die verjaarsdag, mag die Heere vir die wonderlik, wonderlik sien. Goeienaand, pastoor, vraag net voorbidding vir my, vir die deurbraak, financiële deurbraak. Ja, ons gaat die Heere vertrouw vir u vir die deurbraak. Hierdie ene keer sê, goeienaand, pastoor, wil net voorbidding vraag vir Margaret Breinders, wat in die hospitaal is, alles wat mooi is vir die nacht wat voorlee, en baie, baie sterkte, dit kom daar van Auntie Dorothy.
1: Ja, dan sit het jou vraag van aan voorbidding vir Nola Lof en William Jansen en Naya en ander wat siek is, en dan wil sy voorbidding vraag vanaan vir die families wat geliefdes aan die dood afgestaan het, dan Glenisha Tarantaal verjaar vandag,
0: ja.
1: En CJ Canary verjaar morgen, nou sê dit Joey, die groot familie, ne?
0: Ja.
1: So, Joey, baie dankie, ons waardeer jou man, dankie vir jou bijdra, mag die Heer ook in die sonde vir jou wonderlik sien.
0: Goeienaand, pastoor, dankie vir die boodskap, bid asseblief vir my kinders, dat hulle harte sal opmaak vir Jesus, en hulle lewe in orde sal kry, dit kom daar van een bekommerde ma af. Pastor JP. Goeienaand, Pastor JP en Pastor Dion, ek vraag net een gebed vir werk, asseblief, Pastor.
1: Ja.
0: Ek het die werk dringend nodig, en ek is een enkel maar veilig rij huis toe. Jy het vanavond, Pastor JP.
1: Jy vanavond is getuige oor.
0: Absoluut.
1: Van ons broer wat gaan
0: dus, yes.
1: Ek wil vanavond vir ek is vol verwachting, dat oor twee of oor drie manne gaan jy ook een getuig,
0: ja,
1: die Heere vir die deur gekom
0: absoluut,
1: het,
0: absoluut, absoluut. Hartelike groete vanavond, Pastor JP, Pastor Dion, ek begroet oor al ons maaikies, hulle wat siek is, en familie wat aan die dood afgestaan het, baie, baie sterkte, ek wil vanavond voorbidding vraag vir werk, en nie net vir my nie, maar vir allemaal wat so smag na werk, om
1: iets
0: op die tafel te sit,
1: halleluja.
0: Julle moet veilig huis toe rui, en geseende week vir allemaal, baie, baie liefde, dit kom daar van broer Teens Willemse,
1: ja, hy is een trouw luisteraar, nie?
0: Ja, absoluut, ja, Pastor JP. Naan, Pastor JP, Pastor Dion, en allemaal in die atelier, ons vraag asseblief dat u ons broer Andrew Rode, of soos die bijnaam Boetikou, van Mosselbaai moet bid, in Oudsoering, Belligen of Oudhuis, hy het geen familie daarin, ouer sisters, van is baie hartseer, ons mis om, daar in Mosselbaai.
1: Ja, ek kan miskien vir die sisters sê, ek sal u met my skakel, my nummer vir u gee, ek sal in die week probeer om 'n besoek af te lê by Belligen of daar vir broer Andrew Rode, ne, ons is daar vir mekaar, sister, mag die Heere ook vir u wonderlik sien, hoor.
0: Yes. Naan, pastore, bid asseblief vir Mikael en Jaars, naan, pastore, bid asseblief vir Elmarie Plaikies, en baie, baie dankie vir die prachtige program.
1: Ja, pastor Dion, ek het ook een boodskap gekry van een van ons gemeentelede daar van Kaminasie.
0: Ja, pastor.
1: Dis nou, dis een Nobia Tamboer en haar prachtige man, broer Ricardo Tamboer, nou, hulle het een prachtige dochter, so, pastor Dion, sy was nog so So geploot blote kind toe ons begin met ons uitreiking Kaminasie 2010 van die AGS. Mm. En Renoline is vandag nou 'n jong vrou.
0: Ja.
1: Sy is 'n polisievrou van beampte in Ladysmith. Nou sy het Vrydag verjaar, baie besondere prachtige.
0: Wow.
1: Dan haar broer het ook verjaar, Raimondo Tambour.
0: Wow.
1: Verjaar Woensdag en sit Johanna Maniewiek verjaar Donderdag. Dat is nou een van ons gemeentelede wat destijds een jong prachtige man Fossie's sister.
0: Ja,
1: en hy donderdag is hy 3 jaar oorlede en sy maat gevra dat pastoor ook vir haar gebed moet hou. Nee. Baie dankie pastoor en pastoor Dion. Jy moet een geseende program met ek vertrou dat die woorde harte sal aanraak.
0: Ja.
1: En mense se lewe sal verander en hulle is ingeskakel. Dis 'n prachtige luisteraars van Kaminasie.
0: Halleluja.
1: Ons familie, groot familie, nee.
0: Prijs
1: ja,
0: die
1: Heere, amen, prijs die Heere.
0: Goeienaand pastoor, geluk en seënwense aan my kleindogter Kylie Plaatjies. Wat môre 1 jaar oud word. Baie geluk my blom. Ouma is baie lief vir jou. Dit kom van jou Didi Tyriek en ouma Grootjie en Boeta Tersen en my ma en die Wessels wat Vrydag die 24ste haar 76ste verjaarsdag vier.
1: Mm.
0: Baie liefde van Soraya Wessels hier al die pad van Oudtshoorn en dan ook Cheslin September. Wat ook dan hierdie week gaan wat môre verjaar ja môre verjaar Cheslin kranige rugby speler gewees
1: ja,
0: en
1: ja.
0: Hy gaat myself join binne in September maand en gaan hy my ook kom join in die atelier waar hy ook gaan saam met ons Here vertrou
1: yes, pas yes, ja luisteraars ja ons is vanaand besonder dankbaar vir die ek kan ons bel by 044-884-0831 die Gloria goeienaand die Gloria goeienaand
6: goeienaand pastoor
1: Goeienaand. Broer Ronnie Rademeyer al die pad van Nisselwin en Lady Smith.
6: Die pastoor daar.
1: Ons ken ons luister as een stem al.
6: Dankie. Dankie vir die woord pastoor.
1: Dankie broer Ronnie.
6: Pastoor, ek wil net vir die brug vraag vir ons verdaag familie en vir my vrou sy neef.
1: Ja.
6: Hendrik al som gesê dat die bijnaam gehad Amake Momon Afropie.
1: Okay.
6: Dat we leren zijn bij Bordek volgende keer. We gaan een sterke voor die bedaar familie.
1: Dat is echt broer Ronnie.
6: En ook voor die Roy familie.
1: Dank je broer Ronnie man. Sterke voor jou en je zin voor die familie van jou oren hoor.
6: Ja, voor de vraag. Dat voor de vraag van voor ben ik. Voor mij en mijn gezin alsjeblieft.
1: Dank je broer Ronnie. Die hele zin voor jullie hoor. Prachtige familie man. Dank je hoor. Bye bye.
6: Bye bye. Dank je wel.
1: Dank je hoor.
0: Bye, dank je.
1: Ja, dit is broer Ronnie Rademeyer. Al die padaar van Nisselwin en Lady Smith. Mag die Heere eerst zin broer Ronnie. De ene familie.
0: Gegroet geluk aan sister Anne David, Rachel Lewak, Sally Jonas en Martina Klaassen as ook broer Brian Vigeland, almal van die VGK Blanco wie verjaar het, alle seëninge vir u. Dan sê hierdie enetjie ook, hierdie enetjie is dieselfde enetjie daar die paste.
1: Ja, paste Dion, terwyl ons nou daar is, ons groot vriend, het mis verlede week verjaar,
0: Ja, paste.
1: Ek was by die partijtje, voor die Jim Dido.
0: Yes. Ek word hy dan gehoor het.
1: Die sound engineer.
0: Ja.
1: So hy sit nou in Club 60s.
0: Yes.
1: So dan verlede week het sy partijtje gevier daar.
0: Hy is die...
1: By die Morrester Hostelse saal was een besondere prachtige geleentheid.
0: Wow.
1: Ek weet vanavond vir Rubber Johnny sê. Ey, by Pastor Dion, hy is met een Rubber Johnny. Hy was in sy element. Pastor Leon ken hem vir Rubber Johnny ook baie goed. Hy was in sy element, Buddy John, ons sê van Buddy John. Hy het baie goed van sy taak gekoord. Wat jy ken hem ons,
0: ja.
1: En alle wat deelgeneem het, ek in die besonder vir my grootneefse vrous, aan die kei sê, baie dankie, is besonder een prachtige paardje, Pastor Dion,
0: ja,
1: en Faith en haar man, Maven is nog hier, wat bietjie kom keier, daar van Bloemfontein af, hulle is hier, hulle rij morgenochtend, we vanavond vir hulle sê, baie sterkte, baie seën vir julle, ek denk julle het rechtig weer ligge bring vir ons, vir ons te kom keier, en baie seën en mag die Here julle veilig aankom daar aan die ander kant. Dankie dat julle hier kon wees en weer tyd saam met ons kon spandeer hoor. Die Here seën julle.
0: Ja, pastor, ek wil ook dan net 'n voorbidding vir Petrolien Willeman wat môre weer by die hospitaal moet wees. Mag die Here dan vanmôre ook môre jou ook dan by jou versterk en jou sal bystaan in hierdie tyd en ek glo dat die Here gaan vir u wonderlik seën.
1: Ja.
0: Pastor, jy kan vir my hierdie paar lees.
1: Baie geluk Leon en voorspoed raadslid Leon Kamfer en sy vrou wat hulle 18e huweliksherdenking gevier het. Nou ja, pas Leon Kamfer het geen bekendstelling nodig nie.
0: Ja.
1: En hy is 'n pragtige vrou Leonie nie.
0: Yes.
1: Ja, baie seën vir julle. Sy vrou ook sy pastoor vrou, dit gaan goed voorbereiding. Ons gaan later daai in doen die begrafnisgeleef, maar die Here julle seën. Die Gloria goeienaand. Die Gloria goeienaand.
6: Ja, pastoor hier broer Johnny, jy moet pastoor ek nou vergeet dan en ek sê dat die begrafnis wat vandag was van my dan is het zijn dochter Kieran Nolien Graan.
1: Ja.
6: Sterke raaf aan die 22 september over die gezin verder.
1: Dat is recht, dankie broer Ronnie. Dat
6: is het na de dag.
1: Dankie hoor.
6: Want het sliep pas nu jammer.
1: Nee, is recht broer Ronnie hoor. Dankie hoor.
6: Dankie
1: hoor. Tot ziens.
6: Dankie voor die familie.
1: Dankie hoor. Kijk.
0: Ja, Pastor JP, ek is bekommerd, Pastor JP, ek het nog nou vanavond, een van onze luisteraars wat altijd in bel, broer Nick.
1: Broer Nick.
0: En broer, daar aan
1: de kant
0: Mosselbaai, LJ Wayne.
1: Cameron.
0: Cameron Scholes ja. Van Mosselbaai.
1: Ja.
0: Ons mis hulle stemme, so definitief.
1: Man, dis eres is hulle bezig.
0: Eers is hulle bezig.
1: en broer Stout daar van Sierbrak ook.
0: Ja, absoluut, dan, absoluut.
1: Soos de Liza Barre daar van Heidelberg.
0: Van Heidelberg,
1: ja.
0: Goeienaand pastoor, wil net daar vir Katrina Arise gelukwens met haar verjaarsdag in die week wat in die week verjaar en ook vir Liesel, die Kalfo dame wat morgen verjaar, dat kom van Rosaan, dis nou onze Rosaan wat hier so,
1: onze
0: eie Rosaan,
1: die vonkelvrou,
0: onze eie vonkelvrou,
1: sy is die bestuurder hier by die kantoor,
0: absoluut,
1: daar sy, right.
0: Goeienaand pastoor, JB pastoor, Dion en Arman wat ingeskakel is, gegroet, ek is ingeskakel en nou wachtend vir die woord, dit kom van Vaslin Adams,
1: Ali Pat van Mosselbaai,
0: Ali Pat
1: van Mosselbaai, Fassie, baie welkom vir jou,
0: absoluut,
1: as dit ons gaan ons twee doen, voor ons oorgaan vir die gebed,
0: dis regia pastoor, goeienaand sê pastoor, tree saam met ons in, ons supervisor, ons gaat die Here vertrouw dat die Here daar een mooi werk zal doen en daar die werks omzet.
1: Yes.
0: En dan pastoren, ik vraag net gebed voor mij. Mijn zuster is, ons sal definitief ons, die waar is ons lees nou net die persoonlijke goed
1: nie, yes.
0: Maar ons sien wat op die skerm is, so, maar ons gaan die Here saam vanavond met u vertrouw.
1: Halleluja.
0: So laas ene keer Pastor JP, dan gaan ons vir een muziek breek.
1: Goeienaand Pastor Dion, goeienaand Pastor JP, dankie vir die boodskap, ek het myne gevat, die Here ken my hart, amen. Dit kom van Antie B, veilig reis toe, pastoor in span. Ons gaan oor tot ons gebed luisteraars, en dan gaan Pastor Dion ons lied speel voor ons oorgaan ons tweede uur.
0: Halleluja. Vader, ons dankie vanavond, Here, dat ons, Here, u kan vertrouw. Dat ons weet, Here, dat ons luisteraars het vanavond, Here, u nodig, Here. Dankie, Here, dat ons vanavond kan intree vir broer Norman, Here, wat baie siek is, Here. Here, u weet, Antie Lien is vanavond, Here, bekommerd oor om siekte vanavond, Here. Maar die Bybel sê, die wonde van
1: Halleluja.
0: Christus,
1: Here,
0: genesing gekom,
1: Here,
0: en ons spreek vanavond genesing
1: uit,
0: in die naam van die Here Jesus, Here, jy ken vanaand daar die mama wat vanaand bekommerd is oor haar dokter, Here, wat die huis net so gelos het en gegaan het, Here. Ek bid vanaand dat die gees van God, Here, hulle gevangen neem, Here, en hulle sal
1: terugbring,
0: Here. Sê laat vanaand ander mamas, Here, wat met die selfe probleem sit, wil jy hulle versterk, wil jy hulle terugbring vanaand, Here. Here, daar is my sister Francis wat toegelaat is in die medekliniek, Here. Wil jy vanaand, Here, magtige werk doen vanaand, Here. Here, self vir die voorbidding doen ons vanaand, Here, vir die gene wat vanaand werk nodig het, Here. Wil jy ingryp daar, Here? Daar is die Bredaas familie, Here. Wil jy hulle vanaand, Here, onderskraag, Here, en self vanaand, Here, die familie, die graaf familie, Here, dat jy hulle ook vanaand, Here, sal deerdraai, Here, in die naam van Jesus Christus. Dankie vir elkeen wat na hospitale toe gaan, dat die Here vanaand vir hulle sal deerkom in Jesus naam.
1: Prys sy naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hier waar ons speel vir die besondere prachtige lied, en dan gaan ons oor na ons tweede uur.
0: Voordat ons, Pastor JP, kom ons vir hierdie eentjie gegaan.
1: Jou Gloria, goeienaand.
7: Goeienaand, Pastor JP.
0: Goeienaand, met die waar.
7: Van Heidelberg.
1: Sister Liza.
7: Baie dankie vir die geseende boodskap hier.
1: Dankie, Sister Balo. Ja.
7: Ek vraag net voorbidding van allemaal.
1: Yes.
7: Wat gejaar het.
1: Dankie.
7: Door oopgrafte gestaan het.
1: Ja.
7: Pastor JP, dat moet... veilig wees.
1: Dankie, Sister Balo.
7: Ik heb het zo'n beetje pijnig, maar ja. Met de gespierende aan.
1: Dankie, Sister. Ja, dankie voor die liefde voor die radio. Heere, sien voor u en die familie, hoor. Dankie, hoor. Tot ziens. Bye-bye.
0: Ja, ja. Hier prijs die Heere sy naam.
1: Luisteraars, terwijl Pastor Dion die lied voor ons krijg, hierdie lied word gesing door Joy Vesta van die Kaap. En Pastor Dion, ons het goeie nies ook.
0: Ja,
1: een van die hoofsingers van hierdie lied, van hierdie groep, is van Oudtshoorn.
0: Wow.
1: Oswin Rondganger.
0: Oudtshoornse mense.
1: Oudtshoorn mense.
0: Wow.
1: Nee?
0: Wow.
1: Hy is een van die hoofsingers in hierdie lied. Ons gaan graaf hierdie lied speel.
0: Ja.
1: Hosanna.

Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonders en liefdevol te maak. Ons verwyder versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verrassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondag aande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Liewe luisteraar, welkom by ons tweede uur van ons program. Dis ons ook ons uitroep dat u vanavond ons adverteerders moet ondersteun. En ons eerste uur natuurlijk sister Elise en Marianus Willemse van Elijah Begrafenisdienst, hulle het kantoor in Oudtshoorn as ook in George. En ook Shalom Early Jack met kantoor in Mosselbaai as ook in die Kaap en dan ook Car Service. Nee, ja. So as u natuurlijk u kar wil dienst, kan u gerus contact maak met ons adverteerder Car Service, nee.
3: Ja.
2: So dis ons uitroep dat u ons adverteerders, wat seker maak ons is elke Sondag aand is op die lig, dat u hierdie besighede ondersteun wat Eden FM ondersteun.
3: Ja.
2: Liewe luisteraar, vanaand die besonder al ons bedroefdes. U kan vanaand saam met die liedstem sê my Heerder. As die troue God vir u wat vanaand bedroef en hartseer is.
3: Yes.
2: Ek kan vanaand u verseker dat die Here u dag na dag sal lei.
3: Yes.
2: En wat ook al mag gebeur vir u wat vanaand bedroef is,
3: ja,
2: kan u verseker wees u kom niks kort nie.
3: Halleluja.
2: Want die Here gee elke keer gee die Here nuwe krag.
3: Hmm.
2: Ek kan u verseker dat op die rechte pad sal u verkoping kry.
3: Jesus.
2: En die waters waar daar vrede is, sal die Here vir u rus gee.
3: Ja.
2: Ons wil vanavond in die besonder namens ons span, namens die radio vanavond baie sterk te sê aan die volgende families. Die familie van een baie bekende man in Oudtshoorn, Asik Saptou daar van Rousseaustraat in Houston, en die besonder aan die Bree Saptou en al die verwante families. Die familie van Maria Fortuin,
3: yes,
2: wat ook uit die Josie Kerk begrawe is gister vanavond, baie, baie sterkte aan die familie van Antie Maria. Die familie van Christina Adams van Steenboklaan,
3: ja,
2: baie, baie sterkte aan die Bree Adams familie. Die familie van Evan Johannes van Kameelweg. Ek dink Pastor Dion is ook vir jou bekend.
3: Ja, is my neef.
2: Baie sterkte, ja, vir die Ewerts, Johannes en al die verwante families. Baie sterkte. Die familie van Pieter Fortuin van Siabongolaan en Bongoleto vanaan baie, baie sterkte. Ook die familie van Adam May van Madiba Park hier in Brixton.
3: Ja.
2: Waar ons vanaan sê baie, baie sterkte.
3: Baie sterkte.
2: Om Adam, as ek kyk na die ouderdom Pastor Dion, dan is hy ouderdom van 75.
3: Wow.
2: Baie sterkte, wow, baie sterkte aan die Bree My familie. Die familie van, ja, van Royden Bota, daar van Panorama Straat, nee,
3: hey, ja,
2: ons vanaan sê baie, baie sterkte, ook nog een jongman in die vleer van sy leven,
3: ja,
2: baie, baie sterkte aan die Bree Bota familie.
3: Yes.
2: Die familie van Andries Gerike,

0: met die kerkkringe, dit is sy swaar,
1: ja.
0: Daar van Spreeuwland wil ons vandaan sê, baie sterkte, al die Breë Gerike, Goliath, Everts, en al die families, dis nou broer Anthony,
1: ja,
0: Everts daar in Calisdorp,
1: ja.
0: dis nou sy oom, baie, baie sterkte. Die familie van Willem Samuels, van Eersteland Willowmore, wil ons vandaan sê, baie sterkte aan hierdie familie.
1: Ja.
0: Die familie ook van Martha Smit, van Welgeluk,
1: Hmm.
0: En die besonder aan die Breë Smit familie, baie sterkte van
1: baie sterkte familie.
0: Die familie ook van Johnny Boy Jafta, daar van Wynandsrivier by Groenduin plaas, nee?
1: Ja.
0: En die besonder aan die Breë Jafta familie, baie sterkte.
1: Baie, baie sterkte.
0: Ook die familie van Samuel Klaassen, van Zebraweg.
1: Hmm.
0: Pastor Dion, as ek nou kyk na die foto, ek sien ek dat ek en Samuel was samen behoorskool gewees.
1: Ja, pastor.
0: En, maar die Heere, het samen opgeroep na ja, hoordiens.
1: Yes.
0: En die besonder aan die Breë Klaas en familie van aan
1: baie sterkte.
0: Die familie van Roseline Beginsel van Broestraats in Botchet van aan baie, baie sterkte.
1: Jesus.
0: Die familie ook, pastor Dion, van een baie bekende in Oudtshoorn toekom, Ris Mariam Olivier.
1: Ja.
0: Daar van Panoramastraat.
1: Ja, pastor.
0: Een vrou wat bekend was vir haar vriendelijkheid en vir haar oprechtheid en
1: absoluut.
0: Altyd, men sê nooit, sy het nooit teruggetrek om te sê wat sy vir jou wil sê, ja. Maar op een baie mooie manier.
1: Op een mooie manier.
0: En ja. Ek het ook maar baie deurgeloop by haar. Sê, jy moet my vergeet, jy weet waarvan aan ons kom.
1: Ja.
0: So, baie sterkte vanavond aan die Breë Olivier familie, baie sterkte.
1: Baie sterkte familie.
0: Pastor Dion, hier is een baie hartseer ene, die ouders van Baba Boysen. Joch.
1: Ja.
0: Daar van Kalkiewijn, Protea Park en George.
1: Ja, sure.
0: Baie sterkte vanavond.
1: Baie sterkte familie.
0: En die boys en familie wat hierdie prachtige baba verloor het.
1: Yes.
0: Baie sterkte.
1: Baie sterkte familie.
0: Baie sterkte ook in die familie van Ellen Tarantaal.
1: Ja.
0: Van Tweedeland en Bersig. Die Tarantaal is ook een groot familie, nee? So ja. Baie sterkte vanavond aan die Breë Tarantaal familie. Die familie van Desmond Reuters, ook van Steenboklaan.
1: Ja,
0: wil ons vanavond sê baie sterkte.
1: Familie.
0: Die familie van Albert Janssen. Van Royal Heights in Calisdorp.
1: Ja.
0: Baie sterkte.
1: Baie sterkte familie.
0: Ook die familie van Elwer Nalee Jonkerman. Van Koranlaan.
1: Ja.
0: Die besonder aan die Breë Jonker van familie.
1: Baie sterkte.
0: Wil ons sê baie sterkte. Die familie van Daad Constabel. Daar van Lategan Stoer in Matjies Rivier.
1: Ja.
0: Wil ons vanaan sê baie sterkte aan die Breë Constabel familie.
1: Baie sterkte familie.
0: Die familie van Leentjie Phyllis van 16e Laan.
1: Ja, pastor.
0: Baie sterkte, pastor Dion. As ek kyk na die ouderdom van geboorte, dan sien ek dat antie Leentjie was een brepe ouderdom van
1: 79. Ek was bevoorreg gewees om gister te begrawe.
0: Amen.
1: En dan wil ek ook vir die familie ook dan sê baie sterkte familie.
0: Ja, baie sterkte aan die Breë Phyllis familie. Dan lieve luisteraar, ons ook een paar boodskap gekry van sister Joey. Ek wil ook vanavond sister Joey baie dankie sê, dierbares, vir haar besondere bydra by die radio. Ons vraag voorbeding vir die familie van Berens van Mirjam Olivier, wie geliefd is verloor het, familie van Winston Corrisius, ons sal Winston onhou, natuurlijk as een voormalige politieman,
1: ja,
0: die besonder vir sy vrou, vir die kinders en die Breë familie, die Breë Corrisius familie.
1: Mm.
0: Familie van Ivan Johannes, die familie ook van Hilton McQuarty, nou Hilton McQuarty was ook een voormalige correctieve beambte,
1: absoluut.
0: En die besondere van Ankel Pites en sy vrou en die Breë familie, want ons vandaan sê baie sterkte aan die Breë McQuarty familie. En as ook die Rhodes familie, sy vrou ook voorbeding vir die familie van Marius Jones, familie van Ellen Joubert, en die familie van Russell Manus, baie sterkte, en
1: sê
0: ook, die vrou se naam is Neolien, wat ook gesterf, en baie dankie, Sitte Joey, vir jou bydra, Pastor Dion, is daar nog iemand, wat jy ook vanavond wil sterkte toewens?
1: Nee, ek denk is fijn, eers vir nou, Pastor.
0: Ja, ons gaan Pastor Dion vra luisteraars om vir ons te bid vir die geliefdes, en dan wil ek vir u vra, ons gaan vir u speciale lied speel.
1: Ja.
0: Wat met ons gaan praat?
1: Kom ons bid net saam.
0: Ja.
1: Vader, ons kom vanavond in die wonderlijke naam van Jesus Christus en ons sê vanavond vir die
0: dankie Here,
1: dat ons in die kant van die lewendes kan wees.
0: Prys sy naam.
1: Here, en daarom is vanavond my gebed, Here, dat die Here vanavond sal ingryp in hierdie familie se toestand, Here. U weet
0: Jesus.
1: Die pyn waar deur hierdie families gaan, Here.
0: Dankie, Here.
1: En vanavond is my gebed, Here, dat u vanavond, Here, in besonder hierdie familie sal kom onderskraap, dat u vir hulle, Here, sal bewaar en beskerm, Here.
0: Yes,
1: in die naam van Jesus Christus. En ons sê vir u baie dankie daarvoor. Versterk hulle weer eens, Here.
0: Yes,
1: selfs die mamma wat hierdie kinders, hierdie pragtige jong kinders, Here, vandag ook, Here, hierdie mamma wat sy baie pragtige 3-jarige dogter begrawe het.
0: Yes, Lord.
1: Bid in besonders benaamd, Here, dat u hulle sal kom versterk, Here.
0: Yes,
1: in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here, dat u op hierdie ouderdom het u

0: Ry dat u kom.
1: Dankie Jesus.
0: Vir die pragtige dogtertjie haar. Mm. En ons weet is hartseer vir die Halleluja. Vir die familie, vir die manie pa Here, ja, maar ek weet u ondersteun die hele groot familie Here. As ons dit bid in Jesus naam.
1: Ja.
0: Amen en amen.
1: Luisteraars, veral in die besonder ons bedroefdes.
0: Ja.
1: Ek wil saam met die liedstem vanaand van Jesus my. Alles sal okay wees.
0: Mm.
1: Alles sal okay wees. Nogmaals baie.

0: Dit weer eens baie sterkte aan al ons families wie geliefdes verloor het, en besonder die ouers wat kinders verloor het. Alles sal okay wees.
1: Alles sal okay wees.
0: Alles sal okay wees. U mag heel, u trane sal verander in blydskap. En môre sal die son weer skyn. Mag die Here u seën. Ons speel vir u weer ons advertensie van Car Service. Ons wil vir ons luisteraars vra, vir al in die George omgewing, as u dalk herstelwerk wil doen aan die motor, maak gerus kontak, maak gebruik van ons adverteerder Car Service City in George.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
4: Car Service City.
5: Hartelijk weer eens terug, lieve luisteraars, by ons tweede uur van die program.
0: Ja.
5: Ons gaan een paar boodskapies gaat ons lees van die skerm af, en ons glo dat die Here vanavond vir ons wonderlik gaan sien. Goeie naam, Pastor JP, Pastor Dion, dankie vir die boodskappe, ek het myne gevat, die Here het my, het ken my hart, dit kom van Antibi, veiligere huis toe, en pastoor in die span.
0: Ja. Hierdie en sy goeie naam, pastoor, wil net baie krag en sterkte sê vir die Gertse familie, wat aan die Kuitie Gertse aan die dood afgestaan het. Oom Berend en Antie Maria en die kinders, kleinkinders, baie sterkte van die familie by 7-3, Heide Blomlaan, Bresen en Oudtshoorn.
5: Wat een krachtige boord, Pastor JP, en dankie aan die Here vir so'n boodskap aan sy volk. Dit kom daar van broer Isaac Bessel Koopman. Prys die Here, broer Bessel, elke week is hy ingeskakel, Pastor. Hierdie enetjie sê, pastoor, ek vraag voorbidding vir almal in die hele opvangsgebied, by huise of in hospitale, vertrouw God sal genees. Pastoor, dan ook sterkte aan Marenda Jantjies, Florina Norkie, Elizabeth Bekes, Francina Simon, Sis Michelle Buys, Nana Cookie Hofman, Magdalene Hofman van Heidelberg en self, vir Emmy en al my vriende en vriendinne in die hele opvangsgebied, en vir Niggies Jelda Johnson van Albertinia, vir krag en versterkte vir die week wat voorle, veilig ry huis toe, en hierdie keer sê ook dan voorbidding vir Auntie Memory en haar man, vir krag en sterkte, vertrou op God, en dan sê hierdie keer ook dan pastoor vir haar voorbidding vir ouma Henne September van Ribbesdal, wat baie siek is. Ons vertrou die meester vir genesing van Mekkie, Nella, Sonja, en hulle kinders, ons is baie, baie lief vir oma, geseende aan vir pastoor hulle. Dit kom daar van siste Emerensia, Buys van Kona Katula, daar al die pad van Ribbesdal.
0: Amen.
5: Hierdie meisak weer vast.
0: Jy kan ons boodskap stuur by 0605052693, 0605052693. Pastor Dion, wil ek van aan baie welkom sê terug vir jou vrou. Ede Joseph was so op 'n toer nou met die sport.
5: Ja.
0: Ek dink hulle was nou in Bredasdorp, en verlede week was hulle in Durban gewees. So, vir Ede, glo jy is veilig terug. Mag die Here ook vir jou sien, ook vir jou vrou Jean de Klerk, en sê hy vir Cheryl Lees van der Merwe en hulle kinders. Dis nou die handrei daar natuurlik in die Verenigde Arabiese Emirate. Is sy natuurlik, en dan ook Kieran is daar in Vietnam. En ook vir Nathaniel, en ook vir natuurlik vir vir Gerald, baie seën vir julle. Mag die Here julle wonderlik seën, luisteraars. Jy kan ons 'n boodskap stuur by 0605052693. 0605052693.
5: Auntie Maggie, Sister Maggie het hierdie boodskap Sister Maggie vir my gestuur. Sister Maggie is nou op my gesê, sy is my mede aanbieder daar in George.
0: Ja.
5: Sister Maggie het gesê dat pastoor, goeie naam pastoor, en pastoor JP. Ons praat asseblief voering vir Maria Leroux, of soos beter bekend as Ousie Marai, van Oudtshoorn Suid. Sy stans in die Medikliniek. Baie, baie dankie vir Audrey en haar gesin.
0: Ja.
5: En Ousie Marai is een kinders wat daar so mooi bystaan en verzorg.
0: Ja.
5: Dit kom van Denny Solomons en Jani daar in George.
0: Ja.
5: Mag jy ook veilig wees daar so, sister Maggie?
0: Ja.
5: En mag die Here vir jy wonderlik, wonderlik deerdra, wanneer jy morgen weer terugkom by Oudtshoorn toe. Ek ben George toe.
0: George toe, ja. Ja, dan hierdie en sê, naan pastoor, help my bid asseblief, ja, Lucy en Afgins, hat is op ons en word in die nacht op ons, ek weet nie wat gebeur nie, maar ons wil vir die Here vertrou nie, om daar die kettings te breek, want die Here gee ons lewe in lewe in oorvloed nie. Pas het hier ons my besondere voorreg om my dogter geluk te wens.
5: Ja.
0: Ons het al nog geleer, as jou seun trou met iemand anders se dogter, is dit nie jou skoondogter, is dit jou dogter. So my besondere voorreg gaan eers my tannie geluk wens, Auntie Joan Boys en daar toe, maar sy het gister verjaar, Auntie Joan. Ek sal in die week by jou draai kom, maak baie seën vir jou man. Sê doen my enigste tannie Pastor Dion wat nou nog oorblijf van die familie, iemand wat nou so wat dat rechtige mens kan opsien. Sy is een vrou wat rechtig vir ons die pad wees, en ons baie trots op haar Auntie Joan, baie seën. Pastor Dion, ek gaan nou nie die cijfers sê nie, gaan dit maar los.
5: Ja.
0: Maar kijk, sê nou al een senior burger.
5: Ja,
0: ja senior burger.
5: Dis belangrijk.
0: Maar die Here daar gedra en bewaar en beskerm, ja. So baie geluk. Dan my dochter verjaar môre, dis nou Chantal Bridget plaatjes. Dis nou, dis nou my Givens' vrou.
5: Yes,
0: jou collega's vrou, Pastor Dion. Sê verjaar môre, sê is hier by Kliek, sê is een sister daar by die, waar die kinders weeg en al die goed, nie.
5: Ja,
0: besondere prachtige vrou. Sê dit ook vanaan vir jou, sê, baie geluk, my kind, ons is baie lief vir jou.
5: Baie geluk.
0: En ek geloof my Given en Kaden en Mission en allemaal gaan jou soms lekker bederf.
5: Ja.
0: So hier van myself, van jou daddy, en dan ook daar van Javoni en Zandre en Lady Smit, dan is die span in die Kaap, Wencesco en Nelly, en dan Crescende en Craig, en dan ook Thesel en sy vriendin vanaan, en dan ook van Amy en Rico.
5: Yes.
0: Vanaan vir jou baie geluk, baie geluk. Dan ook op prachtige dochter, Malaika Geisman, het ook vrijdag verjaar, die 17e. Nou toe vraag ek vir jong, hoe oud is jy nou, toe sê dit, sê ek, nee man, jy maak een joke man, jy kan nie so oud wees hier. Maar ek kan baie geluk vir jou verjaarsdag, my kind mag die Here jou wonderlik sien, en ook vir Beyonce. Beyonce, die school begin was nou weer dinsdag, nie? So die kind is vooral, Pastor Dion is dinsdag weer een operatie. Maar dink ons raad toe oproepen, Pastor Dion?
5: Ja, ons mag die oproepen.
0: Die Gloria, goeienaand.
1: Goeienaand,
0: sister.
1: Van naam my huis is op daar in Sabet,
0: ja.
1: En my kind wat aanzoek gedoen het vir weg. Baie dankie.
0: Dankie, sê dat die Heere ken nie, baie dankie, die Heere sien, tot ziens.
5: Dankie.
0: Ja, okay. Ja, jy kan nou bel by 044-884-083, want ek sien nou net na die program, na die tweede uur, was die lijne rooi geweest, so jy is nog steeds welkom. Jy kan ons een boodskap stuur by 0605052693, 0605052693, of as jy dan ook, ek het die boodskap gekry, Pastor Dion, dit kom al die pad daar van sister Vicky, Jacobs van die Nissenwil gemeente daar, die AGS. Pastor Dion, ek wil namens die breie AGS gemeente baie sterkte sê aan sister Erika Titus, met die ingang van haar mami, sister en self ook sister Rina Swanepoel, wat ook haar man in die dood afgestaan het. Nogmaals baie sterkte van sister Vicky en die breie Januari en Swanepoel families van Lady Smit. Ek wil genaamd baie dankie sê vir allemaal sy gebedes wat uitgegaan het vir my en selfs ook vir Bishop Daniel Flink.
5: Ja.
0: Die Heer het machtig deurgekom. Ons is gezond, omdat die Heer die eer gee. Het is volkomen gezond gemaakt. Hoe kan ons nog dankie sê? Al die lof en eer kom die Heer toe van sister Vicky van Lady Smit. Dankie sister Vicky, ons waardeer vir jou hoor. Jy is natuurlijk een van die ankers van jou Gloria. Mag die Heer ook vir jou sien daar, vir jy en jou familie.
5: Ja, goeienaand pastore, wil net my vir ons kleinkind zijn, Lizo Kano, Becker, gelukwens met sy verjaarsdag vandag. 1 jaar oud, alle siening op jou pad van opa Ronnie en oma Ali Becker.
0: Ja.
5: Goeienaand, pastore, baie dankie vir die prachtige boodskap. Sterkte aan Velda, Joubert en kinders wat haar man Ellen verloor het. Dit kom van Audrey Wekne. Miri enetjie sê, goeienaand, pastore, ek wil net sê dankie vandaan vir almal sy gebedes wat uitgegaan het vir my. En ja,
0: ja
5: ons het hier dubbel deur gekom, ek sien hom, ja. Goeienaand, pastoor, bid asseblief vir apps vir werk, seker vir ons vir werk, en dan my seun, ja, ons gaan, speciaal gaat ons vir hierdie geval gaat ons bid, dat die Here daar sal deurkom vir hierdie prachtige familie.
0: Luisteraars, ons gaan oor tot gebed, ek wil vraag dat u met ons gaan saam bid.
5: Ja.
0: Ons gaan die Here vertrou, daar so baie oproepe en baie versoeke.
5: Ja.
0: Maar ons weet, ons aan bid 'n groot God.
5: Yes.
0: Net daar waar hy is, is elk in die korrektieve centrum.
5: Yes.
0: Is ergens by hospitaal.
5: Ja.
0: Of by kliniek, by ongevalle, wil ek vraag dat u met ons sal saam bid. Vader, ons erken vanavond u groot trou.
5: Dankie, Here.
0: Here, ons erken, u is onze God en onze Vader.
6: En Here, al word ons ontrou, Here, U bly altyd dieselfde.
7: Yes, Lord.
6: Gister, vandag en tot in alle ewigheid. En Here, die wonder van alles U gee vanaand, Here, vir ons elkeen vrede. En Here, die wonderwerk van alles, Here, U vergewe ons oortredinge, ons sondes. En Here, dis vanavond my gebed, U naby, Here, wat ons sterk lei. En Here, dankie dat U lewe gee wat vir altyd bly.
7: Halleluja.
6: Bid vanavond vir iemand, Here, wat 'n versoek ingestuur het. Bid ook vanavond self vir die wie nie kon deurkom nie as gevolg van die volume oproepe.
7: Ja.
6: Maar ons aanbid vanavond U, Here Jesus, Here wat ons nooit verlaat nie. Here, U reik vanavond uit na elkeen toe, Here. Here, U kom, Here, elke hulp geroep, Here, om U vanavond te gemoed, Here Jesus. Here, U hoor vanavond elke smeekgebed, Here. Elke luisteraar, Here. En Here, Here, ons rug vanaand, Here, ons oë op U, Here Jesus. Here, want waar sal ons hulp vandaan kom, Here? Here, ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En U wat getrou bly, Here. En Here, ons besef vanaand opnuut, Here, Here, U almag. Here, ons besef U grootheid, Here. En daar is niemand vanaand soos U, Here Jesus. Here, U is almagtig. U is die sterke God, Here. Daarom buig ons vanaand voor U, o Here. En Here, by U, Here, soek ons vanaand beskerming, Here. En by U soek ons raad, Here. Here, ons is vanaand, Here Jesus, by want ons is vanaand verlore, maar ons weet vanaand, Here, U is ons redder. En Here, ons maak vanaand staat, Here, Here, op U belofte, Here Jesus. Here, vir die wat vanaand bedroef is, Here, wil ons kom vra, Here, droog U vanaand die trane af, Here, en neem U vanaand die pyn weg, Here. En Here, Here, ons Here, U sien vanaand elkeen raak en sê waar toestand. Here, maar vanaand dat U, Here, ons kom beloof, Here Jesus, Here. Here, U wil ons opnuut ons identiteit herstel, Here.
7: Yes,
6: daarom is die gebed vanaand van my hart vir iemand, Here, wat vanaand bedroef is, Here. Op hierdie stadium, Here, as daar mense wat erin sit, Here, by jou kliniek.
7: Ja, Here.
6: By jou hospitaal, Here, by jou ongevalle, Here.
7: Yes, Lord.
6: By jou dienscentrum, Here, Here, vanaand by jou korrektiewe sentrum. Here, is vanaand by jou polisiestasie, Here, Jesus. Here, is vanaand by sekuriteit perseel, Here. Wat vanaand ingeskakel is, Here. Here, en ook sê, Here, dink aan my groot genade. Ek bid vanaand, vanaand vir so man, vir so vrou, Here. Ek bid vir die genade, hand, Here, Here, want die genade is onbeperk, Here, Jesus. Ek bid vanaand vir ouers wat sukkel met hulle kinders, Here. As ons kyk na die boodskap op die skerm, Here, Jesus, dan sien ons hoe baie van ons jong mense, Here, in hulle ouers se harte trap, Here, Jesus. Here, hy was 'n versoek van 'n moeder, Here, om te buk vir, te bid vir haar kind wat aan tik verslaaf is. Here, daar is geen las wat jy nie kan dra nie. Here, want daar is geen verlossing sonder bekering nie, Here. En dis vanaand die gebed van my hart saam met elke ouer, Here Jesus. Here, dat U, Here, U hand sal openbaar aan elkeen, Here. Ek bid spesiaal vir ons ouers wat die Here dien, vir gelowiges, Here. En Here, sommige van ons gelowiges se kinders, Here Jesus, raak die pad byster, Here. Die vyand gebruik hulle, Here, om ons, Here, Here van die pad af te bring, maar ek bid vir die seën van God. Here, hou ons stil, Here Jesus, te midde van die stryd met ons se kinders. Met ons se klein kinders, Here, met ons se pleegkinders, Here. Hou U ons stil, Here, dat ons hierdie stryd sal stry wat U beloof het, daar's oorwinning te verkry. Dis vanaand die gebed vanaand van my hart, Here Jesus.
7: Dankie,
6: Here, dink vanaand aan elkeen in die groot genade, Jesus, want sonder U, Here, is alles te vergeefs.
7: Halleluja.
6: Dankie dat U vanaand ons elkeen herstel, Here. Here, want Here, U is die pottebakker en ons is vanaand die klei. Daar is vanaand in die opvangsgebied is daar 'n gesin.
7: Dankie, Here.
6: Terwyl ons vanaand bid, Here, is daar niks in hierdie huishouding nie.
7: Ja, Here.
6: Maar vanaand kom ek in die naam van Jesus
7: aan, Here.
6: En hierdie program, die glorie, ons berus is vanaand op Filippense 4:19. Want U beloof, ek sal ryklik voorsien in elkeen van julle se behoeftes. Ek bid vanaand, Here, vir so gesin, Here. Dat U vanaand, Here, U hand sal openbaar.
7: Asseblief, Here.
6: Dis die gebed vanaand van my hart, Here Jesus.
7: In die naam van
6: Jesus. Ek bid met verwagting dat hierdie familie, Here, vir wie ons vanaand bid, dat ons sal terugkom, Here, sal 'n boodskap stuur na die radio toe, hoe dat die Here deurgekom het op 18 Julie 2026, toe daar niks was in daardie huisie, het die Here deurgekom. Bid vanaand, Here, vir 'n man en vrou wat hierdie komende week, Here, voor die hof moet gaan verskyn. Ek bid vanaand seën van God, Here, dat geregtigheid sal geskied.
7: Jesus.
6: Bid vanaand seën van God vir ons man en vroue wat aan leiding staan, Here, van ons onderskeie gemeentes. Here, ons word met baie uitdagings gekonfronteer, maar Here, wil U ons help om sterk te staan, Here, want U is ons herder as leiers, en as U ons herder is, kom ons niks kort nie. Dis vanaand die gebed van my hart. Ek bid vanaand vir elke man en vrou van die Here. Here, doen ons aan met nuwe moed, Here Jesus. Doen ons aan met nuwe krag, Here. Doen ons aan met nuwe liewer Here, vir ons broers en susters wat moeg raak langs die pad, selfs leiers Here, gemeenskapleiers, politieke leiers, bid ek vanaand seën van God dat U Here 'n deurbraak sal maak in elkeen se lewe. Here, want as die hart se wens dat elkeen van ons Here na U moet kom, dat U met animus persoonlike saligmaker, want Here, U het gekom dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek bid vanaand vir iemand wat sukkel om iemand te vergewe, Here Jesus. Here, U wil die hand openbaar aan so iemand. Here, hierdie persoon bid nou al so lank vir 'n deurbraak. Ja, hierdie persoon bid nou so lank vir 'n uitkoms. Here, maar daar is iets wat in hom of haar hart is, Here. Ja, en daar's daar die onvergewensgesindheid. Ek bid nou seën van God dat die kettings, Here Jesus, dat die kettings, Here, Here van onvergifnis, Here, Here sal val, dat het sal breek nou, Here, dat U sal deurkom, dat het deurbraak sal kom vanaand, Here, in die naam van Jesus. Ek bid vanaand vir 'n vrou.
7: Dankie.
6: Bid vanaand vir 'n man, Here Jesus. Here, die ander partner het vir hom 'n waarseer gemaak. Ek bid vanaand seën van God, hierdie persoon loop nou al jare, Here, met hierdie seer in haar hart. In sy hart vanaand, Here, die kinders wat U kan vergewe, Here Jesus. Ek bid vanaand seën van God, Here, dat U, Here, so iemand vanaand sal herstel, volkome sal herstel, Here, in sy volle identiteit, in haar volle identiteit, Here Jesus. Here, iemand wat nou al jare loop met bagasie saamdra, Here, wat U kan bevryding kry nie. Ek bid vanaand seën van God dat U vanaand, Here Jesus, Here, sal deurkom, Here, vir iemand vanaand, Here, sal bevryding bring in die naam van Jesus. Ek bid vanaand, Here, geluk en voorspoed op elkeen se lewe in die naam van Jesus. Here, wat is in U wil dat ons almal, Here, Here, U moet animus persoonlike saligmaker, want U beloof, Here Jesus, U gee lewe in oorvloed. Ek bid vanaand vir 'n gemeente waar dit moeilik gaan vanaand. Here, U ken elkeen by die naam, Here. Ek bid vanaand, Here, op die beregte en die bestemde tyd, Here, gaan U die regte mense instuur in hierdie gemeente om 'n verskil te maak, om 'n bydrae te maak tot uitbreiding van die koninkryk. Dis vanaand my gebed. Here, bind ons saam met 'n band van liefde. Here, laat U liefde, Here, oral skyn. Laat ons die ligdraers wees, in Jesus naam. Amen. Die Here sê nie. Ons speel vir hierdie besondere pragtige lied hier van ons broer wat vir ons hierdie besondere pragtige instrumentele lied speel. Mag die Here U wonderlik seën.
7: Ja, liewe luisteraars, ons glo dat die Here vanaand vir ons gaan wonderlik wonderlik seën en weet dat die Here vanaand deurkom vir elke een van ons. Mag U hierdie lied vanaand wonderlik wonderlik mag dit U seën, mag dit U stig in Jesus naam.

0: Ja, welkom weer eens terug bij ons, lieve luisteraar. Mag die Heer besonder die wonderlik sien. Ons het nog een paar boodskappe op hierdie skerm. Pas dit hier, nog gaan ons hier een paar boodskappe lees. Ja, hierdie nog net ingeskakeld, is jy hartelijk welkom bij ons program. Die laatste kwartier van ons program, die Gloria Gebedsverzoek program, met myself, pastoor John Plaatjes en pastoor Dion Ewerts, hier vanaf ons Oudtshoorn atelier.
1: Goeienaand, pastoor, praat asseblief voorbereiding vir my. Ek het aansoek gedoen vir Sassa. Sassa geld en moet weer my vorms oktober maand terugbring. Bid dat daar wonderwerk sal gebeur, asseblief pastoor. En dan ook ons voorvraag die selfde persoon ook dan voorbeding, vraag seën vir werk, mag die Here dan vanaand u in besonders deerdra, en die Here gaan vir u een magtige werk doen. Hierdie sê, goeienaand geliefdes van God, gebedsversoek asseblief vir almal wat gister en vandag voor oopgrafte gestaan het, speciaal vir ons Rademeyers familie wat gister ons geliefde Enrico ter ruste gelê het. Baie dankie vir die reisgenade, vir ons familie wat teruggereis het en gister en vandag gebedsversoek vir my sis Christa Arendse, wat sal vertrek vandag na die Kaapstadse hospitaal toe, vir toetse, sterkte vaar en reisgenade vaar en veilig wees vir julle. Dit kom van Sister Marinda van Mariekamp.
0: Ja, dan sitte Joey weer in sy boodskap gestuur, voorbereiding geluk vir Denzel Rousseau, 18e, wat verjaar het, Jaili Kutse, die 18e is natuurlijk vandag, en ander wat in die maand verjaar, daar kom Mrs. Joey Kaneer hier van Oudtshoorn.
1: Ja, hierdie enetjie sê vir ons dan ook, hier so goeie naand, ons het hierdie enetjie gedoen, goeie naand pastoor, pastoor JP, pastoor Dion, ek vraag asseblief voorbeding vir Bernard Kamper, wat siek is, en allemaal wat siek is in sterkte, en hou julle oor net gevestig op die Here. Dit kom van Sister Elise Kamper, alipad hier van Oudtshoorn. Goeienaand pastore, ek vra ook voorbeding vir my sister wat in die hospitaal is, en dat die Here haar sal aanraak en versterk. Die Here seën u, baie mooi aan. Goeienaand pastore, bid asseblief vir Tilly in Ribbesdal Hospitaal, en dan ook gelukwensinge gaan aan Antie Babs, Veronica Millie, en aan die missie op Hubbardsdale. Psalm 23 word dan vir u gegee. Gelukwensinge aan Andrea Albrink en Franna wat ook verjaar het. Het kom van Delia in veilig ry huis toe, Godsmanne. Baie dankie Delia dat u vir ons, wat u so getrou ingeskakel is elke week.
0: Ja.
1: Hierdie enetjie sê, goeienaand pastoor, bid asseblief vir my kind. Hy het lam geraak aan die een kant. En ons wacht nog vir die ambulans.
0: Baie sterkte daar vir u, hoor. Ons sluit die in ons slotgebed, nee. Baie sterkte.
1: Prees die Heere naam.
0: Ja.
1: Pastor, kan hierdie vir ons lees?
0: Goeienaand geliefdes, ek groet in die mooie naam van Jesus. Baie dankie vir Gods woord en vir die vrug deur die genade van God. Ek kan dit weer vanaand voorbeding. Verlang vir my gesondheid en ook vir my kinders, pastoor Melkem en sy gesin en vir almal. En dat die lewe God seën van broer Hufke.
1: Ja.
0: Pastoor, my dochter Jonita het die ouderdom behal van 58 jaar. Ons as gesin is dankbaar vir die Here. Wil jy asseblief net vir haar voorbeelding asseblief van die FK familie God seën. Goeienaand pastoor en medebidders, ek wil eers die Here dank dat hy my tot hier toe gedra deur 'n lang en moeilike week.
1: Yes.
0: Pastoor, ek is nie ondankbaar dat ek 'n werk het nie. Ek gun elkeen wat smag na werk dat die Here vir hulle 'n deur sal oopmaak en voorsien. Pastoor, maar as gevolg van my gesondheid moet ek spoedig ander werk kry. Die Here ken my hart en omstandighede. Ek het by ander plekke aansoek gedoen, sal u asseblief saam met my die Here vertrou vir die regte geopende deur. Ek moet werk pastoor want ek het baie skuld en verantwoordelikhede. Ek ken 'n God van die onmoontlike. Amen. U verklaar dit self. U verklaar u ken 'n God van die onmoontlike.
1: Yes.
0: Goeienaand pastoor, hoop dit gaan goed met u. Ek wil net vir 'n versoek instuur vir my auntie Susan Esau wat haar dogter Sharon Louis Vrydagoggend verloor het in die George Hospitaal. Ek sê dat die Here haar ma sal versterk en ook die breë Esau en Jonk families moet toevou en vir ons troos in hierdie hartseer tyd. Ja. Dat die Here met my en auntie Saal wees met al die reëlings wat nog moet gedoen word. Sal pastoor vir die breë families opdraan gebed asseblief mooi en geseënde aan. Veilige huis toe en 'n geseënde week vir een en elk. Dit kom van die breë Esau en Jonk families af en ook baie sterkte aan haar man Rewan Louis die en die twee seuns wat sy agterlaat. Baie sterkte vir die familie, hoor.
1: Baie sterkte.
0: Pastoor, voorbeding vir ons as geseënde week vir julle. Ons waardeer julle. Ek gaan op kursus vir geslagsgebaseerde geweld week. Bid asseblief vir my van Warren Offices in Lobby Brits en bid ook vir my. Ek het verlede jaar die award gekry vir best vroue disabled polisie en vertrou ek gaan dit provinsiaal kry.
1: Dis
0: Salomi? Ja, pastor Dion sê regtig, ek is vanoggend besonder dankbaar, ons is ook vanoggend by ons gemeente by die AGS Dijsseldorp.
1: Ja.
0: een van my groot geesgenote, dis nou sit hy Jacoba van Hansen, wat op oggend ons besoeker daar sê, en nog een collega van haar, vriendin van ook Jacoba, baie dankie van vandag vir hulle sê, besondere prachtige met daar in Duisersdorp, mag die Here besonder julle seën. Bid vir Blanco United Rugby Club, trots op julle Hansie. Ja, ons bid vir al ons sportman en vrou in die streek, nee, Pastor Dion, ja. Ek dink ons sportman en vrou doen baie goed hier
1: in
0: ons streek, nee. Absoluut. Dankie vir die Here sê. Nou, Pastor, ek vraag gebed vir werk asseblief. Goeienaand, Pastor JP, Pastor Dion, dankie vir die woord. Voorbidding vir Annie Kleinans, vir krag waar sy dag en nacht aan haar sister kyk, en ook vir Karen en haar man, wat nie moeite ag om hulle antie te help, met antie Lissie, wat baie siek is, kom met baie liefde van Johanna van Wyk, hier uit Paakdien. Dankie, Pastor, mooi aan vir almal, en veilig reis toe. Goeienaand, Pastor, en ja, die luisteraars, ek wil voorbidding vraag vir die volgende mense, Susanna Koppies, Willan Anna Koppies, Francis Lenford, Maria Lombard en Griet Bra, voorbidding vir al die siek persone aan ons gemeenskap, ook die geen in hospitale, voorbidding vir ons jeug en werklooses, God sien elke en geseende week, van Martha van Berrydale.
1: Ja.
0: Goeienaand, Pastor, bid asseblief vir my finansies, ek het dringend nodig, baie dankie. Goeienaand, Pastor, het een voorbeeld van my sister Simons, beter bekend as Kadoes, en haar breed familie, met die ingang van haar broer, sy mag die Heere vir alle vertroos, as ek my biervrou Reika, wat haar moeder aan die dood afgestaan het, mag die Heere allemaal vertroos op sy tyd, en hulle stuif vasthou in sy hartseer tyd, kom van sister van der Ris, baie dankie sister sis hoor.
1: Ja.
0: Naand, Pastor JP, Pastor Dion, baie geluk aan Beyond Silence, Reano Meiring, Neschenique Lucas, Ernestine Boysen, Jenny Lekei, Johannes Singwan, Samantha Jacobs, Jay Nukol Winster, Rionet Nikki, 15 not out, Juffrou Lydia Mentor, Carmen Goliath, Katrina Aris, Stoffel Smit, Jadine Jafta, Antimini en John Trim, Godseen, Van die Hendricks en die Rode familie, geseen week. Pastor Dion, hulle is altyd gereeld.
1: Altyd, pastor.
0: Ons laaste twee boodskapies dierbaar is. Voorbidding vir myself, vir my gezondheid, ek heb verskriklik angstigheid en maak dat ek nie kan slaap in die aande nie. Ek is ook afwachtend vir een antwoord vir werk. Dinge vat bietjie lang, maar ek geloof dis nie meer lang nie. Baie dankie in die geseende aand en veilig rei na elkeen sy bestemming. Ja. Ek wil vir u sê wat wag, die Heere is bezig om u voor te berei, ne?
1: Yes.
0: Die Heere is bezig om u voor te berei. Goeienaand, Pastor JP, Pastor Dion, Evers, baie dankie, Pastor JP, vir die krachtige boodskap, voorbeelding vir allemaal wat verjaar, speciaal aan Audrey Geldenhuis, ook vir huweliksherdenking, speciaal aan my sien Atti en Audrey Geldenhuis, met hulle elke huweliksherdenking, God lyk te sien op hulle herdenking, veilig wees, Pastor, en terug reis toe, mooi en geseende aan, verder liefde, Nela Geldenhuis van Heidelberg. Ek wil ook vanavond besonder, nou aan die einde van die program, ook baie welkom sê, sitte Nelly Mentor, sê daar in Rose Valley, sy is daar by Assembly of God, en ook natuurlijk sister Malien, en my groot nichtje, my neef Steven Lawrence, hulle is ook getrouw luisteraars, en wil ook voorbeelding vraag vanavond vir Pastor Elman, ons verneem was die ongesteldheid, dat die Heere nie besonder ook Pastor Elman volkome gaan aanraak, man van die Heere, wat die Heere gedien het, en gees en waarheid dierbaar is, en nou in sy ouderdom, wil ons die Heere vertrouw, dat die Heere sy hand aan hom gaan openbaar.
1: Ja.
0: Naan pastore, ons as die Pietse familie wil asseblief net vir sister Pet en die kindersterte toe wees met die ingang van broer Pet in Paakdien. Leni in Paakdien, mooi aan verder en veilig reis toe. Goeienaand, hier waar ons bid vir my voet, wat so baie pijn, baie dankie. Goeienaand pastore, dankie vir die woord en prachtige muziek. Vraag vir gebed vir almal ons sisie die seniors wat verjaar het. Pastoor, ons is altyd so dankbaar vir die program. Baie dankie van sister Marie Kissen van Pakkelsdorp en een mooie week vir almal. Naand, Pastor JP, Pastor Dion, dankie vir die geseende boodskap, ingeskakel uit Graafreinet.
1: Wow, praise die.
0: Veilig thuis na, wonderlijke naweek in Oudtshoorn, blessings vir die week, Pastor Bion Sarels. Nou, Pastor Dion, ek wil nou vir Bion sê,
1: ja.
0: Het gaan oor die soveelste die laaste keer wees,
1: mm-hmm.
0: Waar hy in Oudtshoorn kom uit Graafreinet uit,
1: en hy kom
0: ek en jy sien nie, nie?
1: Ja, dat yes.
0: Ja, hy die boodskap nou gehoor, hy luister nou,
1: yes,
0: het hem gehoor,
1: yes.
0: Ja. Bion, baie geluk man vir jy en jou vrou en die kinders daar, ons weet, jy doen wonderlijke werk, jy jou Oudtshoorns naam trots daar, en graver net, jy mag die Heere jou sien. Ja, goeie naand, pastore, baie dankie vir die opofferinge wat jy doen, geseende aan, verder en veilig reis toe. Ek wil ook vanavond baie welkom sê, vir juffrou Sharon, had nie buis daar, natuurlijk in Rosemont sitte, juffrou Sharon, baie sien vir jou, ook vir jou mamie, bid ook vir jou mamie, bid ook vir jou en jou familie hoor, mag die Heere jou wonderlik sê, en dankie ook vir jou wonderlijke vriendskap en ondersteuning. Naand, pastore, ek is ingeskakel, ek is skakel nooit in nie,
1: okay,
0: maar ek is
1: yes.
0: Ingeskakel, luister lekker na julle program, baie, baie dankie.
1: Ja.
0: Goeienaand pastoor, ek beproep dat u vir my moet bid dat die vyand wat my in die nagtelike ure so aanval en in my drome, dat daar die mag sal breek in Jesus naam en ook vir reisgenade vir my seun en die mense saam met wie kom. Dankie pastoor en 'n veilige aand in Jesus naam. Ons laaste boodskapie. Wat 'n kragtige woord. Dankie Pastor JP en dankie aan die Here vir so 'n boodskap aan sy volk. Bro Bessel, Isaac Koopman. Luister as, ja, ons het alles deurgegaan op die skerm, as niks meer nie. En Pastor Dion, ek wil vanavond vir jou sê, baie dankie vir die geleentheid wat ek kon kry vanavond weer hier op die golflengte van die radio, want die radio is my trots.
1: Yes.
0: Die radio is my liefde, die radio is my lewe. So baie dankie, en ek gaan onmiddellik vir jou oorgee, wat natuurlijk vir ons die slotgebed gaan doen, en dan gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan ek uitspeel met 'n besondere, pragtige lied.
1: Ja, lieve luisteraars, om te dink die tyd het so vinnig gevlieg, Pastor JP, en hier ons al weer in die einde van die program.
0: Ja.
1: En ons wil ook vanavond vir al ons pragtige luisteraars baie, baie dankie sê, dat julle so mooi saamgewerk het vanavond.
0: Ja.
1: Dat julle op ons tone gehou het, en mag die Here vanavond vir u wonderlik, wonderlik sien. Vir diegene wat nou vanavond miskien nie ingeskakel of ingeskakel is, maar nie deurgekom het nie, u is vanavond ook in hierdie slotgebed, is u vanavond ingesluit. Here, ons bid vanaand, Here, vir alle pasiënte in die onderskeie hospitale, privaat klinieke, alle mediese personeel en ons dokters, ons ginekoloë, Here, ons professore. Here, ons bid vanaand vir ons spesialiste, die verpleegkundiges, in besonder vir die wat vanaand aan diens en op hierdie oomblik is, Here. Here, alle algemene administratiewe werkers, Here. Die bestuur en die personeel van die departement van veiligheid en sekuriteit. Here, ek bid vanaand vir ons SAPD gemeenskapsveiligheid. Here, daar is ons Bambanani werkers vanaand, Here, al ons buurtwagte, ons korrektiewe dienste, al Here, ons NGO's bemoeid met die opheffingswerk in al ons opvangsgebiede. Here, manne en vroue wat vanaand, Here, en hulle gesinne in die weermag vanaand, Here, spesiaal vir die wie ontplooi is vanaand, Here, in ander lande en buurstate. Ons bid vir al ons senior burgers by die verskeie inrigtinge en aftreeoorde, Here, en selfs vir diegene wat woonagtig is, Here, in die gerief van hulle privaat wonings. Ons bid vanaand, Here, vir die departement van armoedeverligting, sentrums vir gestremdes en geestesversteurde persone. Ons bid vanaand, Here, vir die bestuur, vir die personeel en algemene werkers vanaand, Here. Ons bid ook vanaand vir ons verkeer, alle hoopje patrollies, Here, ons provinciale en municipale verkeersdienste, ons wettoepassingsbeamtes, Here, ons bid vanavond, Here, vir ons brandweerpersoneel, ons ambulansdienste, Here, ons privaat nooddienste, ons sekuriteite, Here, o, Here, wat vanavond, Here, aan diens is by julle verskillende plekke, Here, ons inkopiesentrums, Here, ons kettingwinkels, ons fabrieke en ons persele, Here, ons bid vanavond, Here, vir die bestuur, vir die departement van onderwijs en opleiding, Here. Daar is ons kringbestuurders, alle opvoeders, leerders, ons studente, Here, vanaand spesiaal vir ons kleuterskole, Here, selfs, Here, die skole wat dinsdag aangaan, my God, Here, ons bid vanaand, Here, vir ons administratiewe beamtes en algemene werkers, daar is ons burgemeesters vanaand, Here, ons speakers, ons munisipale bestuurders en direkteure, Here, en toesighouers, Here. Ons bid vanaand, Here, vir die personeel, vir die raadslede, Here, vir hulle wat die administrasie doen, Here. Ons bid, Here, vir insig en wysheid vanaand, Here, tydens besluitnemings by God. Here, ons bid, Here, vir al ons straatwerkers.
0: Dankie Jesus.
1: Daar is ons kontrakwerkers, Here, ons vullisverwyderaars, ons huisbediendes vanaand. Here, daar is al ons petroljoggies, Here. Ons ligdiensbemanning, Here, vanaand, Here. Ons personeel vanaand, my God, Here. Here, reisende toeriste, Here, daar is vanaand, Here, ons vliegloodse, ons seevaartbemanning, aan stuur vanaand, Here, van vlugte op land en see.
0: Halleluja.
1: Ons bid vir hulle veiligheid vanaand, Here. Ons bid, Here, vir ons olieboere en ons offshore, Here. Daar is ons sendeling in ander lande en buurstate. Here, ons manne en vroue, Here, in die bou en die konstruksiebedryf. Here, ons boumateriaal besig, Here. Here, hulle wat die eiendomsagente is, Here, ons kontrakteurs, Here, in die konstruksiebedryf, my God. Here, daar is ons bou materiaal by besig, Here. Daar is vanaand, Here, ons eiendomsagente, ons kontrakteurs, Here. Ons kelners vanaand, Here. Selfs hulle wat vanaand sonder werk sit, Here. Ons bid in besonder ook vir hulle wat daar gewerk het by die smidswinkel, Here. Dat die Here daar ook sal ingryp vanaand. In die naam van Jesus Christus, Here. Ons bid vir alle restaurante en hotelwese vanaand, Here. Daar is vanaand ons gasthuise en private instellings vanaand, Here. Ons bid vir hulle bestuur, Here. Ons bid vir hulle personeel en hulle algemene werk. Van Jesus. graag. Ons bid vanavond, Here, vir diegene wie op hierdie oomblik op een of ander intensieve eenheid is, my God. Here, wie dalk vanavond in hierdie komende week, Here, vir 'n opvolg besoek gaan, Here. Ondersoek, Here, of operasie moet gaan, Here. O, Here, wie ernstig siek is vanavond, my God, Here. Here, vir wie ons vanavond van bewus is, Here. Here, hulle wat vanavond, Here, in hulle sterwensuur is, Here, bid ons begenade. Ons bestraf elke selfmoordpoging en plan in die naam van die Here. Wie vanavond iemand leed wil aandoen, Here. Hulle wat vanavond, Here, met bose planne wil uitvoer, Here, wat wil misdaad pleeg, Here. Ons bid dat die Here hulle planne sal vanavond, Here, sal omvergooi in die naam van die Here.
0: Ons
1: bid vanavond, Here, spesiaal, Here, vir volkome verlossing vir diegene wat vanavond vasgevang is in die misbruik van tik en dwelms, Here. Wat vanavond vasgevang is in drank, Here. Wie vanavond, Here, in hierdie oomblik in 'n ongeluk betrokke is, Here. Of wat miskien in 'n kaping is, Here. Ons bid vir die genade hand van die Here. In die naam van Jesus. Ons bid vir ons teruggevallenes, Here, dat hulle volkome verlossing en herstelling sal kry. Daar is al ons kliënte, Here, ons jongseuns en ons dogters, Here. Dat die Here vanavond vir hulle sal kom sien. Hier is vanavond, Here, ook ons meneer Monay Pietersen, Here, ons Eden FM span, Here. Here, ons stasiebestuurder en sy gesin, Here. Vir ons Eden FM personeel, ons omroepers, Here. Ons administratiewe en algemene werkers, Here. Wil U vanavond, Here, vir hulle bewaar en beskerm.
0: Yes,
1: en selfs al ons luisteraars, as het ons bid in Jesus se wonderlike naam.
0: Halleluja.
1: En ons sê vir U baie dankie daarvoor.
0: Yes.
1: Amen en amen. Amen. En liewe luisteraars, soos wat ons weet vanavond, moenie laat niemand op enige iets vir hierdie week u vreugde steel nie.
0: Ja.
1: Mag die Here vanavond vir u in besonder seën.
0: Yes.
1: En ek weet dat die Here het vir u deurgekom. Pas het JP, ons het aan die einde gekom van ons pragtige program.
0: Ja,
1: en ek wil ook baie dankie sê, Pas het JP, dat u ook ingekom het om vanavond met te kom assisteer het in hierdie program.
0: Ja.
1: En ons kyk uit weer vir 'n volgende keer.
0: Yes,
1: en mag die Here vir Pastor JP hierdie week ook wonderlik
0: wonder
1: seën. Amen.
0: Ja, liewe luisteraars, ek het vroeger Pastor Dion gesê, hy het my hart laat werk vanaand, maar dit is vir my plesier, want ons doen dit vir die Here.
1: Ja,
0: nee, baie
1: dankie.
0: Pastor Dion, wil ek die baie sterkte sê aan Pastor broer Willie September se vrou.
1: Ja.
0: Die voormalige skool van Saturnus, nee.
1: Ja,
0: baie sterkte vir hom, dan ook vir al die opvoeders wat hierdie week terug gaan skool toe. Een van my dogters daar in Bongoleto, Roida Michaels, sê is met daar by Bergeldale Senior Secondaire School.
1: Ja.
0: Roida, jy moet veilig ry. Ek glo jy die tyd geniet saam met jou mami.
1: Mm.
0: Jy vrou Cynthia Jafta Michaels daar en al die kinders, mag die Here u wonderlik seën. Die Here bars kom ons vang die seën van die Here en ons gaan in sy vrede. Pastor Dion gaan ons uitspeel met 'n lekker warm lied. Ons bid die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troostvolle gemeenskap sê en bly, Here, met ons elkeen, met elke luisteraar, Here. Here, want U het ons elkeen op ons naam geroep, en U sê vanaand, Here, ons behoort aan U. En dis my gebed vanaand, Here, help ons dat ons, Here, vir mekaar seën sal wees. Dis ons uitroep vanaand, Here, in die naam van Jesus. Here, laat die naam verheerlik word, laat die koninkryk kom, in Jesus naam. Mag die Here is in bly in die geselskap van Eden FM.
1: Halleluja.
0: U stem in die paradijs. Jy van myself, Pastor John Plaatjes en Pastor Dion Everts,
1: shalom.
0: Sal ons sê, shalom.
1: Shalom.
0: Carpe diem.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink.
6: Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.